0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Kom se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Før du siger farvel.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt ned i DR-lyd.

0: Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, como es que son.
1: 1, 3, så er radioavisen klar. Klokken er 3.
2: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hastings skole, der står lærere og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og læreren har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de 2 lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
2: Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
1: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skolen, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
3: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
4: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
3: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
6: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag er først skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt tilløb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen, når udspiller sig vanvittige scener.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærere og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, og får dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmes bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: P3.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyd med i DR Lyd.

0: Så blev klokken 6. Det er mandag den 10. august, og Rune Stygup er klar til os med nyheder.
1: Det er, og som det første, så følger jeg lige op på det skyderi, der skete i Holbæk i går eftermiddag, så som har fyldt meget siden. Tre personer blev ramt af skud, men alle er uden for livsfare, og i aftes, der meldte to mænd på 22 og 23 år sig selv i sagen. Der er stadigvæk en mistænkt, som er på fri fod, som politiet også opfordrer til at melde sig selv. Politiet mener, at skyderiet her, det er sket på grund af en konflikt i det kriminelle miljø. Inden skyderiet, der var der en større gruppe af maskerede mænd, der var samlet på gaden, og skuddene kom fra en bil af nogle af argumenterne for det. Skyderiet, det skete midt på dagen i et alment boligområde, og René Frederiksen, han var et af de vidner, der oplevede det. Vi kan lige høre ham gengive den her voldsomme episode i går.
2: Vi så en skud ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger.
1: Politiet brugte hele dagen i går på at efterforske og tale med vidner og siger, at man stadig gerne vil tale med flere, hvis nogen skulle have set noget. Det er mandag efter ferien for mange af os, også ude på skolerne. Men selvom vi jo er et cykelland, så er der faktisk mange børn, der ikke hopper på cyklen den her morgen. Det er 4 ud af 10, der ikke gør det, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Det er for eksempel 7-årige Arthur Mørk fra Brønderslev, vi lige skal høre fra. Han bliver oftest kørt i skole. Det synes han er meget fedt.
3: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
1: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
3: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: Ja, nu se, om det ender sådan. For over 10 år siden, i 2014, der kom politikerne ellers med en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle, men de her tal, de viser altså, at det ikke rigtigt er lykkedes. Og det er ærgerligt, synes direktøren i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav her.
4: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Den her morgen, der kommer jeg også til at se på et af de største mysterier i hiphop og måske generelt musikhistorien. Hvem der stod bag mordet på en af de største rappere nogensinde, Tupac Shakur. Sagen her, den har været uopklaret i 30 år, men i dag, så begynder der en retssag, som måske kan opklare noget mere for os. Det er mod en mand, der hedder Dwayne Davis. Og det er på en måde ham selv, der har fået sat gang i den her retssag, der nu er mod ham. Vi kan lige høre vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø forklare, hvordan han har gjort det.
5: I 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Ja, Tupac, han blev dræbt i et drive-by-skyderi i Las Vegas, og Dwayne her er anklaget for at have spillet en rolle i mordet, altså for at have været i den bil, skuddene kom fra, men ikke for at have udført drabet. Han nægter sig skyldig, men måske så kommer vi altså lidt tættere på at få løst hele det her mysterie i løbet af retssagen. Vi kan lige høre lidt mere fra Trine Maria Ildsø om det.
5: Noget af det, som musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete.
1: Vi lægger ud med regn og skyer den her mandag, men den gode nyhed er, at det klarer mere op i løbet af dagen. 16 til 21 grader, og så en svag til jævn vestlig vind. Godmorgen.
6: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Så er det fandme tilbage til virkeligheden. Klokken er 6:03. Det er mandag den 10. august, og det er den store kom tilbage til arbejde, skole, dag. Skolerne starter i dag.
7: Ja, aldrig nogensinde har sangteksten Back to Life, Back to Reality givet mere mening i dag.
0: Nej, den skal vi høre i dag på et tidspunkt. Det kan jeg lige så godt sige, som det er.
7: Ja, ikke nu. Det er for meget, men det er for voldsomt at starte ud med nu. Klokken er, altså, ja, det er, klokken er tidlig. Det er for tidligt til den sang.
0: Rune Stygup, velkommen tilbage.
7: Tak.
0: Kæft, vi har savnet dig.
7: I lige måde.
0: Den her sommer. Hvor er det dejligt, du er tilbage på nyhedspinden.
1: Det er glad for at høre. Det var også meget dejligt at få en lille pause fra hinanden, ikke? Så man lige kan mærke, okay. kan man savne hinanden.
0: Der gik vi hurtigt.
1: Og der var der så nogen, der kunne.
0: Yes. Ja. Der er to meget forskellige energier, vi kom ind med.
7: Ja, det var hold da op. Det, ærlighed har du stadigvæk i dig, og det er vi ked af.
0: Det er ikke, der personligheden er ikke helt ændret i hvert fald.
7: Nej, så er det godt.
0: Jeg er lidt nysgerrig på, sådan, hvor meget tilbage til virkelighedens stemning der er. Fordi jeg ved også, at der er nogen steder i landet, det lærte jeg i sidste uge, hvor de har sådan noget forskudt skolestart. Hvis det gør det i Skanderborg,
7: ja, okay. Ja,
0: der starter de først tirsdag, fordi der er smukfest. skuldrene.
1: Yes. Det er fordi, de har tømmermænd alle 0. klasserne, yes. Så skal de...
7: Har de seriøst fået indført det?
0: Yes.
7: Det er sgu da derfor, at alle byer de får en festival, mand. Så kan de få længere ferie.
0: Ja.
7: Ej, hvor er det sygt.
0: Men skriv lige ind til 12-12 sammen. Start med at skrive på 3 og lave dem, om du starter op i dag eller hvad, så vi lige ved, hvor mange, der sådan, har brug for ekstra meget at vågne den her mandag morgen.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Aalborg, har også luret den.
1: Hvad er der med Aalborg?
0: Hvad der med Aalborg? Der starter folkeskolerne først på torsdag, før jeg ved i indbakken.
1: Nu op! Lad os bare alle sammen starte på én gang, så vi alle sammen kan have det lidt hårdt på samme tid.
0: Ja, nej, det er en deler i dag. Nogen har det hårdt, andre har det lækkert.

0: Du har ikke fået lært hen over sommeren her.
1: Jeg var til Flowrider koncert inde i Tivoli.
0: Var du til Flowrider?
1: Ja, og han har jo en sang, der hedder Whistle. Hvor det kan vise sig at blive ret ydmygende, når man ikke kan

0: sprøjte. Altså, der får hun virkelig, virkelig en sang, der er motiverende for at få lyst til at sige...
1: Følger du med dig?
0: Ja, sådan her. Kan du godt høre mig, du? Can you blow...
1: Personen foran dig kom hjem med en blå nakke. Helt kold. Helt kold.
0: Ja.
1: Hvordan var publikumfaciliteterne egentlig til Flow Rida?
0: Umiddelbart fint, men altså, jeg kan høre, at det er smukfest. Vi skal sætte fokus på... Sådan, der har været vilde scener, synes jeg. Nu var jeg jo ikke selv afsted. Men Minds of 99-koncerten på Smukfest den her weekend har jo taget overskrifter. Ja. Fordi at det virkede til, at der folk blev mast. Der var rigtig meget tryk på rigtig mange mennesker. Nogle, der blev hjulpet over en bar, fordi at de simpelthen blev klemt for meget.
1: Mm. Jeg var på Smukfest kun i 24 timer fra onsdag til torsdag, så jeg oplevede ikke selve Minds-koncerten med det høje pres. Men det var så, det har generelt været som om, at der har været flere mennesker på Smukfest i år, end alle de andre år. Nu har jeg været afsted i 8 år. Så det kom ikke som sådan en... Altså, det kom som en overraskelse, at det har været så slemt, men at der var så mange foran mig, eller foran scenen til Minds, var sådan, ja, det kunne man godt regne ud, fordi det var som om, der var overbefolket i år. Men det er, altså, det er helt sygt. Og det, der også er nøjeren ved, når der er for mange mennesker på Smukfest, det er, at der er bænke foran bøgescenerne. Og hvis du ender mellem de bænke der, når der er mange mennesker, det har jeg engang prøvet til Tiesto, en hollandsk DJ. Det er ikke sjovt.
0: Tiesto.
1: Ja, så er det altså bare om at håbe på det bedste. Men ja, det lyder helt sygt. Jeg er meget spændt på, hvad det ligesom ender med.
0: Ja, hvad tænker du?
1: Nå, nej, men jeg synes, jeg læste noget om i går, at politiet vil gå ind i sagen og prøve ligesom at tjekke op på, hvad der ligesom er foregået.
0: Okay.
1: Rune Styrup, nyhedsvært. Er det noget? Er det ikke, ikke meget rigtigt?
2: Det tror jeg rigtigt. Jeg tror, politiet og festivalen, jeg ved ikke, om det er sådan en rutine, man gør. Det ligesom gennemgår sikkerhedsprocedurerne på bagkant. Og politiet sagde i hvert fald, at den her episode vil man jo selvfølgelig også kigge på. Hvad er der ligesom gået galt, og kan man forhindre det næste år, ikke?
1: Ja, også fordi der er lavet en ny scene på Smukfest Echo. En trolddoms scene, hvor der foregår lysshow og teknofester ude i skoven. Så folk burde jo være mere spredt. Jeg ved ikke, seriøst ærligt, jeg følte, jeg gik en konstant myretur på Smukfest i år.
0: Okay, kan du ikke lige skrive ind, der er lidt med, hvis du har været på Smukfest i løbet af den her weekend sidste uge, og måske endda, altså i det hele taget var til Minds of 99-koncerten, det gad jeg godt lige høre fra en, der var der. Hvor, er det noget, vi kører op lige nu, eller hvad? Eller var det rent faktisk sådan en vanvittig situation? Det må du godt lige fortælle os.

0: Klokken den er 17 minutter over 6.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: American Girls her fra Harry Styles. Klokken er 6:21, og den her mandag morgen, så kigger vi lige lidt tilbage på weekenden, der gik på Smukfest, hvor der kører nogle historier om, at der simpelthen var for meget pres på for mange mennesker og kaotiske scener til Minds 99-koncerten. Og vi er lidt nysgerrige på, hvad I der var der, hvad I oplevede.
1: Ja, Christian Skov her. Godmorgen, jeg var på Skanderborg, og der var alt for mange mennesker overalt hele tiden. Der kommer alt for mange mennesker ind efterhånden, havde 20 års jubilæum i år og har aldrig før oplevet noget så slemt. Minds-koncerten stod vi fuldstændig pakket, men det gør man altid til de store koncerter efterhånden. Der var bare ekstra kæreste nok koncert.
0: Okay. Carsten skriver, jeg var op foran til højre. Der oplevede vi det ikke, eller opdagede det for den sags skyld. Jeg havde en fantastisk smuk fest i år. Markus skriver også, godmorgen, jeg var stadig helt lørdag, og Minds var bare en stor fest. Jeg oplevede ikke nogen problemer. Stor træthed i dag stadig. Forståeligt. Jamen, så er der også en, der skriver, godmorgen, Minds var ikke sjov at være til. Min kæreste fik et angstanfald, og det var komplet umuligt at komme ud, fordi folk stod så tæt. Så sådan lidt forskellige meldinger også jo, som det tit er til koncerter i forhold til, hvor man lige stod.
1: Mm. Ja, ja, det handler om at finde det der sweet spot der, og det er i hvert fald ikke mellem bænkene, når du er på Smukfest, fordi det er nøjeren.
0: Det er tip, jeg kommer til at notere mig. Lad os se, om Smukfest er havnet på Google-listen.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
1: Ja, det kan vi jo finde ud af nu, hvor at, vi to, Liv Mangesi, har forberedt et bud, og du, Rune Styrup, så vil sige, om det finder sted på Google-listen. Du har nemlig listen foran dig.
4: Det har jeg.
1: Hvem må gætte først?
4: Ja, hvem må gætte først i dag? Liva, er du klar?
0: Ja, så er jeg klar.
4: Fedt.
0: Jeg tror, at der er nogen, der har siddet og fået en lille forsmag i går på deres helt nye liv. Fordi i dag, der er det skolestart en del steder i landet, at jeg er klar, at der er nogle kommuner, der er undtaget, men der er rigtig mange, der starter i skole i dag. Og derfor tænker jeg også, at der er nogle forældre, som for første gang har et barn, der er skoleklar. Hvilket er, altså, hvor I må have det for sygt den her morgen.
1: Helt spændt.
0: Tårerne vil sidde altså så let på mig. Jeg kan blive rørt af at tale om, at nogle andre skal have deres barn i skole for første gang. Nå, og derfor tænker jeg, at der er nogen, der har siddet og været sådan, nå, what's coming for me? Og pre-googlet Aula.
1: Åh, ja.
0: Og så der har været sådan her, hvad sker der herinde? Altså, hvad, er det her det nye fede chatforum, eller hvad? Skriver man med folk, og hey, laver og sådan noget? Hvad laver man herinde?
1: Det eneste sociale medium, hold da kæft, jeg kan ikke tale. Det eneste sociale medie, man ikke bliver afhængig af, Aula,
0: ja.
1: Har jeg hørt.
0: Det tror jeg fuldstændig rigtigt. Jeg vil gerne gætte for Aula.
4: Ja, jeg kan ikke se Aula på listen. Jeg ved ikke, om det er, fordi folk er sådan, jeg holder mig fra det, så længe jeg kan.
0: Så længe som muligt.
4: Jeg håber, der går længere tid, end jeg kommer til det.
0: Måske.
4: Lasse?
1: Jeg hopper en tur i sportens verden, og så tænker man sådan, er det Brøndby sejr? Nej, fedt, det vandt 2-0. Er det Kasper Øh, der laver hat-trick i Celtic? Heller ikke. Det er et menneske, jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Dina Thorslund. Har I hørt om hende før?
0: Ja, er hun bokser?
1: Ja, det er fuldt. Okay, nu skal du svare ærligt. Har du hørt om hende i går?
0: Ja, det har jeg. Jeg tror, fordi vi på tidspunkt havde Sara Mahfouz inden, som også er bokser som gæstevært, så tror jeg, vi taler om hende. Men det er ikke, fordi jeg ved mega meget.
1: Okay, Kurt Thybo, der sidder der. Hvad fanden foregår der? Jamen, altså, det er fuldstændig rigtigt, Liva. Bokser. Hun bokser i vægtklassen bantamvægt.
0: Ja, det ved jeg så ikke, rigtigt.
1: Det er, når du vejer 53 kilo. Det er ikke det vigtige. Det vigtige er, at hun er undisputed champion. Hun har vundet de fire største titler nu. WBO, WBA, IBF og WBC. Hun kan ikke vinde mere. Hun har gennemført boksning. Jeg gætter på Dina Thorslund. Hun har gennemført boksning.
0: Sindssygt.
4: Ja, det var i går, hun tog alle de der titler fra den forsvarende verdensmester, ikke?
1: Jo.
4: Kæmpestort. Hun er ikke på listen, så måske er det bare, lad os du, det kan være, du er den eneste, der ikke kender hende.
1: Okay, det fatter jeg slet ikke en skid af.
4: Nej.
1: Det er jo fucked.
0: Kører de stadig med i boksning, eller er det wrestling, jeg tænker på, hvor man får det fede, store bælte, hvis man vinder noget?
4: Ja, du får jo bælter, ja.
0: Altså, du ved, de der, altså, mere for at sige sådan en sport, hvor de ruller med, ikke pokal, men med...
1: Og det er bælter.
0: Ja, guldbælte.
4: Det er stilet.
0: Det er så bælter. Stilet.
4: Ja. En hurtig top 3. Den gule førertrøje på tredjepladsen, tænker jeg henviser til kvindernes udgave af Tour de France, der sluttede i går. Det var så en kvinde, I måske kender, der hedder Demi Follering, der endte med at vinde den gule førertrøje.
0: Nej, det kan jeg ikke.
4: Godt, det er et nyt navn der. På anden pladsen, skyderiet i Holbæk, som skete i går, som selvfølgelig stadig fylder meget. Og så på første pladsen, som du også lige fik afsløret teaset for, Lasse, AC Horsens Brøndby.
1: Mm,
4: 2-0. Superliga i går, 2-0 til Brøndby.
0: Du ser glad ud.
1: Jamen, det var en god kamp. De er gode.
0: Tak for quiz, Rune.
4: Selvfølgelig.
2: Det her er P3's uundgåelige Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: Henderson er det her. Og Louis Henderson, som altså er en del af P3's næste forløb, det der tidligere hed Karrierekanonen, hvor man kan ansøge om at få lov at komme ind her på P3 og med sin musik, og så ligesom blive spillet i radioen, hvis man er en af de heldige, som bliver udvalgt, spille koncerter på spot. Alt muligt fedt.
1: Ja, åbenbart også på Smukfest. Det vidste jeg ikke. De har spillet alle, hele P3's næste, har spillet i opvarmningsdagene.
0: Nå, er det rigtigt?
1: På Smukfest. Ja, det aner jeg ikke.
0: Ej, hvor fedt. Klokken den er næsten blevet 6:30, og jeg kan forstå på jer, nu har jeg afsløret mig selv ved ikke at være en Aula-bruger endnu, men at Aula, det er åbenbart ikke længere bare til skole. Altså, I bor Aula i vugstuen, i børnehave, fritidshjem. Det er jo sindssygt.
1: Det er virkelig, det er virkelig tidligt. Det er virkelig mange år, man som bliver tvunget til at bruge et produkt, man virkelig ikke gider.
0: Jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før at Mark Zuckerberg han køber den.
1: Jeg tror,
0: og så får han lavet nogle funktioner. Lige
1: pludselig, så er der reels fra dagen af. Ja. Så kan man sådan se, hvad børnene har lavet. Så sådan, bare kan man swipe på min.
0: Så er sådan en boomerang, ja. Barn, der sådan spiser noget sand.
1: Taste test.
0: Det er jo en så ubehagelig fremtid.
1: Ja, det er nemlig uhyggeligt. Det er derfor, vi griner af det. Det er uhyggeligt.
0: Ja, præcis. Okay, Rune Stierup, er du klar til lidt P3-nyheder?
2: Selvfølgelig.
0: De er, som de plejer. Det kan vi godt lide. Vi tager dem her, hvor klokken er blevet 6:30, mandag den 10. august, altså for Rune Stierup.
3: Ja, lige præcis. Bare lige et hurtigt nyhedsoverblik. Og politiet leder stadig efter en mistænkt efter et skyderi i Holbæk i går, hvor 3 personer blev ramt. I aftes, der meldte 2 mænd på 22 og 23 år sig selv i sagen, og politiet opfordrer så en tredje, som de mistænker som medgerningsmand, til at gøre det samme. Politiet mener, at skyderiet her er sket på grund af en konflikt i det kriminelle miljø. Selvom vi er et cykelland, så er det altså langt fra alle, der er tilbage i skole i dag eller senere på den her uge, der tager cyklen derhen. 4 ud af 10 børn, de kommer til skole på andre måder, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. For over 10 år siden, i 2014, der kom politikerne ellers med en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle, men tallene her viser, at det altså ikke rigtigt er lykkedes. Og så får vi måske snart opklaret mere om et af de største mysterier i musikhistorien, hvem der stod bag mordet på rapperen Tupac Shakur for 30 år siden i Las Vegas, som der var lavet sindssygt mange serier og alt muligt andet om podcast og så videre. I dag der begynder en retssag mod en mand, der hedder Duane Davis. Han har været mistænkt i sagen længe, og i sin biografi fra 2019, der indrømmede han, at han havde sørget for den pistol, der blev brugt til at dræbe Tupac. Men han er altså ikke mistænkt for at være ham, der skød. Duane Davis nægter sig skyldig i sagen, og du kan altså læse meget mere om den end på dr.dk. Vi lægger ud med skyer og også regn. Senere så skulle det så klare mere op. En svag til jævn vind og så maks 21 grader i dag.
0: Tak skal du have, Rune.
3: Selvfølgelig.
0: Nu kunne jeg godt tænke mig at komme ind i noget af det sårbarste, vi overhovedet har. Og jeg taler ikke om indersiden af vores AirPods.
1: Det er
0: en sag mellem dig og Gud. Jeg mener faktisk noget, der er mere sårbart. Nemlig din søgehistorik.
1: Mm.
0: Din søgehistorik med AI. For jeg har fundet ud af, hvor meget det forbruger, når vi søger med AI. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en samtale om vi synes, at vores egne søgninger med f.eks. ChatGPT egentlig er worth lige om lidt.
4: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift. Klokken er 6:35, og du må meget gerne, hvis du har tid, lige tænke over, hvad du senest har søgt på med AI. Fordi det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om.

0: Where is the love? Lige her i godmorgen på 3.
1: Lasse?
0: Yes.
1: Jeg kunne godt tænke mig et ærligt svar. På hvad det seneste, du har spurgt chatten om er.
0: Ja,
1: det kan det... også være klædet eller noget andet i jer.
0: Ja, ja, det kan jeg godt. Du har været med i min søgning her.
1: Nej.
0: Hvad betyder det at trække fod? Noget, vi spurgte ChatGPT om en morgen, hvor dig, mig og Andreas Korshold, som nu er på barsel, ikke kunne finde ud af. Vi havde en diskussion, som vi så ville... Vi skulle trække fod om et eller andet. Der var en konkurrence, og vi vidste ikke lige reglerne til at trække fod. Så derfor har jeg spurgt ChatGPT om det.
1: Og det var også noget, du søgte på, efter vi havde trukket fod.
0: Ja, det var en lommer.
1: Vi skal også høre om, hvad Rune Styrup har søgt på lige om et øjeblik, men du kan lige sidde og tænke over, om du synes, at din trækkefodsøgning var worth. Fordi vi bruger faktisk rigtig meget vand, når vi bruger AI. Men faktisk også andre sociale medier. Det har vi lige skrevet en artikel om her i DR. Det er ikke noget, jeg selv rigtig tænker over normalt, men alle de her medier er ligesom koblet på store datacenter, som bruger vores elskede H2O til at køle ned, men også til at producere strøm og sådan noget. Så det bruger en del vand.
0: Anede jeg ikke det der.
1: Nej, det er nemlig noget, man ikke tænker over, vel? Og spørgsmålet er jo så, hvor meget vand? Fordi vores kollegaer her på DR har undersøgt det og fundet frem til, at en prompt, altså når man ligesom får chatten til at gøre noget, på omkring 100 ord, det er ikke meget mere end nogle sætninger. Ved du, hvor meget det koster af vand?
0: Nej, jeg håber, vi er nede på noget lidt.
1: En stor fadøl i vand. Omkring en halv liter vand. For 100 ord.
0: Det er meget.
1: Det er nemlig rigtig meget. Så når man stiller chatten et spørgsmål, det kan ikke lyde så meget, men så er det altså det her vand, som det bruger. Ret sindssygt, ikke? Og det er jo også noget, der har reelle konsekvenser ude i verden. Bare lige for at sige det. Altså, du ved sådan, der er byer i Indien og USA, hvor at sådan lokalsamfundets vandforbrug, ikke? Det ligesom bliver sådan taget lidt til side, fordi de er sådan, ah, bros, vi skal lige bruge vandet over på datacenteret. Og så er de nødt til at give sig sådan. Så på den måde, alt det her, det i hvert fald gør, at jeg lige pludselig tænker sådan her, gud, hvad er mine søgninger egentlig worth? Fordi jeg bruger det til højre og venstre.
0: Altså helt seriøst, når jeg sidder på min ChatGPT lige nu, ikke? Der er Niagara Falls-signen. Altså det er bare et vandfald. Det er så lort. Jeg har også engang søgt på sød samtale forslag. Hvad med at spørge mine venner i fremtiden? Hvor er det der? Hvor er det der forfærdeligt?
1: Er det noget pigerelateret? Noget damer eller noget sød samtale forslag?
0: Ja, kom ind på.
1: Okay, det er præcis det, jeg godt kunne tænke mig at høre fra dig. Skriv ind til 1212 og fortæl os sådan, noget, du har spurgt AI om. Om du synes, det var worth, når du kigger på det nu. Rune Styrup, lad os høre dig.
2: Ja, jeg får sgu også dårlig samvittighed. Så sidder nogen ude og tørstig, fordi jeg har brugt vand på at søge på, hvad der rimer på dybt.
0: Undskyld, hvad?
1: Hvad der rimer på dybt?
2: Ja, jeg får også svar, som er for dybt, uddybt og sådan noget. Det kan ikke bruges til noget.
1: Nej, så det er
2: det var bare spild af vand, det der. Jamen, det er fordi, jeg har skrevet nogle sange til nogen på mit fodboldhold.
1: Okay,
2: så skulle jeg bare lige finde ud af det.
0: Det bliver meget tydeligt, hvor meget vand det er. Nu sidder jeg med en unavngivet energidrik foran mig. Det er en halv liter.
1: Ja.
0: Det er den her.
1: Jamen, det
0: en sød samtale,
1: altså,
0: der er foran mig lige nu.
1: Den her vask af trægulv. Altså, den her søgning, det er jo noget af det kedeligste. Det er jo noget af det kedeligste. Hvorfor har jeg brugt vand på det? Altså, planlægning af altanplanter, den synes jeg til gengæld er worth. Der føler jeg, fik god hjælp. Det synes jeg faktisk var lidt vand. Det vil jeg godt give lidt vand på at få lavet det.
0: Det vil du gerne stå ved nu?
1: Det vil jeg gerne stå ved.
0: Okay, fint.
1: Men der er andre ting, som jeg ikke synes var værd. For eksempel, kendte danskere født den 19. maj.
0: Hvad skal du bruge det?
1: Ja, det ved jeg heller ikke.
0: Hvad skal du bruge det lort til?
1: Det ved jeg heller ikke. Det er i hvert fald ikke en halv liter vand værd. Skriv ind til 12-tal lige nu, der måske betræ eller mellemrum og fortæl os om en AI-søgning, du har lavet her på det seneste, og om når du lige tænker på, hvad den har brugt i vand, om du synes, så du ved den var, at du fik noget godt ud af det, eller synes du, at det føles lidt off nu?
0: Jeg har taget total afstand fra min ChatGPT. Og det er ikke godt,
1: sød
0: det her.
1: Sød samtale.
0: Og det er skidt. Det er virkelig skidt. Også fordi jeg har ikke scoret nu, for helvede.

0: her fra Sara Larsen.
1: Okay, jeg elsker, at I skriver ind, hvad I senest har søgt på med ChatGPT eller med en anden AI. Men jeg kunne også godt tænke mig, at I lige skriver en anmeldelse af, synes I, at det var vandforbruget værd, når jeg nu har hørt, at en halv liter vand forbruger det, når man laver en prompt på cirka 100 ord. Altså, jeg er ude efter en... Altså, jeg er ikke ude efter at gilde nogen på den måde. Jeg er bare ude efter sådan helt ærligt, at vi kigger ærligt ind i vores søgehistorik, og jeg sådan, synes vi, det er værd? Fordi der er virkelig også ting, jeg synes, det er værd. Og så er der ting, hvor jeg sådan her, det skulle jeg ikke have spurgt om.
2: Jeg
1: skulle have drukket vandet i stedet.
2: Det er et trygt rum, hvor vi lige sparer med hinanden.
1: Ja, lige præcis. Skriv du på vores Instagram, godmorgen P3, eller til 1212, starter skrive P3 og lav et mellemrum.
3: En ny sygdom er på vej til Danmark.
4: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
3: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
5: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
6: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
7: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
5: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
8: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
5: I DR Lyd.
8: Jeg prioriterer kærligheden.

0: det der udenfor fra The Minds of 99 klokken 10 minutter i 7, hvor vi ser en grum sandhed i øjnene, som jeg har lukket øjnene for længe, som handler om, at vores kollegaer fra DR, de har undersøgt, hvad en AI-prompt på 100 ord koster i vand. Cirka en halv liter vand. Så meget bruger det. Det lyder jo ikke nødvendigvis sådan specielt meget, men hvis man lige adder det op i forhold til, hvor meget jeg i hvert fald personligt bruger forskellige sådan, AI-tjenester. Og jeg er også i tvivl om, for eksempel, når man googler noget nu, der er jo AI med i den. Så det ved jeg ikke, om det også bruger. Det har jeg ikke undersøgt, men det er i hvert fald, det indgår virkelig mange steder nu, AI. Ikke?
1: Verden tvinger os til at tale med hinanden. Ubehageligt. Ja.
0: Det skyldes jo blandt andet, at de datacentre, som AI bruger, sociale medier bruger, de kræver rigtig, rigtig meget vand. Og nu kigger vi lige ærligt ind i vores søgehistorik. Og bare lige sådan tage et check ind på, om vi synes, de ting, vi har søgt på, er worth.
1: Ja, og jeg vil bare gerne sige tak for ærligheden til at starte med. Niklas her. Jeg har fået ChatGPT til at lave et billede af min kollega, så han lignede en hund i et hundebur. Det var ret sjovt, men nok ikke det værd.
0: Ja, det er jo så et billede. Så det er 3,5 liter vand. Som jeg lige husker det. Det havde de nemlig også undersøgt.
1: Niklas, jeg synes godt, du kan gå på vandfase i dag for den der. så er Susanne. Det, hun skriver sådan her. Jeg bruger AI til at stave det og ordblinde. Og har brugt det ofte for at finde ud af, hvordan jeg staver på den rigtige måde. Det er jo faktisk en reel ting, det her.
0: Der tænker vi, du skal have noget af vores andres vand. Fordi det er worth.
1: Niklas, send noget vand til Susanne. så er der en, der skriver her. Opfatter kattetiden langsommere, da de har en hurtigere reaktionsevne. Personen har ikke skrevet navn. Det er nok, fordi personen stadig er skæv. Føler det sådan rigtigt. Nu sidder lige en koger her.
0: Men jeg er faktisk nysgerrig på svaret.
1: Hold op!
0: Jeg skal være ærlig og sige, om katte opfatter tiden langsommere.
2: Men det er også,
0: man har lyst til at vide det.
2: Hvis man sidder der i vennegruppen, så er det også federe ikke at få svaret, og så bare kunne køre den der debat, diskussion i en time eller to. Du skal heller ikke ødelægge alt.
1: Nej.
0: Det er faktisk så sandt, Rune. Der er intet så godt som sådan en. Ingen har hjælpemidler tilgængelig snak, hvor man bare sidder og sådan koger lidt og prøver at finde frem til, sådan, hvem har egentlig det bedste, dårligste bud på det her. Det synes jeg faktisk er meget sandt.
1: Claus kommer faktisk med et rigtig godt råd. Jeg kan mærke, at det at sige tak eller tak for hjælpen til chat virkelig er spild af vand. Men det er bare, fordi jeg ikke vil være uhøflig over for min chat-GPT.
0: Ja, plus jeg hørte faktisk også nogle AI-eksperter sige på et tidspunkt, at den opfører sig bedre, har de lavet undersøgelser, der viser, hvis man er sød over for den. Virkelig.
2: Lad os køre kort syret. Tak.
0: Ja, så skal
2: tak,
0: vi holder den. Vi holder den
2: meget. Måske en gang,
0: ja, måske punktum. Dop, tegnsætning. Hvorfor? Den er lige glad.
2: T-Y.
0: Ja, præcis.
1: Mig og min kæreste sad og diskuterede om, hvad der larmede mest. En flue eller en myg?
0: Hvad svaret?
1: Det er en myg.
0: Okay.
2: Jamen, det, igen, det havde været 3 minutter, vi havde kunne sidde og snakke om det internt.
0: Jamen, det er
2: nu
0: rigtigt.
2: Nu har du brændt den allerede.
0: Okay, hvad har vi ellers af gode ting?
1: Okay, den er sgu ret syg. Jeg brugte chat, da jeg var indlagt med en infektion i Vietnam. Den kunne oversætte mine journaler og hjælpe mig med at forstå mit forløb. Det var også chat, der i første omgang sagde, at jeg skulle tilses på hospitalet, efter en dansk læge havde vurderet det unødvendigt. Jeg havde et infektionstal på 270, hvilket kan være dødeligt. 10-10 rådgivning fra chat. Hilsen Selma.
0: Okay, sindssygt.
1: Det er sgu.
0: Det kan godt være, der er nogen, der siger, ikke brug chat som læge, men det lyder som om lige det her tilfælde.
1: Det er fandme vildt. Forresten, det der med opfatter katte tiden langsommere, da de har en hurtig reaktionsevne. Jeg sad lige og chattede den lidt imens her.
0: Så nu har vi to mennesker, der har brugt vand på det.
1: Ja, så det gør. Jamen, det gør de ikke. Det var bare for
2: du har ikke lært, en skid, Lasse.
1: Jo, det var bare for at få noget ud af vandet, jo.
0: Ja.
1: Nu har vi svaret.
0: Lidt. Hvad er svaret?
1: Ja. Nej. Katte opfatter ikke tiden langsommere.
0: Godt. Så ved vi det. Den her søgning er der også blevet lavet. Hvornår er godmorgen på 3 med Liva og Lasse tilbage? Og står der bare, worth it. Det må vi jo sige. Skål i vand.
1: Ja, skål i vand.
0: Skål i et helt fadelsglas af vand på den. Den synes vi er god.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure. Klokken 7 i Godmorgen på 3. Det er en farlig leg, den vi lige har leget med. Hvor meget vand AI-søgninger prompt bruger. Fordi, hvor meget vand bruger de der datacenter for vores Instagrams, Lasse? Hvad med Godmorgen på 3's Instagram, for eksempel? Hvad koster den også i vand? Hvad med alle mulige andre ting, vi laver på internettet? Hvad med det her radioprogram? Hvad koster det i vand?
1: Stop.
0: Jamen, det er bare for at sige, det er heldigt, at klokken er 7, og det er så nyheder nu, fordi at jeg tror, man kan gå meget langt ned ad den her sti og finde mange flere ubehageligheder.
1: En mørk, mørk sti. En våd, mørk sti.
0: Lad os have lidt på 3 nyheder, i stedet for her, hvor klokken den er blevet 7, mandag den 10. august.
2: Det gør vi, og lad os lige være i... Rapper jo cyklen til og fra arbejde, ligesom jeg gør, ikke det?
0: Om vi rapper?
2: Ja, i rapper cyklen.
0: Det betyder, det er rapper cyklen.
2: Det er man representer.
0: Nå, no. Vi tager cyklen. Jo, det er rigtigt.
2: Ja, I tager cyklen. Ja.
1: Hver morgen. Hver morgen.
2: Ja.
1: Hver morgen. Nå, nej, det kan jeg selvfølgelig ikke svare på over for dig, men jeg, Lasse Knudsen, cykler. Jeg rapper cyklen.
0: Når det er en behagelig temperatur, så gør jeg det.
2: Mm. Vi er jo også et cykelland, så på den der måde, så giver det jo god mening. Men alligevel, så er der mange børn, der ikke gør det, altså cykler til skole. 4 ud af 10 svarer i en undersøgelse fra Cyklistforbundet, at de sjældent cykler til skole. Og det er jo så ikke måske nødvendigvis børnenes skyld. Nogle gange er der også nogle forældre, der ligesom styrer transportmidlet.
0: Ja, du sidder jo i studiet med 2 sene cyklere her. Både Lasse og jeg lærte jo meget sent at cykle. Ja. Så på den måde, vi sympatiserer med, at det kan være svært, både for forældre og for børn.
2: Ja, okay, men så har I måske haft det lidt ligesom Arthur har det lige nu. Vi kan lige høre, hvorfor hans far, Sebastian Mørk, ikke lader ham til at cykle, men kører ham til skole.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
4: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
3: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers så skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
2: Ja, så ved jeg ikke, hvordan I så er endt med altså alligevel at cykle, selvom I ikke har fået de der vaner ind fra barndommen. Fordi der er en idrætsforsker, der siger, at det er en god idé, det der med at starte tidligt.
0: Mm.
2: Fordi så holder man også fast ved det, når man bliver ældre. Vi kan lige høre fra, at man hedder Jens Højer Kruse, kommer fra Syddansk Universitet.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvarterne.
1: Alle de år, hvor jeg ikke vidste, hvad det var. Så det var, fordi jeg lærte at cykle i en sen alder. Hold kæft, mand.
2: Det er også de dage, du cykler herud, så kan man mærke. Så koncentrationsevnen, den er altså høj, Lasse.
1: Der er der fokus.
2: Ja. Du kan også lige se, om du kan koncentrere dig om en anden nyhed, jeg er med den her morgen, som kan virke ret syret, når man lige hører den. Den handler om mindst 15 donorbørn i Skandinavien og i Tyskland, som har fundet ud af, at deres danske far, altså en donorfar, har en rigtig ubehagelig historie. Walter Frisch hed han, og han var overbevist nazist, og havde svoret Adolf Hitler troskab, som var en SS-soldat. Ja, altså var soldat i den her militære organisation, som var meget brutal under 2. verdenskrig. I 60'erne, der er han så hemmelig sæddonor på et sygehus i Stockholm, der hedder Karolinska sygehus. Og det er der så blandt andet en dansker, Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der har fundet ud af, at hans far ligesom er ham her.
0: Nej, det vil man ikke heller bare ikke vide det? Er det ikke sådan noget, hvor man helst bare vil have, det var en...
1: jo, en kæmpe tyser.
2: Jo, vi kan lige høre fra ham. Man kan godt høre på ham, han synes ikke, det har været rart at finde
0: det
2: ud af
0: det. Det forstår jeg godt.
6: Så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
2: Nej, og han forstår ikke det der med, at hans far, som har været langt op i 40'erne og også har været dømt for den der nazistiske fortid, kunne ende som sæddonor i Sverige. Der er også flere af de andre donorbørn, der ligesom mistænker, at måske har den der donation haft en eller anden, altså har været ideologisk motiveret. Altså, at der måske har været nogen, som har talt om det der med, har man ekstra gode gener som sådan en SS-soldat, og vil man gerne have spredt dem, ikke?
0: Den ariske race-agtige,
2: ja, ja.
0: Okay.
2: Vi kan lige høre fra et af mere af de her børn, Mats Rydberg fra Stockholm også.
7: Varje tysk Waffen-SS-officer skal minst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologin? Eller er vi bare gjorda for at han kunde?
2: Ja, han taler om det der med, om han er et resultat af, at der var nogen, der mente, at en tysk SS-officer skulle have mindst 4 børn. Karolinska sygehus vil altså ikke stille op til interview om den her sag, men siger, at man ikke har nogen oplysninger om ham her, Walter Frisch, og kalder det også helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hele den her vilde sag kan man se mere om i en ny dokumentarserie, der ligger inde på DRTV, der hedder Mysteriet om den danske nazidonor. Og så også en opdatering fra krigen mellem Rusland og Ukraine, som er i gang på femte år. I nat har der nemlig igen været angreb, og i Rusland der er 6 personer blevet dræbt i et ukrainsk droneangreb på byen Belgorod. Det er meldingen fra landets nationale krise- og beredskabscenter, og samtidig så er der rapporter fra det statslige russiske nyhedsbureau om, at Rusland har taget kontrol over 2 landsbyer i Donetsk-regionen i Ukraine. Det er ikke noget, vi lige har kunne få bekræftet, men som altid, så kan du altså få seneste nyt og også overblik over, hvor krigen står inde på vores liveblog på dr.dk. Og så en hurtig vejrudsigt herhjemmefra. Vi lægger ud med regn og skyer, men senere så skulle det altså klare mere op, 16 til 21 grader.

0: i et spænd fra Apaka. Klokken er 7:09. Du lytter til Godmorgen med Thaj med mig og Lasse. Hvis du lige er startet den her morgen, på vej tilbage på arbejde, afleverer nogle børn i skole, måske for første gang, jamen så er jeg også ekstra meget velkommen til dig.
1: Velkommen til Godmorgen med Thaj. Med Liva Marngisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
2: Ja, godmorgen. Det er mandag den 10. august. Det er... hedder det jo ikke. Hold kæft, jeg kan godt mærke, at hele min krop sådan skal kickstartes efter en sommerferie.
0: Ja, eller smukfest. Det er lidt i tvivl om det også er det.
2: Kombinationen af de to ting er voldsomme. Men klokken er blevet 7:09. Og Liva, er du klar til, hvad der sker om 2 dage?
0: 2 dage? Den onsdag den 12. august?
2: Ja. Er du klar til,
0: jeg har ingen idé
2: til, hvad der sker der?
0: Nej, hvad er det? Jeg har intet i min kalender den dag. Det ved jeg ikke, hvad er. Den 12. Nej. Der er en Arsenal-kamp. Fordi det har min kæreste tørret for, altså i min kalender.
2: Ved du ikke, hvad der sker på onsdag?
0: Nej, det ved jeg ikke. Hvad sker der?
2: Rune, har du, altså som nyhedsvært, burde du være klar til onsdag?
0: Har du også Arsenal i din kalender?
3: Nej, jeg har måske en idé nu, faktisk. Er noget med solen og månen?
2: Ja.
0: Hvad sker der med solen og månen?
2: Solformørkelse.
0: Gud, okay, er det på onsdag? Det var altid så, det var så uhyggeligt, da man var lille og tænkte på det, fordi man havde den der forestilling om, det ville være sådan, hvor alt frøste is.
2: Præcis.
0: Det
2: er det jo ikke. Præcis. Og nu kan, altså, det ligner, det kommer til at ske. Mere end 85% af solen bliver dækket. Og jeg er begyndt sådan at prøve at sætte mig ind i, hvordan det kommer til at foregå. Fordi, som du også selv siger, da man var lille, der lød det nøjeren.
0: Ja, det gør det.
2: Du synes stadig, det lyder lidt nøjeren.
0: Okay, men holder du en lille præsentation for os, om hvad det kommer til at betyde for os alle?
2: Det kan godt være, at jeg begynder at forberede lidt bag kulisserne til på onsdag. I dag vil jeg bare gerne lige nævne det, så folk får det ind i kroppen. Og så kan man ligesom gå og forberede sig til på onsdag, og så kan det være, at I hiver lidt op af hatten.
0: Kan du klare sådan en PowerPoint-fremlæggelse? Det gad jeg godt. Altså sådan, men på radio, så er der ikke nogen billeder. Men hvor du fortæller, som om der var billeder.
2: Jo, men der er ikke nogen, der skal grine, mens jeg taler så.
0: Okay.
2: Det var der i folkeskolen, og det skal der ikke være andet.
0: Jeg kan sige det for min eget vedkommende, jeg kommer til at holde den inden rullestyr.
3: Det kan godt blive svært.
0: Det kan jeg ikke. Det kan jeg garantere for.
2: Du mener også om de røvhuller, der var i min folkeskole.
0: Okay, yes. Jamen så blev det godmorgen. Det her, det er 1000 Miles fra Vanessa Carlton. Om lidt skal vi lege, at du ikke er alene.

0: Fantastisk sang.
1: Det her.
0: Så kommer det her. Det gider jeg godt kunne spille på klaver.
1: Helt vildt.
0: Det kunne være et kæmpe flex. A Thousand Miles er det fra Vanessa Carlton. Godmorgen, velkommen til Godmorgen på 3. Vi har brug for dig på holdet, for vi skal lege, du ikke er alene.
1: Det er spørgsmålet, vi stiller hver evig eneste mandag, hvor at en af jer, der lytter med, kommer med en fuldstændig absurd ting, og så finder vi ud af, om du er alene med den. I dag er dig, Frida. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Er du klar til at dele ud fra din sjæl?
2: Det er jeg, ja.
0: Dejligt spørgsmål, ikke, Frida? Er du klar til at dele ud fra din sjæl?
1: Jamen, jeg skal lige vide, om du er shaky, men det er du ikke, og det er godt. Hvad er det, du tror, du er alene med?
2: Jamen, det er måden, jeg spiser pølsehorn og specielt franske hotdogs på. Jeg spiser altid pølsen, før jeg spiser brødet.
0: Ah, okay. Ej, jeg troede lige, at jeg var den, der kunne gribe dig. Jeg spiser nemlig også på en særlig måde, men det er ikke den måde. Jeg spiser kun brødet i pølsehorn, fordi jeg godt kan lide den der måde, det er blevet fugtet på af ketchupen. Men godt. Godt at høre. Der er andre, der har deres særlige metoder.
1: Okay, det med brød, det tager vi en anden dag, fordi det er også helt brændt af.
0: Jeg fortæller os mere, Frida, om din teknik. Hvordan har du nået frem til den her helt særlige måde at spise den på?
2: Jeg tror altid, jeg har haft sådan en idé om, at man skulle spise det, man bedst kunne lide til sidst. Jeg kan nemlig også bedst lide at spise brødet. Yes. Ved pølsehornet, der åbner jeg ligesom pølsehornet sådan i siden, specielt ved sådan de her, man køber. Og så jeg har ligesom den over og en under, og så spiser jeg pølsen, og så spiser jeg overen, og så spiser jeg underen.
1: Men
2: og ved franske hotdogs, der laver jeg sådan lidt sådan en skub op is metode, hvor jeg sådan skubber pølsen op gennem brødet, og så spiser den.
1: Okay. Frida, det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg godt lide dig, men jeg bliver rigtig provokeret af det her. Fordi det her er virkelig noget, som jeg elsker at spise, som det jo skal spises. Hvor man spiser begge dele på en gang. Nu hvor du bedst kan lide brødet, hvorfor så købe pølsen med overhovedet?
2: Jeg har før gået ind på en tankstation og faktisk spurgt, om jeg godt bare måtte få brødet. Der blev kigget meget mærkeligt på mig, og jeg blev også spurgt, om jeg var gravid.
0: Ja, okay. Sindssygt at gå dertil. Det synes jeg er et godt spørgsmål.
2: Ja, helt sikkert. Jeg tænkte, den gider jeg ikke gå ud i. Og jeg kan også godt lide pølsen. Jeg kan bare bedst lide at spise det bare på sig.
0: Okay, jeg synes, vi er inde på sporet af noget rigtig spændende her. Lad os du provokeret. Jeg er mere sådan. Jeg er et godt sted.
1: Hvorfor ødelægge noget, der fungerer så godt?
0: Har du prøvet bare brød? Altså den der måde, det har fået fugten.
1: Ja.
0: Det har fået fugten og lidt af smagen af pølsen. Men det har ikke fået hele pølseoplevelsen. Det er bare, det er bare godt, ikke, Frida?
2: Jo, men det er det bare.
0: Ja.
1: Men det gør. Nej, en fransk hotdog er 99% god. Den sidste 1%, hvor der hverken er fransk dressing eller noget som helst, eller pølse tilbage, men kun brød, er jo som at spise 2 bakker. Men fint, Frida. Godt, du delte ud.
0: Er du egentlig også, hvis du spiser en vaffelis, Frida, er du så også gladest for sådan for vaflen?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
0: Okay. Skulle lige høre, hvor bredt det gik, det her. Okay.
1: Jeg er kun ved pølsebrødet her.
0: Så Frida, hvad er det sådan præcis, vi eftersøger, hvis du skal sige det helt konkret den her morgen?
2: Jamen, det er, om der er andre, der spiser deres pølsehorn og franske hotdogs på den her måde. Altså, og spiser pølsen først, og måske specielt bruger den her skub-op-is-metode med den franske hotdog.
0: Yes.
1: Du skal ikke gøre det hyggeligt. Du skal ikke gøre det
0: hyggeligt. Jo, jeg synes nemlig, du lykkes rigtig godt med at gøre det hyggeligt, Frida. Skub-op-metoden til fransk hotdog og pølser, det er det vi leder efter. Lige om lidt, så hæng på. Gør dig klar til at ringe ind på 70 20 20 20 og vær som en, altså en dyne under Frida, som bare griber hende og siger, det der, det er fuldstændig normalt. Vi er mange, der gør det.

0: potential her fra Sommerbøger. Jeg håber, at du også har en kollega den her morgen, ligesom Rune Styrup, der lige kommer valsende ind i studiet med en kop kaffe til mig, jeg overhovedet ikke har bedt om. Du har bare lige forudset, det vil være lækkert.
1: Ja, så har jeg lidt i banken, ikke? Hvor... Nu skylder du.
0: Hvor er du sød. Jamen, prøv, det er mandag, vi skal alle sammen lige op og i gang, og specielt hvis det er første dag, man er tilbage på ferie. Vi skal være lidt søde på hinanden.
2: Ja, og der er faktisk et nysgerrig. Godmorgen, Frida.
3: Godmorgen.
2: Skal du bare arbejde i dag?
3: Det skal jeg, ja.
2: Hvordan tror du, dine kollegaer griber dig, når du ankommer på arbejdet, efter du har delt her i Godmorgen med 3, at du, når du spiser franske hotdogs og pølsebrød, at du først spiser pølsen og efterfulgt af brødet?
3: Altså, de fleste, de ved det godt i forvejen. Ja. Jeg bliver også grint af.
0: Det er sådan noget, man siger til at starte med, bare for at lægge den derud. Det er sådan, jeg er, okay?
2: Mm. Og de taler stadig med dig?
3: Jo, en gang imellem. Okay.
2: Nå, men så er de bedre mennesker end mig. Vi skal lige om lidt finde ud af, om du er alene med det her, hvor du spiser først pølse, og så brødet, franske hotdog og pølsebrød. Er du klar på det?
3: Ja.
0: Ja, og jeg vil også lige sige, der er også den særlige skub-op-metode, som er med her. Så det hører med i pakken, som du har fundet på, Frida. Det synes jeg, den er vigtig.
3: Ja.
0: Bare lige, så man har den med. Godt. Jamen prøv at ringe nu på 70 20 20 20, hvis du også gør det her, når du spiser hotdogs, pølser.
2: Frida, må jeg spørge dig en personlig spørgsmål?
3: Ja.
2: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 28.
2: Okay, så er vi i jævnaldrende. Skønt. Har du nogensinde, altså før i tiden i dit 28-årige lange liv, prøvet at spise det samme kombinationen der?
3: Altså, det har jeg, men det er faktisk ved at være så længe siden, at jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har gjort det.
2: Nej. Har du overvejet at gøre det igen?
3: Nej.
2: Nå.
3: Fordi, som du selv siger, hvorfor ødelægge en god ting?
0: Øj, Frida, hvor er det godt sagt.
2: Hvor er du fra i Danmark?
3: Jeg bor i Aalborg.
2: Det giver mening.
0: Okay, så kender du typen på os. Hvorfor giver det mening, at Frida er fra Aalborg?
2: Jamen, de er deres egne i Aalborg. De går deres egne veje.
0: Frida, synes du, jeg skal fortælle Lasse, at minuttet er gået, eller skal vi lade ham køre videre ud af den her sti?
3: Altså, jeg håber, at der er andre, for ellers har Lasse jo ret i, at jeg er mærkelig.
0: Yes.
2: Ej, hvor fedt. En konkurrence. Lad os gøre det til en konkurrence. Hvem vinder?
0: Ja, hvad vil du gerne give Frida, hvis hun får ret, så? Lad os da gøre det spændende.
2: En fransk hotdog.
0: En fransk hotdog?
2: Ja, ved du hvad, jeg sender dig til en fransk hotdog, så.
0: Okay, okay, så er der noget på spil. Jamen, så bliver det jo meget spændende. Godmorgen, Lærke.
2: Det er løgn.
4: Godmorgen.
2: Hold nu kæft.
0: Lærke, har du noget, du gerne vil sige til Frida?
4: Frida, du er ikke alene.
0: Hey! Lærke, tag os igennem, hvordan du spiser en fransk hotdog.
4: Jamen, jeg gør præcis det samme som Frida. Skub op metoden indtil der ikke er mere pølse, og så spiser jeg brød bagefter.
0: Yes. Frida, hvordan føles det?
3: Det føles så dejligt.
0: Har I nogle tips til udveksle mellem hinanden?
4: Jeg tror bare, vi gør det rigtigt. Ja. Altså, vi har fundet en god metode begge to, og vi er åbenbart ikke alene om.
0: Nej. Jeg kan så sige til jer, Frida og Lærke, der er kun jer to, PT. Altså, det er ikke fordi, vores telefon er blevet væltet, men det er jo nok bare at have én makker på holdet.
3: Helt sikkert.
0: Og ikke mindst nok til, at Lasse Knudsen nu skylder dig en hotdog, Frida.
2: Frida, kig din mobile-pæk.
3: Det er så fedt.
2: Kig din mobile. Ja, yes.
0: Okay, jamen genial. Lærke og Frida, tusind tak. Jamen sådan kan det også gå. I du ikke alene. Skriv ind, hvis det skal være dig, der er med, og måske vinder en hotdog næste gang.

0: Sådan. Dagen går langsom med dig. Skab til at være to.
1: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
1: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
0: Bag stjernerne, et tv-program, som jeg synes, der er mange, der taler om, er rigtig fedt.
4: Det er rigtig, rigtig fedt. Det handler om alle de producere, som ikke får deres credit, når du står og hører sangene på festivaler eller inde på din Spotify. Så kommer du virkelig bagom. Og du finder også ud af alle de, altså alle de strategier, der er, når du laver en sang. Det vidste jeg ikke. Jeg anede ikke, at du kunne, altså sådan, der er så, når du vil lave et hit, så ved du, nu går vi den her vej, så kommer der til at ske et hit. Du kan ikke være 100% sikker, men der er nogle sådan toner og nogle stiler, der sådan gør. Det er det lidt det sikre valg.
0: Jamen lad os da også gå ind bag en anden stjerne her. Rune Stiv, hvad er der med i din proces, når du ligesom vælger sangen til vejrudsigtskvidsen? Altså er det også ingredienserne i et hit, du er inde og rører ved, eller hvad?
5: Ja, det er det tit, men i dag vil jeg sige, der er der også noget med relevansen.
0: Okay.
5: Hvad sker der i dag?
0: Okay.
5: Der har jeg prøvet lige at mixe den op. Altså, at sætte det sammen.
0: Der er meget mere til det, end man lige tror. Altså, der foregår meget mere. Bag knapperne, ikke? Klokken er blevet 7.31, og det er tid til en vejrudsigtsquiz. Ring ind på 70 20 20 20, hvis du kan gætte, hvad sangen er. Først tager vi som sædvanligt lidt betænkeligheder, og begge dele kommer altså fra vores helt egen Rune Stiv.
5: Og det skyderi, der skete i Holbæk i går, det fylder stadig. I dag i aftes, der meldte to mænd på 22 og 23 år sig selv i sagen, men politiet leder stadig efter en mistænkt. Der var tre personer, der blev ramt i skyderiet. De er alle sammen uden for livsfare, og politiet mener, at skyderiet her er sket på grund af en konflikt i det kriminelle miljø. Selvom vi er et cykelland, så er det altså langt fra alle, der er tilbage i skole i dag eller i løbet af den her uge, der tager cyklen derhen. 4 ud af 10 børn, de kommer til skole på andre måder, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. For over 10 år siden, i 2014, der kom politikerne ellers med en ny cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle, men de her tal viser altså, at det ikke rigtig er lykkedes. Og så får vi måske snart opklaret mere om et af de helt store mysterier i musikhistorien. Hvem der stod bag mordet på rapperen Tupac Shakur for 30 år siden i Las Vegas. I dag begynder en retssag mod en mand, der hedder Duane Davis. Han har været mistænkt i sagen længe og indrømmet i sin biografi i 2019, at han var i den bil, som Tupac blev skudt fra. Men han er altså ikke mistænkt for at være ham, der skød. Duane Davis nægter sig skyldig i den her sag, som du også kan læse meget mere om inde på dr.dk. Jeg har været i gamet i 10 år og lavet vejrudsigtstunes, men den her vejrudsigt, den rammer din trommehinde som et skud i brystet, for vi er ikke i nogen solskinsstat i dag. Overskyet og regn, det er ikke ligefrem bumpen, smid en finger op, hvis du har det på samme måde. Men vi ryster den lige, baby, vi ryster den, mamma, og senere så kan vi altså fortsætte med at rocke med solen. Her klarer det op, 16 til 21 grader får vi.
0: Hvad var det for noget? Hvordan giver det mening i en sang? Hvilken sang er det? Mange spørgsmål. Et rigtigt svar. Ring ind lige nu på 70 20 20 20.
4: Ja.
5: jeg kan ikke regne ud, om du har den eller ikke har den, Lasse.
4: Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, altså. Seriøst. Det gør jeg sgu ikke. Jeg kunne forestille mig... Nej, fuck det. Jeg holder mund, og så lader nogle kompetente mennesker tale i radio.
0: Godmorgen, Mo.
4: Ej, for godt.
0: Hej, Mo. Kan du høre os? Nej.
4: Nej.
0: Han ringer desværre ned fra en dåse.
4: Han blev også nervøs.
0: Godmorgen, Søren.
6: Godmorgen, Liva.
0: Ej, hvad så, Søren? Du lyder som en, der godt kunne have fat i noget rigtigt.
6: Det har jeg også. Jeg tror, det er Tupac Shakur med California Love.
5: Ja, der er selvsikkerheden der på plads. Det er også helt rigtigt.
0: Ej, hvor sygt. Godt gået. Så hørte du måske også, hvad det er i anledning af, Søren, at Rune har valgt den her sang?
6: Ja, det gjorde jeg også i hvert fald. Det bliver spændende at se, hvem der egentlig talt var gerningsmanden.
5: Ja, hvis vi finder ud af det nogensinde, ja.
6: Men hvis vi nogensinde finder ud af det. Ja, ja.
0: Retssagen, der starter der. Jamen altså, godt gået, Søren.
7: Godmorgen, P3.
0: Er du klar til at lige fyre op for den her?
6: Det kan du tro.
0: Er du i bil, eller hvad?
6: Ja, så er jeg i bilen på vej på arbejde, ja.
4: Kommer du egentlig øst eller vest på her i Danmark?
6: Jeg kommer øst på.
4: Åh, I sejt!

0: California Love. Her var Tupac, Dr. Dre. Og en, der hedder Roger Troutman. Ham kan jeg ikke lide. Er han også MVP?
1: Ja, jeg kender heller ikke Roger.
0: Nej. Okay,
1: Roger, han er en bagmand.
0: Hvis du kender Roger, fortæl os om Roger. Vi vil gerne høre, hvem han er. Klokken er 7.38, og jeg har mega dummet mig.
1: Hvor dummer du?
0: Det går for mig. Ja, det har jeg. Fordi, og nu kan det godt være, det bliver lidt internt, men jeg har stadigvæk brug for din hjælp til, hvad jeg skal gøre. Fordi her på B3, så er der to mennesker, som får det her sted til at være et vidunderligt sted. Og de gør det i kulissen. Og det er ikke nogen, du hører i radioen, som Maja Lasse Rune, eller Nicolas Kaiser fra Drømmehold, eller sådan. Det er Merete, og så er det Ingemor.
1: Ah, de to mennesker, som står for vagtplanlægning og løn, og generelt to mennesker, du skal være gode venner med.
0: Det er dem, der sådan er, hvis du er syg, de fikser det for dig. Det er dem, der sådan sørger, altså, de sørger for så mange ting i kulissen. Og de får måske heller ikke altid sådan en helt nok credit. Men de er nogle fantastiske mennesker. Og Martin Ingemoen, den ene af dem, det viser sig, at han er fyldt rundt her i sommerferien. 60 år.
1: Det er rigtigt, han blev 60, ja.
0: 60 år.
1: 6,0.
0: Derfor havde jeg tænkt her efter sommerferien, så havde jeg tænkt, okay, ved du hvad, jeg bestiller en kagemand til ham. For at fejre ham. Så han ligesom har noget dejligt at komme ind til. Og så i sidste uge, så har jeg så bestilt den her kagemand, og så viser det så, at han er på smukfest. Og fordi han er over på smukfest, hvor det hele til at fungere der.
1: Ja.
0: Fint nok. Jeg når lige i sidste øjeblik at ringe til kagemandsbageren og sige, stop, kan I få den stoppet? Og kan I rykke den til på mandag? Og jeg tjekker med Merete, at vi er sikre på, at Martin han kommer på arbejde. Martin Ingemoen kommer på arbejde i morgen.
1: Han har været på smukfest yes. Hele ugen jo.
0: Hun siger, yes, den er helt god. Han kommer på arbejde mandag morgen, den 10. august. Alt er godt. Jeg trykker confirm på kagemanden.
1: Ja.
0: Så i går aftes klokken 2:30, skriver Merete til mig, no, Liva! Martin har sagt, at han tager en fridag i dag.
1: Det er løgn. Ja. Det er løgn.
0: Og nu kan jeg ikke nå at ændre den. Så nu kommer der i dag klokken 10 en kagemand til Martin.
1: Nej.
0: Hvor der står, Martin Ingemoen forever, hjerte 60 år.
1: Nej.
0: Og han er her ikke til at få den.
1: Nej.
0: Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Det skal to gange nu.
0: Ja, det skal to gange. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, om vi skal finde en anden. Om vi skal finde en anden person.
1: En anden Martin.
0: Hvis nu, jeg tror godt, jeg kan fifle med glasuren. Sådan så, at hvis vi finder en anden Martin, der er fyldt 60 år, bare inden for den seneste måned, så kan det måske være, at den person skal have den. Eller også skal jeg på en eller anden måde få den bragt ud til ham. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Vi skal have den hjem til Martin.
0: Jamen, det gør, hvad det er, vi skal.
1: Vi skal
0: altså,
1: hjem til
0: Martin. Martin. Vores Martin Ingemoen.
1: Vi skal hjem til Martin Ingemoen. Der er ikke andre Martiner, der fortjener den her kage mere end vores Martin Ingemoen. Kan vi ikke teame op? Vi har et program her på P3, der hedder Drømmehold, jo.
0: Jamen, det kan godt være, at vi skal sende den derover og se, om de kan få den fragtet.
1: Kan vi
0: eller om der
1: lige...
0: er nogen af jer, der skal over på... Nu vil jeg ikke sige hans adresse i radioen, det tror jeg, vi bliver pænt træt af. Men det kunne godt være, at jeg var heldig, at der var nogen af jer, der skulle den vej.
1: Kan vi ikke bare lige få 5 minutter af Drømmeholdet, bare lige til at se, om det kan lade sig gøre på 5 minutter?
0: Jo, men det kan godt være.
1: Ej, det synes jeg.
0: Jo, okay. Lad os prøve at gøre det. Det er seriøst. Det er så dumt. Hvorfor har jeg ikke bestilt den til tirsdag?
1: Jamen, altså, du skal virkelig blive lidt bedre til det med kagebestillingen der.
0: Ja, altså, det skal det er uden grund nu. Så skal vi alle sammen fejre ham uden her.
1: Ja, det går ikke. Hallo, 8.55 i dag. Der laver vi en forhandling med Nicolas Kaiser.
0: Okay, aftalt.
1: Det bliver med til.

0: det vi var, det vi var.
1: Om lidt er dagens soundtrack.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Og jeg er 100% sikker på, at det er relaterbart for dig, fordi det handler om den måde, du fragter dig selv fra A til B om morgenen, når du skal, som lige nu, du sidder i lige nu, sidder du i en bil, sidder du på en cykel, har du haft overvejelser, om du skulle det ene eller det andet. Det er præcis det, vi skal tale om i dagens soundtrack, så du må mega gerne være klar til at sende en sang ind om lidt.
2: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
3: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
2: Den, der får dig på floor.
4: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
5: Det her, det er musikalsk, Mona Lisa.

0: tusind tanker her, Mille. Ej, der er en, der hedder John, der har skrevet, at han vil hjælpe med at få kagen ud til Martin Ingemoen.
1: Er det her rigtigt?
0: Ja, det er det. Okay, jeg er nødt til lige at skrive mere om bagom, for at høre, hvor I er, fordi vi overhovedet ikke snakker om, hvor I landet
1: der. Nå, men det synes jeg er helt perfekt, fordi så har vi jo ligesom afgjort noget nu. Drømmeholdet er ligegyldigt. Vi udvider bare godmorgen med 3 timer yderligere. Jonas Kajser, hører du os lige nu?
0: Det er helt klart for tidligt at gå og sige den slags. Vi kan meget vel få brug for deres hjælp om en times tid.
1: Ja, undskyld. Jeg får for hurtigt storhedsvanvid, og det er fordi, at nu har jeg endelig... Okay. Ja. Oh, ja, okay. Det var ikke nu, I skulle svare på et spørgsmål.
0: Modtaget.
1: I skal til gengæld svare på det her spørgsmål. Da I gik i skole, folkeskole, gymnasie, cyklede I i skole. Vi starter med dig lige, hvad jeg ved, du har haft lidt svært.
0: Okay, tak.
1: Det kan jeg godt sige, fordi jeg selv har haft det svært.
0: Ja, altså jeg var en sen cykler. Altså det var svært for mine forældre at få mig til at smide støttehjulene. Jeg er trykkets menneske. Jeg kan godt lide, når tingene er trygt. Og jeg var sådan, jeg kan godt lide, at cyklen har den her støtteanordning i nogle ekstra hjul.
1: Hvornår lærte du at cykle?
0: 8.
1: 8?
0: 8 år.
1: Går du i 2. 3. klasse?
0: Ja. Mm.
2: Helt sent.
0: Hvad med dig, Lysen? Jeg ved også, du har over den her. For du var også en sen cykler. Du var sen til at komme på egne hjul.
1: Ja, men det, jeg var også omkring 2. 3. klasse. Ja, jeg kan ikke huske, om det er 3. eller
0: 2.
1: Jo, det var svømning, der var senere.
0: Du har sagt til mig...
1: Svømning var 5.
0: Du har sagt til mig 10 år.
1: Det er ikke rigtigt. Nej, det er ikke rigtigt.
0: Det er bare for at sige, hvis du sidder lige nu og lytter med, og du er 8 år, 10 år, 12 år, ikke har lært at cykle nu, vi har dig. Vi forstår det. Det er uhyggeligt.
1: Nå, Rune, hvad så lærte du at cykle som 1 år, eller hvad?
3: Jeg var rigtig hurtig i gang. Jeg cyklede så meget, det blev lidt kedeligt en gang imellem, så rullede jeg til skole. Tog jeg rulleskotterne.
1: Det værste er jo ikke engang løgn. Nå, skolen i sommerferie er ved at være ved vejs ende. De fleste børn starter i den her uge. Vi har fundet ud af, at det er sådan spredt ud over hele ugen, så måske det i dag, måske det senere på ugen. Men som vi har kunne høre i dine nyheder hele morgen, Rune, så er det som om, at cyklen ikke rigtig kommer med i skole længere. Fordi ud fra dine nyheder og en artikel, du kan læse om DR.dk, så kan du læse, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Det er meget.
3: Ja, i sådan en cykelland som Danmark, der synes jeg også, det er en ret stor chunk.
1: Ved vi hvorfor egentlig? Det her, det ligesom er sket, for jeg husker sgu min skolegang som mange cykler.
3: Altså, det er jo tit op til forældrene også, ikke? Om de ligesom lader børnene cykle. Mange af dem siger, at de enten synes, der er for langt til skole, eller for kort til skole. Og så er der også nogen, der synes, at vejen derhen måske kan være lidt farlig.
1: Ja, altså Kenneth Ørberg Krav, som direktør i Cyklistforbundet, han fortæller, at det er en halvering på 30 år. Så er det meget, meget spændt på, så om 30 år igen, så at... folk enten kun går eller bliver kørt i skole. Det er i hvert fald en meget stor nyhed, som vi har valgt at dedikere til. Så jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad dit perspektiv er, der lytter med. 12-12 nummer, start med skid med på 3. Og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager. Inden jeg kommer med et par gode eksempler selv, så vil jeg da hellere høre jeres lige
0: ja, det er en rigtig god dag i øvrigt at skrive ind, fordi det er jo den store start i skoledag i dag for rigtig mange kommuner landet over. Så jeg tænker, der er nogen, der har stået i det her dilemma lige nu, måske. Jeg vil gerne komme med et forsvar for cyklen. Også selvom jeg var lidt sen til at komme på den. Fordi noget, man kan, når man er på cykel i skole, og det er nok, altså det er ikke børnehaveklassen måske det her, men lidt senere. Noget, som er så sindssygt fedt, som man ikke kan i bilen. For nu kommer i bilen, du ankommer, far sætter dig af, mor sætter dig af. Det er jo, der laver julespind, når du kommer ind.
1: Far, der er gangster.
0: Ja, præcis. Jeg er fra Christiania. Kommer ind der, og så du har hørt noget fed musik i bilen, men det stopper jo så der. Og så skal du gå turen fra bilen, måske fra parkeringspladsen, over til skolen. Stilhed. Silencio. Det er ikke fedt. Det, der er fedt med, at du har taget på cyklen, det er, at du kan have din egen musik hele vejen afsted. Nærmest ind på gangen, ikke? Og det giver dig mulighed for at du ved, have det for fedt til sådan noget her. Det er mig, der er 8, og har lært at cykle. Fået min egen musik på Bluetooth.
3: Sparker døren op ind til klasselokalet.
0: Jeg er emo nu, piger. Jeg prøver noget nyt.
1: Det er en glad emo.
0: Der. Efter sommerferien. Så det er mit forsvar for cyklen, det er. Godt. Det giver muligheden for musik fra du ankommer ved cykelstativet til du er hen ved døren.
1: Godt bud.
3: Ja, jeg arbejder med en lidt anden, lidt mere trist scene. Jeg forestiller mig, altså alle de der cykler, der bare står i garagerne og i kælderne rundt omkring og samler støv, mens de bare skriger. Brug mig! Brug mig!
0: Hold op.
1: Ja. Yeah. Det lyder lidt cykel her.
3: Skal bare bruge mig. vand.
0: Until you use me up. Også
3: fed. Indtil jeg punkterer, eller skal jeg skifte kæde og sådan noget. Bare brug mig.
0: Ja, ja, ja.
1: Støttebenet, der bliver brugt på hi-hatten. Kan man lige høre en sang.
0: Rigtig fedt.
1: Nu er det dig. Dig, der lytter med, som meget gerne må melde ind på den her historie. 12-12 nummer, start med skidt med på 3. Og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager. Er du en pissehamrende sur forælder, der står på en overtrafikeret P-plads foran skolen, hvor du hverken kan komme frem eller tilbage? Er du dig, som går i 9. klasse og stadigvæk ikke har lært at cykle, fordi du er blevet kørt af mor og far siden 0. klasse? Det kan også være, at det er et aktivt valg, at du ligesom siger nej til cyklen og ja til gå, fordi du ikke vil svede. Jeg sveder jo lige meget, hvor hurtigt jeg cykler, så sveder jeg altid på cyklen. Det kan også være, at du er forældrene, som er begyndt at tage fra børneopsparingen, fordi du simpelthen bruger så mange penge på benzin. Det, der er fri leg på den her.
0: Der skal bare være en sang med, fordi vi har også lige fået en besked fra Diana nu. Det er en god besked, den mangler bare en sang. Og sangen er noget af det allervigtigste i dagens soundtrack.

0: Livet er for kort med Kend mod Kend. Godmorgen. Det er mandag. Det er den 10. august. Rune er med os for at give os lidt patrinheder som altid.
1: Ja, og her klokken 8, der er der mange børn, der rammer klasselokalerne rundt omkring, men det er altså langt fra alle, der er rullet ind på skolens område på cykel, for 4 ud af 10 cykler sjældent i skole, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet, som vi jo så også har dedikeret dagens soundtrack til. Og det er altså selvom, at politikerne de seneste 10 år har gjort en indsats for at få flere børn til at cykle. Så derfor så er det her trist nyt, hvis man spørger direktøren i Cyklistforbundet, han hedder Kenneth Ørberg Krav.
2: Jamen altså, i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså, man kan jo ikke se et billede, en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: En af dem, der for det meste bliver kørt i skole, det er 7-årige Arthur Mørk fra Brønderslev, som vi lige skal høre fra. Han synes egentlig, det er meget fedt.
3: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
4: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
3: Ja. Det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: Det er meget fedt også, det der med.
0: Ej, hvor han sød og dejlig.
1: Ja, jeg cyklede jo altid i skole, så jeg synes jo, det seje var, hvis man kunne blive kørt i skole.
0: Ja, jamen det er jo altid der med det, man ikke selv har. Det synes man er spændende, men ja, ej, hvor er det bare, yes, sejt.
1: Glæder mig til at høre fra Arthur om et par år, om han cyklede i skole. Jeg følger også lige op på det skyderi, der skete i Holbæk i går eftermiddag, så som har fyldt meget siden. 3 personer blev ramt af skud, men er alle uden for livsfare. Og i aftes, der meldte 2 mænd på 22 og 23 år sig selv i sagen. Men der er altså stadigvæk en tredje person, som politiet gerne vil have fat i. Det fortæller min kollega Trine Vare Juhl, som er i det almene boligområde i Holbæk, hvor skyderiet skete i går.
5: Den tredje er så vidt vi ved stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og Så bliver de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
1: Politiet mener, at skyderiet er sket på grund af en konflikt i det kriminelle miljø, for inden var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene kom fra en bil. I dag der er der så selvfølgelig og heldigvis knap så meget drama i området, fortæller Trine her.
5: Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre.
1: Vi skal også lige skrue tiden tilbage til et andet skyderi, der skete for 30 år siden i Las Vegas, og som stadig ikke er opklaret. Det er mordet på en af de største rappere nogensinde, Tupac Shakur. For i dag begynder en ny retssag om det her mord, som vi altså ved meget lidt om, det siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Retssagen her er mod en mand, der hedder Dwayne Davis. Han er anklaget for at have spillet en rolle i mordet, og for at have været i den bil, skuddene kom fra, men han er altså ikke anklaget for at have udført drabet. Han nægter sig skyldig i den her sag, men han har altså selv været med til at sætte gang i den, i hvert fald indirekte, fordi han i en biografi har fortalt, at han var i den bil, hvor skuddene mod Tupac kom fra. Og så en hurtig vejrudsigt herhjemmefra. Regn og skyer her først på dagen. Senere skulle det klare mere op, og så kommer der noget sol. Til gengæld bliver det ikke sådan rigtig varmt på noget tidspunkt i dag. 16 til max 21 grader.

0: ivrig her fra Artie Artit. Ej, klokken er 6:08. Der er mange, der har første skoledag i dag. Jeg vil bare sige, hvis du sender dit barn i skole første gang eller for anden gang, og du mangler nogen at sende et billede til.
1: Nej.
0: Jo, at de ser helt vildt nuttet ud, står der med skoletasken grønt heller. Send det til mig, for jeg vil vildt gerne sige, at de ser søde. Jeg kender ikke nogen barn, der skal sætte i skole, og jeg... Åh, det er de sødeste billeder, der findes.
1: Du vil gerne have private billeder af andres børn i din indbakke?
0: Ja, på sko. Ja, ja. Altså, jeg skal ikke bruge dem til noget.
1: Nej.
2: Skal jeg have nogle billeder, nogle mindre øje, ja.
1: Nej, jeg vil bare forstå, hvad du beder om.
0: Man kan ikke have gode ting mere fra jer to.
1: Nå, jeg skulle da bare lige forstå,
0: hvad... Jeg siger bare, hvis du mangler nogen, der siger, at dit barn er nuttet, så er jeg in the market for nogen. Børn, der kan sige nuttet. Jeg kan godt selv se.
1: Nej, ved du hvad?
0: Hvis man læser noget ind i det, det skal man ikke gøre.
1: Jeg synes, du skal holde fast. Du elsker børn.
0: Det gør jeg.
1: På en venskabelig måde, og det er rigtig godt. Som sagt, ja, børnene starter i skole i løbet af den her uge. Da jeg selv gik i skole, da I gik i skole lige ved Rune, der var der rigtig mange, der cyklede. Nu viser det sig så, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Det er noget, du kan læse inde på DR.dk. Du kan også høre det i din nyheder, Rune. Det er en halvering på 30 år, er Kenneth Ørberg Krav ude at sige, som er direktør i Cyklistforbundet. Det er en... altså, når jeg tænker over det, der er det faktisk lidt what the fuck-agtigt. Så forhåbentlig bliver den lidt lettere modtagelig, efter vi har lavet det her soundtrack her. Jeg vil i hvert fald sige, at der er rigtig mange gode bobler, og jeg vil også sige, at

0: Sejt barn, der ankommer til skolen med den sang her.
1: Ja, det er et sejt barn. Det var jeg ikke.
0: nej, det tror jeg på, nej, på den helt egen måde, Lima, blot du sej. Emil er også med den, som skriver sådan her. Cyklen er ude. Det eneste logiske valg er løbehjul, altså en skate scooter. Og når man så bliver for gammel til det, så er e-scooteren inden. Og derfor skal vi bare blæse afsted sammen med scooter på den sang, som hedder The Logical Song. Og nu skal I høre godt efter.
1: Nej.
0: Fordi imens du så brager afsted til skolen på det her nummer her, så giver du lige fingeren til de andre og siger det her. Good morning!
1: Okay, det må jeg give dig. Det var rigtig fedt timet med good morning. Jeg har til gengæld mistet min sms.
0: Nej!
1: Ja.
0: Der er fandme også mange.
1: Og den var bare god, så det er rigtig trist.
0: Skal vi padle, imens du finder den?
1: Ja, kan I okay. Gøre det på en smooth måde, så ingen opdager, at I padler?
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Lige om lidt, der får du vindersangen i dagens soundtrack, og den er rigtig, rigtig god. Men inden du kan få den her vindersang, så er det Liva, som lige skal finde hendes bud.
1: Det er ikke sådan, man padler, uden at man opdager det. Du skal sige noget helt andet.
0: Nå, okay. Rune?
2: Ja.
0: Hvis du nu skulle ankomme til skolen i dag, nu er du blevet klogere og har oplevet folkeskolen igennem alle 9 år, hvilken måde vil du så ankomme på?
2: Jeg synes, cyklen er det mest stilet, faktisk.
0: Mm.
2: Fordi du kan komme i rigtig høj fart, og så kan du ligesom hoppe af, og så bare...
1: Jeg kan ikke finde den, så nu bliver jeg forkommelsen. Jeg keder det. Så du får ikke credit dig, som kom med det her gode bud ellers. Men jeg kan huske, at perspektivet var sådan her. Du ved, jeg er ligesom cyklen, som bare står der i skuret, og aldrig nogensinde bliver brugt, og tænker på, hvordan det er at se dig dag efter dag køre afsted med sædevarme i en eller anden lampe bil. Ikke? Og det føles sådan her. Og nej, ved du hvad? Nogen vil sige, at det er en overdrivelse at være sådan her fra cykelsiden. Det vil jeg ikke sige. Er det måske en emo-cykel? Ja, men det er ikke for meget.
3: Jealous of the rain.
0: Oh.
3: It falls upon your skin.
0: Den her sang, den er seriøst så fucking trist.
3: It's closer than my hands have been.
2: Det er meget smukt. Den vil bare ud i alt slags vejr, den der.
3: Jealous of the rain.
1: Hva?
2: Den vil bare ud i alt slags vejr, den der cykel.
1: Det vil den bare. Der er også nogle af jer, som skriver en besked ind lige nu, som jeg synes er en rigtig god pointe, som er det der med, jamen hvad med os børn i yderområderne og sådan noget? Kunne der ikke også være en sammenhæng mellem, at der måske også en del steder, der man er blevet sværere at komme til skolerne længere og sådan noget? Det kunne også være mega spændende at kigge ind i, fordi det tænker jeg sagtens skulle have noget på sig, men det er bare lige min umiddelbare tanke omkring det. Vi skal have afslutningssangen, og den kommer fra dig, Jacob. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Nu har vi jo virkelig teaset for, at det bliver godt,
1: ja.
0: Det her.
4: Så Jacob, der er fandme pres på.
1: Ja,
0: nu skal du skulle levere.
4: Jamen, dengang jeg var ung, jeg er kun 29, men dengang jeg var barn, der stod den på jernhesten 99% af gangene. Det kan godt være, man fik et lift en gang imellem, men det var ude i alle slags vejr. Det var ude i snestorm, 5-10 cm på cykelstien, ned af den stejle bakke, og så bare afsted mod skolen, ligegyldigt hvad vejret var. Og derfor, det var lidt af en overlevelsesekspedition egentlig, når man skulle afsted.
1: Yes.
4: Men det jeg forestiller mig, det er mig, der kommer ind ad døren i sidste øjeblik til klasselokalet og bare råber, jeg er i live med Burn
1: Gate. Ja, det er så godt. Ved du hvad, Jacob, det går godt, at der var pres på, men du leverede fandme. Rigtig godt.
4: Ej, det er jeg fandme glad for. Sådan, så er jeg glad.
1: Fandme, have en dejlig dag. Det er dagens soundtrack, jeg er i live.

0: mandag morgen her. Godmorgen med 3. Her der var det Lea Romea med Går på hænder. Klokken er lige nu blevet 18 minutter over 8.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittigt.

0: 5-9 brown eyes.
1: Mit yndlings boligprogram. Det er Alene i Vildmarken.
2: Boligprogram?
1: Alene i Vildmarken er det bedste boligprogram. Det handler så meget om det der med indretning.
2: Altså, hvad? Jeg siger, i skovlen, eller?
1: Ja. Hvis I tænker over det, Ole, altså, det er et indretningsprogram.
3: Det er rigtigt nok, jo. Det er jo faktisk rigtigt nok.
1: Tak skal du have.
3: Også fordi indretningen kommer til at have ekstremt stor betydning, fordi hvis du ikke hygger dig med at indrette, så kan du lige så godt tage hjem, jo.
1: Fuldstændig. Det er bevis for, at det er virkelig, virkelig vigtigt at hygge sig under indretning. Når de kommer derud og skal overleve alene og sådan noget, fange fisk, fint nok. Det er sekundært. Det handler om, det er jo sådan her, hvordan bygger de? Kører de der, hvor de hakker træerne ned, og så lægger dem sådan sidelæns? Kører de mere sådan en tipi-stil, hvor det er opad? Det handler også om, hvordan ligger præsendingen? Altså i forhold til også, hvad for en stemning får du i rummet? Altså får du ligesom med ildsted og vibes rundt omkring? Eller får du mere sådan, hvad skal man sige, hvor den ligger præsendingen? Nærmest lige over dit ansigt, hvor det mere sådan, det er bare et sted, du går ind for at sove. Altså får du lavet en sovepose til dig selv nærmest, eller får du lavet en dagligstue, når du er der? Og det handler jo også rigtig meget. Det handler som belysning. Hvor kommer lyset ind henne? Hvor laver man åbningen? Det er et indretningsprogram.
2: Nu har jeg ikke sådan rigtig set Alene i Vildmarken. Hvordan plejer de at gøre det her? Det lyder som om, at de nærmest bygger et lille parcelhus ude i skoven.
1: Ja, det vil jeg sige.
2: Men kan de det?
1: Jeg ved ikke, om det er første gang, men som noget nyt i hvert fald, har de også redskaber med. Så før var det jo sådan, det var et indretningsprogram, men det var også et ret dårligt indretningsprogram, for de var alle sammen ret elendige. Det gik meget mere galt, end det går for Sofie Linde på Langeland, ikke? Hvor at sådan, nu har de ligesom fået de rette tools, og så kan de virkelig, virkelig få bygget et palads.
2: Men må jeg bare lige, altså, hvad med mad er sgu da vigtigere? Altså, mad er sgu da vigtigere for ligesom at overleve. Så er det sgu da lige meget, om du ligger din kropskondom, der er hjemmelavet. Men altså...
1: Jeg er i tvivl. Altså, jeg er godt klar over, at mad er en basal ting, du skal have her i verden, og vand. Det er fint nok, jeg går med på den.
3: Man fryser vel hurtigere ihjel, end man sulter ihjel, trods alt.
1: Hey, god pointe. Jeg synes bare, at de burde, inde på DRTV også, jeg synes, de burde brande det endnu mere som et boligprogram. Altså sådan til alle os, der elsker at se sådan noget extreme home makeover og alt sådan noget. Det er jo det, vi også rigtig gerne vil se.
2: Okay, men I må sgu lige fortælle mig så, altså hvad har de bygget igennem sæsonerne? Fordi sådan, lige nu, der lyder det helt sygt.
1: Okay. Så vil du blive skuffet, når du ser det. Men de laver fed... Altså, der er en, som har hygget sig rigtig godt, og som har lavet et stort sted. Der var også et par, som var... Nu skal vi ikke spoil for meget. Men der har været nogen, som har været i gang med nogle rigtig gode projekter.
3: Så laver de også. Så laver de måske også bare lidt ekstra på den, bare for hyggen. Når jeg laver lige en ekstra indgang, det har ikke nogen betydning, men det er bare for, at det ser fedt ud.
1: Lad os lige få lidt mos ind. Lad os lige få det ind på plads. Og noget af det, jeg synes er mest relaterbart ved det som indretningsprogram, det er, at man ser også nedsmeltningerne, som vi andre får derhjemme. Du ved, det der med, at du har tænkt, jeg skal gøre alt og skrue alt op. Du tager alt ud fra dit skab derhjemme, ikke? Du tager alt ud. Lægger det på sengen, og lige der går du tør for energi. Og det kan man se i Alene i Vildmarken. Det er noget af det, der er ved at knække folk.
2: Men altså, kan jeg gå hjem og se det her i dag, eller hvad?
1: Ja, det kan du. Jeg vil sige, altså, hvis du lige prøver at høre reklamen for det her, jeg synes, det lyder ret meget som et indretningsprogram. Prøv at høre.
4: Det bliver benhårdt.
5: Det handler om overlevelse.
6: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Hey.
5: Varme, vandkilde.
7: Prøv at se, mit vand er her!
5: Og en fødekilde.
6: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
4: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
6: Hvem holder længst?
8: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
6: Alene i Vildmark.
9: Hvornår bliver prisen for høj?
8: For hver hoved.
6: Ah! Ny sæson. Nu. På DRTV.
2: Men det kan godt være, at næste sæson er Hammerslag, der skal de gætte. Hvad fanden er det her?
1: Det er bare, hvis man tager det her musik ind over Alene i Vildmark-reklamen, så er det perfekt. Så vil jeg se det hvert år, altid. Det er lidt et Langeland, altså. Og så kommer der, nu bygger vi! You in up the country!
6: Jo! Det her er P3's

0: før du siger farvel. Her fra Louis Henderson. Klokken den er 8:29 om få sekunder, hvilket vil sige, at vi nærmer os lidt betrænigheder, en opdatering fra Rune Styrup.
1: Jeg må ærligt indrømme, jeg er begyndt at være lidt bekymret for min far.
0: Ja?
1: Han går tit rundt ude i plantager og i skove i Vestjylland for at opsøge ulven, der findes der. Det gør han, fordi han elsker at tage billeder af dyr og skove og naturen i Danmark.
0: Han er slagter om dagen, naturfotograf om natten.
1: Ja. Jeg ved ikke, om han kompenserer for at slagte køer i sin fritid ved at så elske ulvene. Jeg må ærligt indrømme, jeg har fået en ny holdning til hele ulvesituationen, efter jeg så en video i weekenden florere rundt.
0: Jeg ved, at Rune Styrup har været på arbejde hele weekenden og siddet og kigget rigtig meget på den der video af ulven. Er det ikke rigtigt,
2: Rune? Jo, helt vildt.
0: Fedt. Så kan vi måske få lov til at stille lidt spørgsmål. Jeg er også sådan...
2: Spørg mig om alt.
1: Ja.
0: Spørg mig om alt. Ja. Ulve. Fedt. Okay, det er vi klar på. Også fordi jeg har tænkt meget over, hvordan vil jeg egentlig selv reagere, og vil jeg gøre det samme som ham i videoen.
1: Ja. Ja, det er en syg video. Det er en syg video.
0: Lad os tale om den. På den anden side er selv samme Rune Styrups nyheder. De kommer her, hvor klokken er blevet 8:30.
2: Og selvom vi er et cykelland, så er det langt fra alle, der er tilbage i skole i de her dage, der tager cyklen derhen. 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og der er altså færre, der cykler end for eksempel for 30 år siden. Politikerne de har ellers forsøgt at få flere til at cykle, men det ser altså ikke rigtig ud til, at det er lykkedes indtil nu. Politiet leder stadig efter en mistænkt efter et skyderi i Holbæk i går, hvor 3 personer blev ramt. I aftes der meldte 2 mænd på 22 og 23 år sig selv i sagen, og politiet opfordrer en tredje, som de mistænker som medgerningsmand, til at gøre det samme. Politiet mener, at skyderiet her er sket på grund af en konflikt i det kriminelle miljø. I USA der begynder en retssag i dag, som måske kan være med til at opklare en af de største krimisager i musikhistorien, mordet på rapperen Tupac Shakur. Retssagen er mod en mand, der hedder Dwayne Davis. Han har været mistænkt i sagen længe, og i sin biografi fra 2019, der indrømmede han, at han var i den bil, hvor Tupac blev skudt fra, og at han havde sørget for den pistol, der blev brugt. Men han er altså ikke mistænkt for at være ham, der skød. Du kan læse meget mere om den her sag på DR.dk. Vi lægger ud med regn og skyer den her mandag, men den gode nyhed er, at det klarer mere op i løbet af dagen. Så får vi også noget sol og op til 21 grader.

0: E.G. med Illuminati her kl. 8.34, hvor du falder en lille tåre i din bil. Måske fordi du lige har afleveret dit barn til allerførste skoledag. Måske fordi det regner, og skyerne græder udenfor. Måske fordi du stadig har, lad os være lige, ret mange timer med efter smukfest.
1: Ja, hvilket jeg forstår.
0: Uanset hvilken af kategorierne du lægger dig i, så har vi dig. Og jeg tænker, at vi skal lige lidt op med sommerhumøret. Selvom at vejret har det hårdt.
1: Han spillede på smukfest. Jeg tog hjem før den koncert her, og jeg fortryder det så meget. Det så sygt ud.
0: Det forstår jeg godt. Den er fandme fed.

0: her fra Casey. Godmorgen, klokken er 8:37, og det er mandag den 10. august.
1: I weekenden, der ser jeg en video på, jeg kan ikke huske, om det er TV2 eller DR, som er en mand, der er ude at løbe en tur. Jeg kan ikke huske, hvilken skov det er i, men på hans løbetur, der møder han en ulv. Nu har jeg en far, der går meget rundt ude i plantager på vestkysten. Hvor er skoven henne? Rune Styrup, jeg ved, du er meget ind den nyhed her.
2: Det er noget, der hedder Bunken Klitplantage, som ligger i Nordjylland.
1: Og i videoen, der kan man se den her mand, der er ude at løbe. Han møder ulven. Og jeg ved ikke, hvordan jeg selv vil reagere, hvis jeg møder ulven ude i en skov. Men han vælger at reagere på den her måde.
0: Det er ret sindssygt at høre det sådan her. Når man ser det, jeg fik også sus på, da jeg så videoen.
1: Helt vildt.
2: Det er jo også, vi har efterhånden set en del videoer, det der med nogen, der har spottet en ulv sådan tæt på huset eller et eller andet. Sådan. Det er et helt andet level, vi er på med den her video. Det er en vanvittig video.
1: I videoen, der kan man se, at ulven går tættere og tættere på manden, og jo tættere ulven kommer på, så viser den også mere og mere tænder. Mm. Altså, og så ligner ulven vitteligt de onde ulve fra alle tegnefilm, yes, der har været gennem tiden. Og det er derfor, at jeg lige pludselig er sådan her... hvor fanden står jeg selv nu henne nu?
0: Ja, fordi den her ulvedebat har kørt lang tid, ikke? Og der er også nogen, der har været meget sådan, nu skal vi passe på ulven, og så meget gør den ikke, og bare sådan noget, men det... Så kommer der sådan en her video frem.
1: Jeg er blevet så splittet. Og Rune, igen, du bliver ligesom min højre hånd nu. Hvad siger de mennesker, som ved noget om ulve? Fordi når jeg ser den her video, så er jeg ikke i tvivl længere. De er farlige. Men jeg ved ikke, om det er sådan, at man bare kan konkludere det.
0: Lad os få det faktatjekket hos vores nyhedsvært, som jo har siddet med historien hele weekenden.
2: Altså det første, vi lige skal huske at sige, det er, at den her ulv har en valp med sig.
0: Ja, det ved man fra dyreriget. Gør man ikke det, at det er sådan, så er de ekstra...
2: Jo, den er jo beskyttende. Ja. Den skal passe på, den valp. Og det, som eksperterne, som har kigget på den her video, de siger, og som også har talt med ham, løberen, det er, at det ser ud som om, ulven bliver lige så overrasket over at møde løberen, som løberen bliver over at møde ulven. Og den reagerer faktisk helt naturligt, fordi det, den vil, det er at beskytte sin valp. Og så siger de, selvom at det ser jo helt vanvittigt skræmmende ud, det, den laver, den ulv, der med at komme tæt på og vise tænder, at det er ikke noget, ulven gør, fordi den har intentioner om at angribe. Det er bare noget, den gør for at skræmme løberen væk, fordi den vil have afstand.
0: Ja, den siger bare, hey.
2: Ja, så de vil faktisk på en eller anden måde det samme. Yes. Løberen og ulven, det ser bare ikke måske sådan ud.
1: Og ærligt, jeg forstår godt, at der begynder folk at skrive ind på sms nu. Stop jer selv, den havde valgt med sig. Stop med at skabe mere unødvendig frugt og misinformation. Det er fint nok, I skriver det her. Men jeg ved ikke en skid om ulve, så jeg bliver nødt til at være klogere på det her område. Så hvis nu, at jeg står i samme situation en dag og møder en ulv, det kan godt ske, at det kommer til at ske.
0: Ja, og det er også meget sjovt, at der står, hold det op, okay, der er godt nok nogle sure mennesker her til morgen. Luk nu røven, den passer på sin unge, typisk københavner, og pisk en stemning op. Det, jeg lige kan se med det samme, er et, husk lige sommerhumøret, og to, det vi prøver er faktisk lige præcis det at forstå, om man skal være bange for noget eller ej. Og der siger du jo, Rune, at prøv, det er naturlig ulveopførsel, det der med lige at prøve at beskytte sin unge.
2: Ja, og så kan man sige, noget af det, man jo godt kan diskutere, det er jo, hvad skal man så gøre i sådan nogle situationer? Ja. Hvad skal man måske gøre, for det ikke opstår? Fordi det er jo ubehageligt for nok de fleste mennesker at komme i den situation. Og der har ministeren på området jo så været ude at sige blandt andet, lad lige være med at færdes i det her område, indtil vi har fundet ud af, hvor er ulven helt præcist og sådan noget, for ligesom, at man ikke kommer i den situation. Det kan man jo godt diskutere, fordi det er nok ikke så rart.
1: Nå, men apropos sommerhumør, som du nævnte lige før, Liva. Udover at manden råber af ulven, så vælger han også et træk, som jeg er meget, meget overrasket over. Han vælger nemlig at spille en sang for ulven, for at få den skræmt væk, og han spiller den her sang. Altså, helt seriøst.
0: Okay, var det bare lige det, han havde på telefonen, der lige var bare lige for at lave lidt larm og være sådan... Lige slap af.
1: Jeg aner det ikke. Men altså, ærligt.
2: Tror du, for at lave lidt ekstra larm? Han søger også dækning bag et par køer, han møder på et tidspunkt. For lige at få lidt ekstra afstand.
0: Men han filmer det jo også imens, man kan sige. Så på den måde er der jo kontrol over situationen. Okay, den kan man da se på internet, hvis man vil. Den her weekend.
1: Lad os lige høre det, da vi nu kan kunstner nu.
0: Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Tro på det. Du lytter til B3.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Anders Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Mit forsøg på at prøve at være sød er failet meget hårdt.
0: Ja, gange to.
1: Indtil videre. Gange to.
0: Gange to, ikke?
1: Jeg fortalte tidligere på morgen om, at jeg havde tænkt at lave en overraskelse til vores vagtplanlægger. Alt mulig person, der får vores liv til at være så meget bedre og nemmere. Martin Ingemoen. Fordi han er fyldt 60 i sommerferien, har jeg lavet mig fortælle, og derfor tænker jeg, han skal have en kagemand.
0: Ham, der også står for løn, så det er også godt at være gode venner med ham.
1: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Det kunne være en stor fede taktik.
0: Ja.
1: Jeg prøvede i sidste uge at bestille en kagemand til ham, finder ud af lige i sidste øjeblik, han er ikke på arbejde. Han er
0: panisk.
1: På smukfest.
0: Du var panisk.
1: Jeg var panisk. Jeg blev nødt til at bede dig om at være med til at foretage opkaldet for at få den ændret. Det lykkedes så. Jeg ændrede den. Sørg for at tjekke, er han på arbejde i dag? Ja, bekræftet flere kilometer. Han er på arbejde mandag den 10. august. Så får jeg en besked i går aftes kl. 21.30. Han tager en fridag. Og nu har jeg bestilt kagemanden. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tænker, at der er intet andet at gøre lige nu, end at trykke på knappen, Lasse, når vi ikke selv kan fikse tingene.
2: Velkommen på Drømmeholdet. Ja. Din vært er Nicolas Kaiser.
3: Jeg skulle lige til at sige det, derfor jeg står her.
1: Det er derfor, du står her.
3: Jeg kan lukke en drøm på lang afstand. Godmorgen,
1: Nicolas Kaiser. Du har jo lidt erfaring med folk som mig, der fejler, eller sådan, der har brug for hjælp, i hvert fald assistance.
3: Mm.
1: Først og fremmest, din vurdering af den her situation. Hvad vil du gribe den? Synes du bare, at jeg skal gemme den? Lad den stå ud i køkkenet til i morgen? Det er wienerbrødsteg.
3: Altså, Martin bor jo 20 minutter væk i bil.
1: Ja. Det kan også være, at vi bare skal køre ud med den.
3: Jeg vil bare sige sådan, det er ikke en drøm, det her. Det er et problem.
0: Nej.
1: Nå, okay.
3: Nå, det er... Så jeg kan godt tage den på mig og bruge vores program til det. Men jeg tror, de fleste lytter vil sige sådan, prøv at kontakt et bud.
0: Jeg skal bare lige høre, er det her fordi, at lige væk har en klumpfod, du ikke vil tage den her ind? Er det derfor?
3: Nej, jeg vil så gerne hjælpe. Hvis der virkelig er en stort problem, så kan vi godt lige tage det. Jeg tror, du tager en radioblok i Drømmeholdet og finde en, der så siger, for 200 kroner skal jeg nok køre den her kage.
1: Det jeg hører nu her, det begynder at blive beskidt. Det er sådan noget med, at godmormetaget kan ikke fikse deres egne ting og sådan noget. Bud? Jeg har ikke tænkt på bud, for at være ærlig, før nu. Det kan vi jo bare gøre. Vi finder bud.
3: Men det forstår jeg faktisk godt.
1: Drømmeholdet har ting, altså de har vigtige ting, og de har vundet pris og sådan noget. De skal ikke kigge på den her ting. Det kan jeg godt se.
3: Jo. Altså lad mig, det er jo bare det med, og jeg forstår det godt, fordi vi får nogle gange drømmemænd, hvor man sådan tænker, okay, det kunne være, at man godt kunne have løst den her. Altså på en nogenlunde nem måde. Men jeg elsker jo, at det bare er noget, som vi så får. For så kan vi jo tage credit for det. Vi tager credit
1: for det. Vi hopper lige tilbage på...
0: Vi skal simpelthen høre nu. Kan du hjælpe os, kan du ikke hjælpe os? Ja eller nej?
1: Han siger, prøv selv først.
0: Fint.
3: Ja.
0: Skrid.
1: Jeg har hoppet tilbage på Bormsags underlægning.
0: Yes, så er det tilbage.
3: Men så er drømmen gået op.
0: Nicolas, du er først, på klokken 9. Ud.
3: Ja.
0: Gå væk fra den mikrofon.
3: Jamen, jeg kan godt væk. Jeg vil rigtig gerne finde et bud, så jeg kan få credit for at være den, der har opfyldt.
1: Jeg synes faktisk, at Nicolas kom og peger på noget meget basalt, som er et bud, som jeg vitterligt har ikke skænket det en tanke før nu. Mit instinkt er at sige, Nicolas Kaiser, hjælp.
3: Skriv til 1212, hvis du, og så skriv en pris for, hvad du skal have for at køre en kage fra DR-byen til, hvor det er Martin bor. Og så kan vi finde en her, og så kan første drøm være opfyldt.
1: Ved du hvad? Det synes jeg sgu.
3: Hvad kan vi godt give? 100, 150, 200 kroner?
0: Ikke noget med, du tjener mest, så du kan godt... Du overfører 200.
3: Jeg tjener mest her.
0: 200 kroner, ikke? Du kan godt overføre 200 kroner.
3: Jeg har ikke tid til at køre. Nå, overfører.
0: Jeg overfører.
3: Ej, der er programbudget. Der er jeres større.
1: Nu bliver det mærkeligt.
3: Ja.

0: Stupid song her fra Olivia Rodrigo. Godmorgen og velkommen tilbage til virkeligheden, hvis du starter op i dag for første gang efter en sommerferie. Jeg håber, at mandagen har været okay god ved dig, nu her hvor klokken er ved at blive 9.
1: Vi kan jo ligesom lige prøve at evaluere i morgen, når vi mødes igen klokken 6, bare lige for at høre sådan, hvordan var det at komme igennem mandagen?
0: Hvordan var det? Hvad gjorde du
1: endnu?
0: Sad du der klokken 14 og bare var sådan fuldstændig slukket?
1: Ja, banker du hovedet ned i space-knappen?
0: Vi to, vi har en sag, vi skal ud og fikse. Vi skal have fikset, eller det er jo i virkeligheden mit problem. Ja, det er blevet meget dit problem også.
1: Ja, jeg vil også gerne sige, det er dit problem.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg har et kagemandsrelateret problem, som jeg lige skal ud og have styr på. Det må jeg lige finde ud af.
1: Jeg ved bare, at jeg bliver prikket på skulderen.
0: Tak
1: til jer. Og lige
0: pludselig
1: skal med ud i en bil.
0: Der har været mega søde at komme med forslag og sige, hvad der var en god idé. Jeg også tilbyder jer selv. Det er fandme sødt af jer. Rune Stiv, klokken er blevet 9. Er du klar derovre?
2: Ja.
0: Fedt. Så lad os kaste os ud i lidt betrænheder først den her mandag, og så drømmeholdet bagefter.
2: Og selvom vi jo godt kan lide at blære os lidt med at være et cykelland herhjemme, så er det altså langt fra alle børn, der cykler i skole. I en ny undersøgelse, der svarer 40%, at de stort set aldrig gør det. Og det gælder blandt andre Mads Andersen, som min kollega mødte her til morgen ved Enghavegårdsskolen i Gladsaxe. Han og lillesøsteren Ella, de fik i stedet et lift af deres far.
3: Ej, men det var mig selv, der valgte det. Jeg gad ikke cykle i regn.
4: Hvor langt har I?
3: En lille kilometer.
4: Og hvad tænker farmand? Hvorfor blev det så bilen i dag?
5: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
2: Nej, okay, det er selvfølgelig en udfordring, det der. Men der er altså stadig nogen, der cykler i alt slags vejr. Sådan en har min kollega også mødt ved den her skole i Gladsaxe. Han hedder Alexander Nissen.
6: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
7: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
6: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
2: Ja, det giver også mening at få den her cykelvane tidligt ind, det siger idrætsforsker Jens Høj Kruse fra Syddansk Universitet.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i cykelterne.
2: Når EM i atletik begynder i dag, så kommer tv-billederne fra kvindernes konkurrencer til at se lidt anderledes ud i et forsøg på at fokusere mindre på kvindekroppen og undgå at seksualisere den. Derfor så kommer der ikke flere lange kropsnære slow-motion gengivelser eller nogle kompromitterende vinkler nedefra. Det er meldingen fra EBU, som er sammenslutningen af nationale tv- og radiostationer i Europa. De har lavet nogle nye regler for, hvordan kvindernes konkurrencer skal transmitteres. Og det sker altså efter, at flere kvindelige topatleter gennem længere tid har kritiseret den måde, de er blevet filmet på, og har fortalt om, hvordan nogle af de her tv-billeder er endt på sociale medier på en uværdig måde. Der er 28 danske atleter med til det her EM, og det kan ses hele ugen ind på DRTV. Måske har du set en dokumentar eller hørt en podcast om mordet på en af de største rappere nogensinde, Tupac Shakur, som stadig her 30 år senere er uopklaret og et stort mysterie. Og i dag der begynder der så en retssag, som måske kan opklare mere for os. For lige at give lidt mere kontekst, så taler vi altså om manden bag blandt andet den her. Er et diss track her, som altså også siger noget om, at Tupac han havde sine konflikter, og den siger også noget om den had, der var mellem West Coast og East Coast miljøet i USA i 90'erne. Tupac han blev dræbt i et drive-by-skyderi i Las Vegas, og retssagen, der nu går i gang, den er imod en mand, der hedder Duane Davis. Han har været mistænkt i sagen længe. I sin biografi fra 2019, der indrømmede han nemlig, at han var i den bil, der blev skudt fra, og så indrømmede han også at have sørget for den pistol, der blev brugt til at dræbe Tupac. Men han er altså ikke mistænkt for at være ham, der skød. Han nægter sig skyldig i sagen her, men måske så kommer vi alligevel lidt tættere på at få løst mysteriet om drabet, det siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
9: Noget af det, som musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete.
2: Vi lægger ud med regn og skyer den her mandag, men senere skulle det klare mere op, og så får vi altså også noget sol og tørt vejr. 16-21 grader og en svag til jævn vind.

0: til Drømmeholdet på B3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Mandag formiddag, 6 minutter over 9 er klokken. Hvis det er første gang, du lytter, så kan jeg fortælle, at Drømmeholdet, det er et program, som ligesom er lavet ud fra den observation, at danskere er usædvanligt gode til at have drømme, men usædvanligt dårligt til at bede om hjælp til dem. Så er der rigtig mange uopfyldte drømme i landet, og så er vi her. Vi spørger, vi samler folk, vi finder ud af, hvem der kan hjælpe, og så får vi drømmene til at gå i opfyldelse live i radioen. Så hver dag er der nye drømme fra ægte lyttere, der sidder og lytter til det samme som dig. Og så er det dig og resten af lytterne, der hjælper med at opfylde dem. Det er sådan hele ideen, og den virker. Og du behøver hverken at være drømmeren, eller være den, der hjælper med at opfylde den, for ligesom at nyde programmet og være en del af det. Der kommer en dag, og så er det dig, der kan hjælpe med at opfylde drømmen her. Det fede er ligesom at høre drømmen gå i opfyldelse live, for alt du hører er live i radioen. Og hvorfor griner du? Det er mit første radiospeak efter sommeren.
3: Jeg kan bare høre, at du har savnet med
2: radioen. Ja, jamen, jeg skal lige i gang, jeg er faktisk ret nervøs. Det er faktisk første gang, jeg har skrevet noget ned. Jeg sidder og læser noget. Det har kommet fra stikord. Bare sådan, programmet handler om bla bla bla. Fordi jeg skal lige i gang igen.
3: Ja, det er også fint, og det er også sødt, og jeg skal da også lige i gang igen, men jeg tror også, det er derfor, jeg blev taken aback af, hvor sød og korrekt du har været de sidste minutter og 26 sekunder.
2: Ja, helt vildt. Ja, nu skal nok lige sænke skuldrene, fordi nu er introen lavet, og det er producer Nico, du hører her. Vi sidder jo faktisk

0: Lacey Abrams. That's so true.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Stine skriver, dejligt, I er tilbage. I har været savnet. Håber, I har en nyt sommerferie, det har vi. Gulvhøvlen melder også ind. Dueholm Vognmandsforretning lytter med. Det samme gør Villum fra Fyn. Velkommen på holdet.

0: inden for 10 minutter, der har vi startet den første drøm. For det drømmeholdet, vi er tilbage efter sommerferie, kom hjem fra Smukfest selv i går. Og nu er vi altså tilbage her i P3-studiet. Du kan allerede sende din drøm nu, eller begynde at tænke over, hvad du drømmer om. Fordi imens, så tænker jeg, at vi skal introducere nogle nye mennesker, for der er kommet et helt nyt hold ud bagved. Jeg sidder og kigger på helt utrolig mange mennesker. Vi har selvfølgelig producer Nico, som altid. Vil du lige introducere? Ved du hvad, jeg har faktisk lidt den her. Nicolas Skrøder. Og så tænker jeg, at du skulle præsentere dig selv.
1: Hej, jeg hedder Nicolas... Hvad?
0: Ja, og du er producer her på Drømmeholdet, som altid. Dig kender vi.
1: Ja, det føler jeg lidt. Jeg føler lidt, at jeg ikke behøver nogen introduktion, faktisk.
0: Så lad os tage den næste nye person. Det er... Gustav. Hej, Gustav.
2: Hej, Nicolas.
0: Hvem er du?
2: Jamen, jeg hedder Gustav. Jeg er journalistpraktikant derude. Og jeg har første dag på Drømmeholdet i dag. Jeg gør lige noget med den mikrofon her, den piver lidt. Jeg har været på Godmorgen med Dre og Balalaika det sidste års tid, og nu er jeg her det næste halvår, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Velkommen på holdet.
2: Tak.
0: Glad for at have dig.
2: Tak.
0: Skal vi sige goddag til Andrea? Hvad får den her? Andrea.
3: Andrea. Tak for det, Nicolas. Hej.
0: Hej. Hvem er du?
3: Jamen, jeg er ny kommunikationspraktikant her på Drømmeholdet.
0: Yes. Det er du. Og vi har dig det næste halve år. Og ja, du har jo fået kort. Du er ægte ny i hele DR.
3: Ægte ny ID-kort. Har lært om DR Fitnessklubben. Jeg glæder mig rigtig meget.
0: Ja, det var det første, vi fortalte om. Det er der et fitnesscenter her. Skal vi sige velkommen til den sidste. Mads. Dit ansigt har jeg set rigtig meget her hen over sommeren.
4: Ja, tak for sidst.
0: Ja.
4: Tak for sidst.
0: Vi lavede sommerferieprogrammet Jydekrogen sammen, men du skal også lige have mulighed for selv at sige, hvem er du?
4: Jeg hedder Mads. Jeg sender nu om lørdagen et program, der hedder Benægt. Og så ellers er jeg her sammen med dig og Nicolas og Gustav og Andrea i hverdagen. Og det er første dag for mig på Drømmeholdet også, og jeg glæder mig altså helt absurd meget. Jeg tror, det bliver så hyggeligt og så wholesome.
0: Og så wholesome, lige præcis. Og det er nok en af de her mennesker, som du får i røret, hvis du ringer til os. Det er også de mennesker, der sidder og kigger i sms'en, hvor at drømmene gerne må tække ind nu, og der kom den første. Så drømmefangeren, den er... Ej, hvor er det rart at sige igen her efter sommeren, hva'? Drømmefangeren er hermed åben, imens vi hører Vance Joy på Riptide.
5: Send os din drøm. SMS P3 Mellemrum

0: Drømmeholdet.
1: Drømmefangeren, den er åben, og der tækker drømmen ind. Andreas skrev, at jeg har brug for hjælp til at finde en, som er født den 4. februar 2026 og hedder William. En anden skriver, jeg drømmer om at tage til Abisko og vandre, fordi jeg har fået fri spontant. En tredje skriver, jeg er 14 år, og jeg har stået tidligere op for at høre jer. Min største drøm er at få et glat gulveskilt. Du kan stadig nu at sende din drøm ind, så starter vi den første om præcis 3 minutter.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit vand er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
8: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu

0: Om 20 sekunder siger vi hej til en af dine medlyttere og den første drømmer efter sommerferie. Og så kan det være, at det er dig, der kan hjælpe med at få enten drømmen helt i hus, eller bare lidt længere fremad. Så tak, fordi du er med i dag. Carlo, jeg bøjer, og Maximilian, come close. Velkommen til, Peter.
1: Tak.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise.
0: Hvorfor drømmer du om et fodaftryk fra ham?
1: Det gør jeg, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans største drøm er sådan en flis.
0: Han bor i John Faxe Jensens gamle hus?
1: Ja.
0: Okay. Og en flise, som skal ligge, altså som han skal udstille, eller skal den være en del af hans egne fliser?
1: Den skal være en del af hans egne fliser.
0: Så altså et barfods aftryk, ikke? Altså han skal bare tage.
1: Ja, lige præcis.
0: Ligesom man
1: de legendariske fødder.
0: Ja, de legendariske. Nå ja, selvfølgelig. Højre eller venstre foden?
1: Højre, selvfølgelig.
0: Okay, så du vil give dig bryllupsgave?
1: Ja.
0: Hvor længe har han boet i huset?
1: Åh, han har boet der i 4 år, tror jeg.
0: Overtog han det fra John Faxe? Altså sådan, så er han sikker på, at han har boet der, fordi han selv har købt det af ham?
1: Nej, det er han ikke sikker på, men han har fået at vide af naboen, at han har boet der.
0: Okay. Så det er hele det her, det bygger på. Det er nabo, der har sagt forresten, så boede John Faxe der engang.
1: Ja, han boede der, da han scorede målet i 1992.
0: Nej! Okay. Så det er huset?
1: Det er huset.
0: Fed drøm. Og hvornår var det, at brylluppet stod, siger du?
1: Den 29. august.
0: Okay. Er din ven selv fan af fodbold?
1: Han er kæmpe stor Brøndby-fan, og vi ser kampe sammen også, og er kæmpe stor John Faxe-fan.
0: Okay, altså, nu, du må lige bære over med mig, hvis jeg stiller nogle spørgsmål, som du har svaret på. Jeg skal lige tilbage efter sommerferien. Men så, altså, han købte ikke huset, fordi John Faxe boede der, vel? Det var først noget, han fandt ud af, efter han var flyttet ind.
1: Ja, det finder han først ud af, da han møder naboen, og naboen fortæller ham en sjov historie.
0: Okay, vildt nok. Og naboen bor der stadig?
1: Ja.
0: Okay, det er mere, for nu begynder jeg allerede nu at tænke i, hvordan pokker vi får fat i ham. Men det er selvfølgelig overhovedet ikke endnu. Nu skal jeg bare lige sige tak for drømmen. Hvor længe har du været venner med din ven?
1: Jamen, det har jeg i lige præcis 10 år. Jeg mødte ham til mit eget bryllup, faktisk.
0: Okay, så han kom med som plus one til dit bryllup?
1: Yes.
0: Og så har jeg så været venner, sådan der. Fedt. Jamen, ved du hvad, altså, tillykke med 10 års jubilæum. Vi vil rigtig gerne hjælpe med at give årets bedste bryllupsgave.
1: Tak.
0: Så John Faxe Jensens højre fod aftryk i en flise.
1: Ja.
0: Vi går i gang med det samme.
1: Tak.
0: Det er også der takker, Peter. Okay, jamen holdet, så er det altså så er det, vi skal forsøge at komme hen mod nu. Vi skal selvfølgelig have fat på John Faxe. Vi skal også måske have lidt at vide om sådan, det her med at lave fodaftryk. Laver man det bare i cement fra start af, hvis du har prøvet det her med dine børn eventuelt? Det ved jeg i hvert fald, jeg har set mange, som jeg har været på besøg hos, så har de deres børns fodaftryk. Så må du også gerne skrive, alt kan bruges lige nu. Du skal skrive til 1212, og du skriver P3 først i beskeden. Og så kigger jeg og hele holdet på dem. Tak for du med.

0: Forestil dig, at du skal give en af dine bedste venner en bryllupsgave. Det skal være sådan en gave, som du ikke bare kan gå ud og købe i en butik. Det er sådan en situation, din medlytter Peter, han står i. Og vi har lige fået hans drøm at vide. Det her, det var Ida Just med Mirror Mirror.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans største drøm er sådan en flise.
0: John Faxe Jensens gamle hus. Der er en, der skriver, hvem vil ikke have herre mesterskabs højre skøjte hængende? Det skal nemlig være højrefods fodaftryk. Sune skriver fucking bladret drøm og starte med, at han er en kæmpe legende. Han er en kæmpe legende, nemlig.
3: Ja, det var jo, altså det var jo højre skøjten, fortalte Peter også lige. Det var fordi, at det var den, han scorede målet med i EM-finalen.
0: Og det her med, at han bare har fået at vide af vens nabo, at John Faxe engang har boet der. Er det noget, vi skal gå efter sådan at få bekræftet, eller tager vi bare de ord for gode varer?
3: Ja, det ved jeg ikke. Det kan vi jo lige kigge hinanden i. Altså, skal vi have det bekræftet, eller skal vi... Det er også... Vi kan virkelig ødelægge drømmen, hvis det er...
0: Jeg skulle til at sige, det vil næsten... Altså, så ikke bare det ikke opfylde den, men faktisk bare sige, det er aldrig sket, det her. Det skal man måske passe på, når komme ud i. Ved du hvad, det er også... fuldstændig ligegyldigt. Lad os gå efter John Faxes højre fod først, ikke?
3: Jo, lige præcis. Og jeg føler lidt, der er to ting, vi skal ud i. Hvis vi siger, at vi ikke behøver at få bekræftet umiddelbart, at det er han både, så er det, at vi skal finde ud af, hvad gør vi med flise? Og hvilken flise, og hvordan med flise? Altså, hvad skal den laves af? Hvordan gør man? Hvordan støber man sådan en fod?
0: Ja.
3: Og hvor hurtigt kan vi gøre det? Fordi det kunne være fedt at gøre det i dag jo, hvis det er. Og nummer to er selvfølgelig, hvordan får vi fat i John Faxe?
0: Der er en, der skriver, skal det være udendørs, som selv støber i sand og cement, eller skal det være en flise til et badeværelse, som er keramisk?
3: Altså, han vil jo gerne... Det skal jo være sådan en Walk of Fame-agtig.
0: Ja, det skal være i indgangen op til dørene.
3: Jo, så det skal jo ligge på... Altså, udenfor. Så jeg ved ikke, om det er sådan en helt normal cementflise, man bare har på et fortov.
0: Jeg vil sige, det er jo første dag for holdet her tilbage efter sommerferien. Det kan jeg ikke mærke i sms'en. Der er kommet så meget hjælp på den her. Så der er nogle beskeder, som vi ikke lige har fået læst op her, for jeg tænker, vi skal have personerne på igennem i radioen. Det er det, som resten af holdet ude bagved. Mads, Gustav og Andrea, de sidder og arbejder på. Så bliv hængende her.

0: Martin fra Frederiksberg skriver, jeg håber virkelig, I rammer den her drøm lige i røven. Ja, det vil være ærgerligt at komme på her til sommerferien, og så ikke opfylde den første drøm, vi får igennem. Olivia Dean, Man I Need, 9:39 er klokken.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
2: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise.
0: Ja, det er til Peters rigtig gode ven, som bor i John Faxe Jensens gamle hus. Og der er jo ja, to veje. Der er både John Faxe Jensen, vi skal have fat på ham, det er hans fod, vi skal bruge på et eller andet tidspunkt. Men så er der også alt det her med flisevejen, som jeg tænker, vi skal have sikret sådan først. For det der med at få fat på ham, og så først der skulle finde ud af, hvad pokker vi gør, er en smule svær. Lad os lige se, vi har Frida igennem. Hej Frida.
3: Hej.
0: Hvem er du?
3: Hej.
0: Hej. Hvem er du?
3: Jeg er Frida. Og jeg er murerlærling.
0: Ja. Altså, laver du fliser? Du arbejder med dem?
3: Ja, lige nu der står jeg og fuger nogle fliser, som jeg har været ude at lave med min makker.
0: Okay. Hvor mange aftryk laver I?
3: Altså, man kan da godt lige sætte et håndaftryk i noget, man har lavet på et tidspunkt. Men ellers så lige det.
0: Gør I det? Altså sådan en lille form for underskrift?
3: Nej, ikke så meget.
0: Nej, også så skal man virkelig være sikker på, at det her er det perfekte arbejde. Ikke? For så kan man også godt se, sådan, ja, jeg kan se, det er Frida, der har lavet det. Der mangler lige at blive fuget her. Okay, hvor står I hen i landet og har fuget?
3: I Sønderjylland, nede i Aalborg.
0: Okay. Vil du være hils din marker, og velkommen tilbage fra sommerferie, hvis du har haft sådan en?
3: Jo, mange tak.
0: Hvordan får vi bedst et fodaftryk i en flise?
3: Ja. Altså, min mor, hun er keramiker, så hun ved nok lidt mere om det. Men det er jo noget med, at man har ler, og så, altså vådt ler, og så kan man så sætte sin fod ned i det. Og så...
0: Ja, men nu er det jo sådan en flise til haven, så hvordan vil man så lave det? Vil man så tage leret, og så støbe det ned i cementen på flisen?
3: Ja, altså, den skal jo bare lidt højere op, hvis det skal passe med... en klise på en udendørsflis.
0: Okay. Så altså, man kan ikke bare tage altså noget helt almindeligt cement, og så ligesom hælde ned, og så lave aftrykket i det? Er det sundt og forsvarligt?
3: Mm. Altså, jeg er jo ikke helt udlært endnu. Altså, man kan jo godt lave et aftryk, men jeg tror bare, at en fod, den er så... Altså, du har jo alle tæerne, og så det er jo meget småt. Ligesom.
0: Ja, okay.
3: Så det er måske svært at se direkte i beton.
0: Ah, så det bliver ikke præcis nok, tænker du?
3: Ja, det kunne jeg i hvert fald
0: forestille
3: mig.
0: Ja, okay. Det bliver svært lige pludselig så. Fordi det skal nemlig være en flise, man kan ligge udenfor. Altså, du skal forestille dig, at den har sådan en gang op til døren, og så en af fliserne skal John Faxe Jensens fod være på.
3: Ja.
0: Henrik, han har lige skrevet, hej drømmeholdet, husk, cement er noget, man blander i andre materialer for at lave beton. Så det hedder ikke cement, men beton. Okay. En anden skriver, vigtigt, hvis I selv støber, der er forskel på grus og sand. Jo finere sand, desto mere udtryk, dog holder det mindre end grus i regn og vejr. Det tager cirka 24 timer at tørre. Ej, vi kommer ind i noget specifikt her.
3: Ja, det er sådan, det går, når man kommer sammen med håndværkerne.
0: Ja, det er det virkelig. Frida, tak for at komme igennem til både dig og din makker, som jeg slet ikke har hilst på endnu. Men hej makker.
3: Nå.
0: Fug godt i Sønderjylland. Jeg håber, vejret er med jer.
3: Jo. Tak.
0: Hej. Det kan godt være, at vi lige skal have din mors nummer, faktisk, for en sikkerheds skyld. Det kan vi lige få ud bagved, så kan vi lige tale med din mor der. Men fedt med alt det her info med, hvordan man egentlig bedst muligt afstøber en fod i en flise. Hvis du har erfaringer med det her, hvis du for eksempel har taget dine børns fødder og lagt dem ned i nogle fliser, så må du meget gerne lige kontakte, fordi vi skal lige have styr på alt det her, inden vi får fat på John Faxe Jensen. Det er Drømmeholdet, det er mandag, og det er Sao Paulo på I Ærmet.

0: Drømmeholdet.
1: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans største drøm er sådan en flise.
2: Det er Peters drøm, det er altså hans ven, der skal giftes her snart. Vennen her fandt først ud af, efter de var flyttet ind, at det var John Faxe Jensens gamle hus. Det var en nabo, der simpelthen bare sagde det sådan over hækken-agtigt for resten. Ved godt det her. Tilfældigvis er Peter og hans vens kæmpe fodboldfans. Så altså, det her fodaftryk bliver vi nødt til at have, og det skal være højreskøj end den, som han har scoret med, som vi skal have fat på. Det virker jo ret lige til. Jeg kan dog mærke, at vi faktisk render lidt mod flere mure. Fliser, kan man sige, når det kommer til at aftrykke foden her, fordi der er godt nok meget info. Nu er vi ude der, hvor folk skriver til mig, det hedder herte, ikke tørre. Der er stor forskel. Hønsesusen skriver, I kan sagtens lave det keramik. Det skal brændes og glaseres til at være udendørs og tåle frost. Og det bliver helt utroligt teknisk, så måske bare skal sige sådan, er der nogen, der kan hjælpe med at lave et fodaftryk i dag? Vi regner med, at John Faxe er et sted på Sjælland. Så må du meget gerne faktisk ringe til os, 70 20 20 20, så får du Mads eller Gustav ud bagved i røret, og så kan vi lige aftale nærmere. Så er det gjort. Så vi skal bare have en på, der ved en del om det, som kan gøre det på en sikker måde, så John Faxe han ikke får altså ætset sin fod af et eller andet giftigt beton eller noget. Ring til os, 70 20 20 20. Producer Nico?
3: Ja,
2: vi skal også. Jeg er bare. Altså, det er så fedt, vi gør alt det her og finder ud af det. Men alt ender jo stadig hos John Faxe, så jeg vil hader at have fikset alt. Og så ringer vi til ham, og så siger han, det gider jeg ikke.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
2: Så det er mere, hvordan får vi lige fat på ham, mens at hele aftryksdelen der bliver fikset. Så skal vi finde ud af, hvordan vi får fat på ham. Der er flere, der skriver sådan veje til ham.
3: Mm. Ja, jamen, der er nogle ret sjove veje. Dem kan vi måske prøve at dykke ned i lige om et øjeblik. Så prøver jeg lige at få styr på, hvem der har skrevet ind og så videre. Så kan vi måske prøve at snakke med nogle af dem og høre, om de kan hjælpe os tættere på ham.
2: Ja.
3: Det kan vi gøre lige om lidt. Men lad os lige først og fremmest. Også fordi, jeg har jo den anden vej rundt. Jeg gider jo ikke ringe til John og spørge, om han vil. Og så, ja, det vil han gerne. Og så er vi så utjekket, at vi ikke har en flise til ham. Det er også fucking utjekket.
2: Ja, det er sådan lige, hvad, om det er.
3: Ja, det er høn eller ikke. Hvad skal vi gøre først? Ja,
2: om det er foden eller flisen.
3: Det kunne bare være fedt at sige, John, hvis det er, du siger ja. Så, ja. Vi har en flise. Altså lige om et kvarter, hvis det er. Så kan du lige nå at vaske fødderne. Og så er det.
2: Ja, du behøver næsten ikke at vaske den inden.
3: Altså. Ej, faktisk en god beskrivelse. Han har nok vasket den siden 92.
2: Prøv at høre, altså vi skal bare, det kunne være fedt at få lavet aftrykket i live radio. Ja. Altså ægte opfyldt drømmen i dag. Vi sender helt til kl. 12. Okay, godt. Jeg tror, der er sagt det, der skal siges nu. Hvis du lige er trådt til, så kan jeg hurtigt nævne det drømmeholdet, vi er tilbage efter sommerferien. Vi skal opfylde så store og seje drømme, vi overhovedet kan i fællesskab live radioen. Og det her, det er altså Peters drøm om John Faxe Jensens fodaftryk i en flise.

0: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise.
1: Det her er Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
2: Og vi er tilbage efter sommerferien. SMS'en ser rigtig spøjs ud for den, der bare lige kigger i den. For det handler om, hvordan man får fat på John Faxe Jensen, og hvordan man laver et sikkert fodaftryk i en flise. Jeg tror, vi kommer frem af i drømmen. Det er godt. Lad mig ind.

0: Stort set alle danskere over 35 ved præcis, hvor de var den aften i 92, hvor Danmark vandt EM. Vi skal have fat på en, der var på banen, John Faxe Jensen, for at opfylde dagens første drøm. Og vi fortsætter drømmen på den anden side af nogle betrængeligheder, for klokken den er blevet 10, og vi får dem fra Nikolaj Rosler og en vejrudsigt.
1: Ja, selvom vi godt kan lide at blære os lidt med at være et cykelland, så er det altså langt fra alle børn, der cykler i skole her i dag på dagens eller årets første skoledag. I en ny undersøgelse, så svarer 40%, at de stort set aldrig gør det. Og det gælder blandt andre Mads Andersen, som er min kollega mødt ved Ingehavegårdsskolen i Gladsaxe her til morgen. Ham og hans lille søster Ella, de fik i stedet et lift af deres far.
2: Ej, men det var mig selv, der valgte det. Jeg gad ikke cykle i regn.
3: Hvor langt har I?
2: En lille kilometer.
3: Og hvad tænker farmand? Hvorfor blev det så bilen i dag?
4: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
1: Nej, men der er altså rigtig mange gode ting at hente ved at få indbygget nogle gode cykelvaner i en tidlig alder. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Vi kan lige høre fra ham her.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Og så skal vi lige forbi skyderiet i Holbæk, hvor politiet nu har givet lyd fra sig. Det her det er altså en historie, som fyldte rigtig meget i går eftermiddag og aften, da det skete. Og det var altså et skyderi, hvor 3 personer blev ramt af skud. Og vi får lige en status på politiarbejdet fra Lars Korsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi.
6: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal rense op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Ja, det her skyderi, det fandt altså sted ved det almene boligbyggeri Agervang, som altså er et område, som i forvejen er på politiets radar, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
7: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
1: Nej, men vi har alligevel spurgt Lars Korsgaard om det, og vi kan i hvert fald blive klogere på, hvad det ikke er.
6: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
1: Ja, de her 3 personer, som jeg nævnte tidligere, som altså blev skudt i den her episode, de er alle sammen uden for livsfare. Og så er der ikke meget tvivl om, at det har været en varm sommer. Vi har fortalt rigtig meget om hedebølger og naturbrande, blandt andet i Spanien og i Frankrig. Og nu har den europæiske klimatjeneste, den som hedder Copernicus, så regnet lidt på det. Og de kan se, at det har været den varmeste juni og juli måned, der nogensinde er målt i Europa. Gennemsnitstemperaturen for de 2 måneder til sammen lå på lidt over 21,6 grader. Og det er faktisk næsten 3 grader højere, end hvad der var normalen frem til 2020. Og der er altså ikke så meget rekordvarme over det i dag. Til gengæld, det er mellem 16 og 21 grader, og så starter det altså med regn og skyer mange steder. Men den gode nyhed i det her, det er, at solen kigger frem lidt senere.
0: Tak for det, Nikolaj Rosler.
1: Selv tak.

0: Det er dejligt at være tilbage og smage den lidt sådan bitre ånde, man får af det her byens kaffe. Det drømmeholdet tilbage efter en sommerferie, der har varet, jeg ved ikke, en måned føles det som om. 6 minutter over 10 er klokken. Det her, det var Benjamin Hauer og Portugal, og vi har gang i ugens første drøm. Og der er kommet meget hjælp, men den er blevet svær på en måde, jeg ikke havde forestillet mig. Jeg troede, at det svære ville være at få fat på John Faxe Jensen. Jeg har ikke fået fat på ham endnu, men der er masse veje. Det svære er at få fundet en måde at lave en flise på. Du kan lige høre drømmen, som vi fik den fra Peter.
1: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans største drøm er sådan en flise.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Ja, så Peters ven er flyttet ind, købt huset, hvis det ikke talte med naboen, en Birte, kan jeg forstå, som så sagde, forresten ved godt, det er John Faxe Jensens gamle hus. Og så fik Peters ven jo så den her drøm om, han gerne ville have lavet hans fodaftryk i en flise, som han kunne have i indgangen til døren, hvilket man jo egentlig godt forstår. Det skal selvfølgelig være højrefoden, som han scorede med, blandt andet under EM-finalen i 92. Så vi skal have fat på John Faxe Jensen, lige har spurgt, kan vi lave et fodaftryk? Få det lavet til en flise, og så er drømmen opfyldt. Flisen er utrolig svær at få sådan, fundet nogen, der kan lave et aftryk i en flise.
3: Jeg er i chok. Jeg er i chok over, at det er så svært at få... Det troede jeg var nemt.
0: Jamen, jeg tror bare... Det er også fordi, mange har nok, som jeg har, set film, hvor folk går hen til noget cement, der er ved at tørre, eller størkne, som det hedder, og så lige sætter foden ned i, og så er det done. Ja. Men det skal gøres på en lidt anden måde, fordi ellers så størkner det ikke ordentligt. Så vi skal måske... Altså, er vi ude i at købe noget gips, eller hvad?
3: Ja.
0: Du har siddet og kigget på gipslinks.
3: Ja, der er ret mange, der siger til os, at det, vi skal gøre, det er, at vi skal have lavet en gipsafstøbning først. Og den kan vi så sende hen til en flisetype, fliseperson, der så kan lave, aftrykket i flisen derfra. Hvilket jo sådan set giver mening. Så er det så bare

0: bor i hans gamle hus.
1: Det er det.
0: Så nu er der en ægte årsag til det. Det er jo ikke en fan, for jeg tænker, at hans indbakke vil være fyldt med det her.
1: Ja, og den skal ikke sælges eller noget, og der skal ikke være en autograf på noget. Den skal bare, være på matriklen for evigt.
0: Så nu hæver jeg altså fat i de beskeder, vi har fået ind om John Faxe. Der er en, der skriver, Mr. Faxe er jo cheftræner for Fremad Amager, så det er vel bare at ringe ud. Så den anden, der skriver, at han sidder og lytter til programmet her, og tror godt, han kan hjælpe, da hans far er gode venner med Kim Vilfort. Så det er sådan nogle beskeder her, vi nu skal bruge. Kan vi inden for 6-7 minutter få fat på John Faxe og stille ham det helt store spørgsmål? Og så tager vi det med flisen derefter, så tænker jeg, at det er den, får vi sprintet i mål på en eller anden måde.

0: vi skal give et fodaftryk i bryllupsgave. Noget, der kun kan gives én gang til én person. Eller af én person i hvert fald, John Faxe Jensen. Hans gamle hus bor Peter, din medlytters ven i. Og de ser meget fodbold sammen, og det har de gjort i 10 år, hvor de har været venner. Og nu skal vennen her giftes, ham der bor i John Faxe Jensens gamle hus. Det er John Faxes fodaftryk i en flise, som er drømmen. Når vi har den, så er første drøm gået i opfyldelse. Og vi har nu fundet ud af, hvordan vi skal få det støbt her. Så nu skal vi egentlig bare have fat på John Faxe og spørge, om han har lyst til at opfylde drømmen her. Så vi starter med dig, Kenneth. Hvordan tænker du, vi får fat på John Faxe?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hej. Jeg hedder Alexander. Jeg hedder ikke Kenneth.
0: Nå, for pokker. Ej, der er lige sket noget her. Der står Kenneth på min skærm. Det er jeg ked af.
1: Så må du kalde
0: mig for Nicolaj eller Niklas. Det er rigtigt.
1: Det er fint. Alex er fint.
0: Hej, Alex.
1: Jeg har en kammerat, der hedder Simon, og hans far spiller meget golf med John Faxe en gang imellem. Og Simon har også været med ud at spille med John Faxe. Og der har vi i den forbindelse fået ham til at skrive i en bog engang til noget studentergive.
0: Okay.
1: Så jeg tror godt, det kunne være en mulighed at ringe til Simon og se, om man kunne komme den vej igennem.
0: Det vil vi meget gerne. Hvad laver din ven Simon nu?
1: Han er greenkeeper ude i Greve Golfklub.
0: Okay, så han er en, der har mulighed for at tage telefonen forhåbentlig?
1: Ja, det tænker jeg. Han plejer bare at ligge og køre maskiner og sådan noget og slå planen og...
0: Ved du hvad, Alexander, vi hilser for dig, når vi taler med Simon. Vi vil rigtig gerne have nummeret bagved, så du ryger lige ud til holdet her, og så får vi nummeret, så siger mange tak, fordi du er med, og beklager det med navn.
1: Det er fint. God dag.
0: I lige måde. Okay, så hopper vi lige over til dig, Malene. Velkommen til Drømmeholdet.
2: Hej.
0: Det her er drømmen.
3: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise.
0: Hvordan får vi fat på ham?
2: Jamen, jeg har nogle venner, der hedder Simone og Anders.
0: Ja.
2: Og de er venner med John Faxes datter, Nadja.
0: Ja.
2: Så jeg tænker, at de kunne lede jer til hende, og så kunne hun lede afsted til John.
0: Ja, okay. Og Simone og hvad siger du, Anders?
2: Ja.
0: De er et par, eller hvad?
2: Ja, Simone og Anders er et par, og kender Nadja.
0: Jeg tror faktisk, at vi allerede har Simone på. Simone, er det dig, Simone, der er kæreste med Anders?
4: Det er mig, ja. Hej.
0: Vi har Malene, din veninde, med os.
4: Hej, Malene. Hej, Simone.
0: I er venner med John Faxes datter?
4: Ja, med Nadja. Vi er gode venner med hende, ja.
0: Hvad tror du, chancen er for, at vi får fat på hende og så hendes far og får ham til at lave et fodaftryk i en flise?
4: Jeg tror, den er rimelig god. De er ret friske på sådan nogle ting, vil jeg sige. Jeg tror, hun er på arbejde i dag, så hun burde være til at kunne få fat på.
0: Okay. Ved du, hvad John Faxe laver?
4: Jeg ved ikke, hvad John Faxe laver. Jeg er ret sikker på, at hun er på arbejde.
0: Okay. Ja. Vi har nemlig fundet ud af, at det tager sådan 10 minutter at få lavet det her, den her afstøbning her. Så vi skal lige have 10 minutter med ham, eller 10 minutter af hans tid.
4: Ja. Ja, det tror jeg bedre, at jeg kan svare på, hvis det er det, hvad han laver. Ja.
0: Vi vil rigtig gerne have hendes nummer ude bagved.
4: Ja, det skal I få.
0: Tak, Simone. Malene, I kan lige sige farvel til hinanden sidste gang her i radioen, inden vi splitter jer ad.
2: Hej, hej nu. Vi ses.
4: Hej.

0: Savers, ved du noget?
1: Drømmeholdet.
0: Vea, jeg vil rigtig gerne have John Faxe Jensen i radioen og spørge, om vi kan låne hans fod til at lave et aftryk og dermed opfylde Peters største drøm. Og alt ser ud til, at vi får ham på inden for 10 minutter. Bliv hængende her med Drømmeholdet.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromilløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Og nu er vi ved et af klimakserne i drømmen. Nemlig dig, Nadja. Vi har fået fat i dig gennem Simone og Anders. Jeg skulle hilse.
2: Jo, tak.
1: Kan du bekræfte, at du er John Faxe Jensens datter?
2: Det kan jeg.
1: Boede du i et... Nu skal jeg nok lade mig sige adressen i radioen. Boede du i et hus på en gade, der starter med Lunde?
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Okay. Det hus, drømmen handler om. Det er Peter, der ringer til os her på Drømmeholdet og siger, han skal til sin vens bryllup. Og de har købt et hus på den her gade her, og har så fået at vide efterfølgende, at det er John Faxe Jensens gamle hus. Og så blev han ellevild, fordi de er kæmpe fodboldfans. Så har hans drøm været lige siden da at få en flise med din fars fodaftryk på, højre fod selvfølgelig, i sådan indgangen op til døren.
2: Ja.
1: Når du lige hører det, hvad tænker du så, at chancerne er for, at han gider det?
2: Altså, han plejer at være rimelig frisk. Så jeg tænker, at det kan vi nok godt måske overtale ham til.
1: Okay, jeg er glad for, at du siger
2: måske
1: vin.
2: Måske for en god flaske rødvin, så...
1: Ja, det han ja. Får, uanset hvilken farve vin han drikker, så skal vi nok sige det videre. Det tænker jeg godt, Peter han vil være med til. Det er nemlig, altså, Peter og ham her, de har været venner i 10 år, og de har det her fodbold sammen, så det betyder meget for ham også at kunne give gaven.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Nu skal jeg bare lige høre, når du siger, at vi godt kan finde ud af det, vil du så være med på opkaldet? For det vil jeg egentlig synes var meget rart.
2: Ja.
1: Skal vi ringe? Altså, vi kan ikke ringe direkte nu, vel? Lige rart. Kan vi godt?
2: Jeg tænker lige, at jeg lige skal prøve at have fat i ham.
1: Fedt. Godt. Det må du gerne. Kan du gøre det nu, egentlig?
2: Ja.
1: Ja, fedt. Det er kun fordi, det er live i radioen, der siger sådan, vi har kun musik at udfylde tiden med, ja, så vi sidder egentlig bare og venter.
2: Jeg prøver at få fat i ham, hvor han er i verden.
1: Ja, skønt. Vi vil også nemlig gerne have at vide, hvor han er, fordi så kan vi få det ud af verden hurtigt. Vi er nemlig klar til bare at rykke ud med noget støbegips.
2: Og jeg får det lavet med det samme i dag.
1: Det tager 10 minutter.
2: Okay, ja. Men 10 minutter, ja.
1: Fedt, Nadja. Prøv at høre.
2: Jeg prøver at ringe til ham.
1: Så intet pres. Der er ret mange tusind mennesker, der lige nu sidder og venter på, at du vender tilbage. Men vi bruger tid med noget Post Malone og Morgan Wallen og lidt af hvert.
2: Super.
1: Tak, for du gider være med.
2: Det var det så lidt.
1: Hej, Nadja.
2: Hej.
1: Okay. Jamen, så er det jo om lidt, vi har det helt store og vigtige svar.

jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans

0: Pleasure og Sharma med Wide Awake. Det drømmeholdet, du er en del af, og lige nu der sidder vi faktisk bare og venter på, at Nadja ringer tilbage. Det er John Faxe Jensens datter, og hun skal sammen med mig overtage sin far til at låne os hans højre fod, den som han har scoret med under EM. Det er 92, hvor vi vandt, fordi vi skal have den støbt i en flise. Og hun var igennem lige før og sagde, at hendes far muligvis ville være med på sådan noget. Men hun ringer lige og advarer ham, vi ringer ham op live i radioen. Og når vi har den, så er vi faktisk ret meget i mål med drømmen. Så skal den selvfølgelig bare lige støbe sin flise.
1: Ja, det er jo så det. Der er heldigvis flere, der siger, at vi godt kan sende det til dem. Altså, når vi har fået lavet en afstøbning, og så kan de så støbe det i flisen. Du sagde lige før det der med, at det tog 10 minutter.
0: Ja.
1: Og størkne. Det er ikke det, vi havde fundet, har vi lige fundet ud af.
0: Nå.
1: Det tager en time at størkne.
0: Ja, altså, men foden skal jo ikke være i en time. Du kan jo godt bare lave den, og så løfte den, kan du ikke det?
1: Det ved jeg ikke. Det sagde de. Det stod der bare. Men vi har fundet noget andet, man kan bruge åbenbart. Noget, der hedder alginat.
0: Ja, altså, okay, jeg tænker bare lige tilbage til, når jeg var på SFO, for eksempel, så lavede vi gipsafstøbninger af hænder og arme. Der sad vi jo ikke en time.
1: Ja, det var bare, hvad der stod på.
0: Ja, okay.
1: Det ved jeg ikke. Men jeg stresser bare ret meget over det også. Jeg stresser også over, at Nadja ikke har ringet tilbage endnu.
0: Ja.
1: Fordi at, enten er hun i gang med at overtale ham, eller også kan hun ikke få fat i ham.
0: Ja, der er jo flere, der skriver, at han jo er cheftræner ude i Fremad Amager.
1: Jamen, det er han åbenbart ikke mere, det har vi lige undersøgt.
0: Nå, okay. Ja, så lige nu, der sidder faktisk bare og venter på hendes opkald, og det sidder vi jo i ofte her på drømmeholdet, lige sådan en situation, hvor den sidste skal ringe tilbage. Så vi giver det lige nogle minutter endnu. Vi kan jo bruge tiden på at se tilbage på en anden flisedrøm, vi har opfyldt. Okay. Jeg ved ikke, om du kan huske.
1: Nej, det ved jeg sgu
0: ikke. Jeg søgte bare i vores bibliotek på flise, fordi jeg tænkte, der er der et eller andet, vi har opfyldt før. Og det er der, kan du huske, Operahuset.
1: Ah.
0: Personen, der gerne vil have en flise fra Operahuset i Sydney, de her ikoniske, jeg kalder dem for appelsin. Skraller.
1: Appelsinskraller?
0: Ja, men det er...
1: Jeg tænker mere sådan, hvad hedder det? Slangeskin?
0: Slangeskæl, ja,
1: eller
0: i hvert fald.
1: Armadilloskin eller sådan noget.
0: Drømte personen om at få sådan en flise her, og det var så utroligt svært. Lige indtil, at vi fik fat på den rigtige person.
2: Og efter mange om og mænder, så har jeg faktisk fået fat i en flise.
3: Vi har den!
4: Fuldstændig. I er simpelthen så vilde.
3: Tog du bare en på bunken, eller hvor mange har jeg?
2: Nu sidder jeg i det sydlige Sverige, og det var faktisk en af vores gamle sælgere, der havde to styks liggende. Og hun har sagt, at den ene vil hun godt slippe.
3: Ja. Fantastisk.
2: Og jeg tror måske, alt i alt er der måske en 5-6 stykker i Sverige.
5: Du er med på drømmeholdet på B3.
6: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans største drøm er sådan en flise.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
2: Ja, og hvis du lige har tændt på radioen, så har vi kørt den her drøm i noget tid nu, og først var den rendt ind i nogle udfordringer i forhold til at støbe den rigtigt, og den skulle størkne rigtigt og alt muligt. Det har vi lagt lidt til siden, og der kommer stadig rigtig mange beskeder ind, hvordan vi skal gøre det. Der er en, der lige har skrevet, han skal nok have foden nede i støbningen i 5-10 minutter, kommer an på produktet, før du får den fulde støbning af foden. Vendte hilsen murer, der støber gulv i beton, og selvfølgelig tager den forsigtigt ud. Og så fik vi fat på nogen, der har kendt nogen, der har kendt nogle andre, som kendte John Faxe Jensens datter, Nadja. Og hun er vist nu i gang med at tale med producer Nico. For hun har vist forsøgt at få fat på sin far, og jeg ved simpelthen ikke, hvor det er endt henne. Og det er vores første dag tilbage efter sommerferien, så jeg har været spændt og glædet mig til at komme tilbage. Og nu kan jeg mærke den her velkendte følelse af sådan både stress, men også spænding med sådan, nu vil vi gerne have at vide, kan det lade sig gøre? Og derfor forsøger jeg at sidde og trække tiden, mens producer Nico, han taler færdigt. Det plejer at virke, hvis jeg lige... Nico? Er det thumbs up eller thumbs ned? Ingen svar overhovedet. Okay, Gustav, som sidder bag Nico, han sidder og laver bob-up. Bob-up-bevægelsen med hånden. Vi skal have John Faxe igennem, spørge om vi kan låne hans fod, hans højre fod, som ligesom skal være i sådan en støbning. Og så skal vi have det lavet om til en flise, som Peters ven kan have liggende i indgangen. Det er jo fordi, han bor i John Faxe Jensens gamle hus. Det er blevet bekræftet. Og nu begynder folk at skrive ind med sådan, jeg drømmer om at høre den her sang og den her sang. Så ved vi, at vi har brugt lang tid på den nu. Og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre her. Skal jeg virkelig trykke play på næste nummer? Jeg vil næsten hellere vente i spænding på at høre, hvad producer Nico han finder ud af. Jeg kan sige, at drømmeholdet går ud på, hvis du lytter for første gang, at opfylde din medlytteres drømme live i radioen. Så det er det, vi gør mellem 9 og 12, mandag til fredag. Vi får drømme ind på sms og mail, og folk ringer med dem, og så tager vi nogen i radioen. Du hører den, og hvis du kan hjælpe, så skriver du, jeg kan gøre det her, det her, det her. Og når vi gør det nok gange, så ender drømmene med at gå i opfyldelse. Det fungerer i hvert fald rigtig, rigtig godt. Nu... Skal jeg trykke play på en sang, eller får vi egentlig... Okay. Så lad os tage en ny en. I hvert fald en, som jeg ikke har trykket play på i radioen før. Det er kærestesangen af Blau Blume. Og så skal vi have et svar på den anden side af det her nummer her. Velkommen på Drømmeholdet. Klokken den er 10:45.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Fortsæt, Flemming Poulsen. Er der Glasen med ind på midten, og der kommer John Jensen. Ja!
2: Det er lyden af John Fax Jensen, der scorer tilbage i 92. Og nu kan vi endelig sige hej til manden selv. Hej John.
3: Goddag.
2: Velkommen på drømmeholdet.
3: Jo, tak skal du have.
2: Har du hørt P3 den sidste time?
3: Nej, det har jeg altså ikke.
2: Det har handlet om dine fødder.
3: Åh, det var fantastisk.
2: Egentlig kun din højre fod. Den venstre har virkelig haft med i spillet. Vi fik jo et opkald fra Peter, som du lige kan høre her.
4: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans største drøm er sådan en flise.
2: Ja. Så det her, det er altså to venner, der elsker at se fodbold sammen. Og vi har fået bekræftet, at det er dit gamle hus af din datter, Nadia, som vi havde med i radioen.
3: Okay.
2: Har du lavet mange fodaftryk i din karriere?
3: Det har jeg sådan set ikke, nej. Jeg har lavet alt muligt andet, tror jeg. Men en fodaftryk tror jeg ikke lige, jeg har lavet, nej.
2: Altså, det skal jo være uden strøm, altså præcis som Gud skabte den. Bare helt fodagtig ned i en støbeform. Det tager 5-10 minutter, har vi fået at vide, så det er ligesom den tid, du skal have foden ned i.
3: Okay.
2: Vil du være med på det her?
3: Ja, altså fodtryk, jeg skal bruge til en flise i mit gamle hus.
2: Ja, ja. Til sådan
3: som er en bryllupsgave fra Peter. Ja. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, præcis. Så det er Peter, der har en ven, der bor i dit gamle hus.
3: Ja.
2: Og han vil gerne have en af fliserne op til hoveddøren, skal være dit fodaftryk.
3: Ja vel. Jamen, det lyder som en meget interessant gave.
2: Ja, det gør det. Vi skal nok komme ud der, hvor du er, med støberedskaber.
3: Ja. Så vil jeg håbe, at hans hus stiger ved dig, hvis jeg siger ja til det her.
2: Det tror jeg, det gør. Jeg skal nok også spørge, om han kan afgive nogle procenter, når han sælger den dag.
3: Nej, det behøver jeg ikke, okay. Men jeg vil gerne gøre det på en betingelse.
2: Ja.
3: Jeg vil egentlig også selv gerne have et afstøb af min fod, okay, som jeg kan bruge til min have. Fordi jeg har noget jord oppe fra Ullevi Stadion,
2: ja,
3: som jeg var oppe og grave op. Jeg fik lov til at tage med hjem, hvor jeg lavede en reklame for HB, tror jeg, det tidens morgen. Og så fik jeg jord med hjem. Men der har jeg altid tænkt mig at have sådan en sten, eller en skive, hvor man kan sige, at det var her, jeg ramte lige røven. Men ja, det kunne være endnu bedre, hvis man kunne få sådan et aftryk i sin egen fod.
2: Ja, det, altså så kan du selv skrive efter anførselstegn, jeg ramte lige røven.
3: Ja.
2: Nedeunder. Men altså, så du vil gerne være med på det her, hvis vi sørger for, at der bliver lavet to fliser.
3: Ja. Det vil jeg gerne.
2: Jeg kigger ud bagved. Er det ikke bare det, vi gør? Er du sindssyg, vi laver det, vi gør. John Fax Jensen. Nej, det er rigtigt nok. Jeg får lige mit øre og vide mit øre. Den er ikke opfyldt helt endnu. Men tak, fordi du gider være med på det her i hvert fald. Det er simpelthen strålende. Så vi har adgang til din fod. Ja. Og så får vi lavet to afstøbninger.
3: Præcis.
2: Hvor er du henne lige nu?
3: Jamen, nu sidder jeg på mit kontor.
2: Ja.
3: Ude i Albertslund.
2: Okay. Så hvis vi kommer derhen, så kan du godt lige sidde 5-10 minutter med foden?
3: Ja. Jamen, jeg har nok ikke om 4-5 timer, men jeg regner med, at det bliver inde der.
2: Ja, det fikser vi. Fedt. John Fax, vi går i gang med det samme.
3: I er mere end velkommen.
2: Vi ses om lidt.
0: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Jeg vil ikke lige tage den hele af den her. Nu brugte jeg den bare til at fejre. Det er den eneste fodsang, vi har. Footloose. Så drømmen er jo ikke helt gået i opfyldelse endnu, men nu er den svære del ligesom klaret, føler jeg. Velkommen på drømmeholdet. 10:07 er klokken. Vi kan hænge ud helt til klokken 12. Der sender vi i hvert fald radio. Nu får vi en sendt afsted ud mod John Faxe Jensens arbejdsplads. Og får lavet en afstøbning. Og imens kan vi jo gå efter en anden drøm. Begynd at tænke over, hvad du drømmer om. Kenny Loggins.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg håber, at jeg pakker live her på P3. Vi fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man

0: Jeg føler, at vi sammen har presset os igennem et meget smalt hul. Og nu ude på den anden side, for vi har fået fat på John Faxe Jensen. Han har sagt ja til, at vi må låne hans højre fod til at lave en afstøbning, som skal bruges til en flise, som skal gives til Peters ven, der drømmer om at bruge den i sin indkørsel eller indgang til sit hus, fordi det er John Faxe Jensens gamle hus. Så lige nu, der er hele vores hold, eller halvdelen af det, på vej ud til Albertslund, til hans kontor, hvor han sidder klar med sin bare fod. Og de skal lige have købt noget gips eller noget støbehalløj på vejen. Vi skal være med live, når det sker. Og det er sådan her om 3 kvarter, eller hvad producer
1: ikke? Ja, altså nu sidder jeg bare og kigger. Det tager en halv time. Det er fordi, de skal stoppe et sted først. Ja. Så det tager en halv time uden stop at komme derud. Og så kan vi regne stoppet oveni, hvor de lige skal købe det der gips.
0: Ja.
1: Og så ud til ham. Så jeg håber, det er sådan noget kvart i, eller sådan noget.
0: Det, sådan, det kunne være fedt at lige opfylde, eller gå efter at opfylde en anden drøm. Vi har den der med ham, der er terminal syg. Det er også bare lidt at presse ind på 3 kvarter.
1: Jeg vil sige, den, jeg tør næsten ikke at...
0: Nej.
1: Fordi at den vil jeg gerne lige have tid til også.
0: Den kan vi tage i morgen så måske. Men så lad os åbne op for drømmefangeren endnu en gang. Og hvis at det er første gang, du lytter, så ved du ikke, hvad det betyder. Men det betyder, at du nu kan sende din drøm til os. Jeg sidder her med sms-indbakken åben. Du skal skrive til 1212, altså 1212. Start lige beskeden med P3, og så lav et mellemrum, og så skriv, jeg drømmer om bla bla bla. Fordi så ender den her foran mine øjne, lige så snart du har trykket send. Og gør det nu, fordi jeg ved godt, at det der med at gå efter sin drøm, og det er en stor ting, og skal det virkelig være nu den her mand, der du måske også tilbage efter... Hej, hold da op, nå. Tilbage efter sommerferien, ligesom nyhederne er. 2 sekunder. Eller den lige hurtigt kører, Nicolai, også. Lad os bare lige tale færdigt. Du måske også tilbage til sommerferien. Bare få sendt den sms. Vi skal nok ringe dig op, før du kommer direkte i radioen eller noget. Vi vil bare gerne høre, hvad du drømmer om. Så det kan være, du har en skæv drøm, stor drøm. Det kan være, du drømmer på andres vegne. Men få sendt den nu. Og så kigger vi på det efter nyhederne, som kommer nu fra Nicolai Rosler, for klokken er 11. Værsgo, Nicolai.
2: Tak for det. Og jeg starter med en lidt kedelig og måske også lidt doven tendens, for der er virkelig mange børn, der aldrig tager cyklen i skole. Faktisk så er det 4 ud af 10, ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det her, det er altså noget, der bekymrer Kenneth Ørberg Krav, som er direktør i Cyklistforbundet. Vi kan lige høre fra ham her.
3: Jamen altså, i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså, man kan jo ikke se et billede, en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
2: Men der er altså også lidt håb, for vi har mødt en cykelglad pige. I Fugte hedder hun, og starter i 1. klasse i dag. Og så cyklede hun med sin mor i regnvejret her til morgen.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
2: Ja, der er altså også rigtig mange gode ting ved at lære at cykle tidligt. Blandt andet så følger den her vane med en resten af livet, lyder det fra en ekspert. Og så tager vi lige en opdatering fra krigen mellem Rusland og Ukraine, som er i gang på 5. år. Der har nemlig været flere angreb i nat. Blandt andet har Ukraine ramt et olieraffinaderi i den russiske region Tatarstan, som altså ligger omkring 2.000 km fra den ukrainske hovedstad Kiev, så rigtig langt inde i Rusland. Mindst 12 personer er meldt dræbt, og omkring 40 er blevet såret i det her angreb. Og det kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky i løbet af sommeren har fortalt, at man altså vil skrue op for langt rækkende droneangreb dybt inde i Rusland. Og det er så det, vi kan se nu. Men Rusland har altså også været i gang i nat. De har blandt andet ramt byen Sumy i Ukraine. Og her er 5 personer blevet såret, og flere boligområder i byen er blevet ødelagte. Og så har jeg også en nyhed med, som kan virke ret syret, når man lige hører den. For mindst 15 donorbørn i Skandinavien og Tyskland har fundet ud af, at deres danske far har en rigtig ubehagelig fortid. Walter Frisch hedder han, og han var nazist, og så har han også været en del af Adolf Hitlers eliteenhed, dem som hedder Waffen-SS-soldaterne, som var sådan en militær organisation, som var meget brutal under 2. verdenskrig. I 60'erne så var han så også hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm, og et af hans børn er så Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der igennem en DNA-test har fundet ud af, at hans biologiske far altså var nazist, og det er måske ikke så rart at opdage, vi kan lige høre fra Thomas her.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
2: Ja, Thomas sidder og kigger lidt på nogle billeder her, som man kan se mere om i en ny dokumentarserie, som hedder Mysteriet om den danske nazi-donor, som ligger på DR TV. Og ja, Thomas her, han forstår altså ikke helt, at hans far sådan langt op i 40'erne var dømt, og som også var dømt for sin nazistiske fortid, kunne være sæddonor i Sverige. Der er også flere af de her donorbørn, som mistænker, at hans sæddonation var ideologisk motiveret, fordi de her Waffen-SS-soldater altså var særligt udvalgte, blandt andet for deres gener, og dem ville nazisterne jo rigtig gerne sprede. Det her sygehus, Karolinska sygehus i Stockholm, de vil ikke stille op til interview om den her sag, men oplyser, at de ikke har nogen oplysninger om ham her, Walter. Og så tager vi lige en vejrudsigt, som byder på regn og skyer, især på Sjælland her i formiddagstimerne, men det skal nok klare op i løbet af dagen, og så er det mellem 16 og 21 grader.

0: til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Vi er tilbage igen efter en sommerferie, og det er gået ret godt. Vi har nogle folk på vej ud til et kontor i Albertslund, hvor at John Faxe Jensen, han sidder, og han har lige sagt ja til, at vi godt må lave et aftryk af hans fod, som skal bruges til en flise til din medlytters ven, som bor i John Faxes gamle hus. Vi skal være med live, når den bliver støbt her, og imens skal vi jo bruge tiden på at opfylde en drøm, men det skal være en drøm, som vi sådan kan komme i mål med på 40 minutter. Lidt mindre måske endda.
2: Ja, måske endda mindre.
1: Og der er en masse drømme i indbakken her. Tak for at sende dem ind. En, der skriver, at jeg har en drøm om at komme på date med Bibi Rexha. Hende så jeg jo på Smukfest. Så hun har nok lige forladt landet. Det er måske lidt sent at gå efter den. Men en anden skriver, at jeg drømmer om at få min mobile pay åbnet igen. Jeg drømmer om at få en tur til min 14-årige søn i en redningshelikopter. Han har Asperger, så det er over 10 på en 1-10 skala, efter vi har været til store flyvedage i Værløse med venligheden søs. Også en god drøm. Jeg drømmer om at rappelle ned af en vindmølle. Jeg drømmer om at stå på en flyvinge, mens den flyver. Jeg har set det blive gjort på gamle dobbeltvingede propelflyver. Tak for et awesome program med venligheden Esben.
2: Kan du huske det? Har vi faktisk prøvet at opfylde før?
1: Jo, og det endte med, man kan jo gøre det i Holland, er det ikke det?
2: Nej, England.
1: England, ja.
2: Der kunne man tage over, den siger bare. Men der kan du simpelthen bestille det. Der er en firma, der gør det.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så fik vi sendt ham...
1: Det er ikke så dyrt igen.
2: Nej, ikke sådan vildt. Jeg så lige, der var en dame på 93, der havde gjort det. Så fik jeg lige op random på mit feed her i weekenden.
1: Ja, okay. Vi har fået en drøm fra en kvinde på 88.
2: Det er rigtigt.
1: Den er også ret... Den kunne vi faktisk godt gå efter.
2: Det kan faktisk godt være, at den kunne gøres hurtigt.
1: Der er i hvert fald en mulighed for, at den kan gøres hurtigt. Altså, vi er jo også klar nok på at gå efter drømmen, som tager længere tid. Det er bare lige nu, når vi lige skal være med her om under 40 minutter live på John Faxes kontor her. En anden drømmer om et ægte persisk tæppe i beige og brun.
2: Kan man ikke få det?
1: Jo, det tror jeg, man kan købe. Jeg tror, det er rigtig, rigtig dyre. Skal vi ikke prøve at få fat på hende på 88?
2: Jo, man kan altid sende sin drøm. Hvis det er, vi ikke får fat i vedkommende her, så har vi jo brug for hinanden. Men vi prøver lige der.
1: Send den til 12.12. Skriv på 3 først. Karoline Polacek, So Hot You're Hurting My Feelings, og velkommen på holdet.

0: altså den her tur igen.
1: Okay. Jamen altså, lad os da hjælpe der. Vi skal nok gå efter drømmen, det betyder den her lyd her.
0: Perfekt, tusind tak.
1: En cykeltaxa til låns, og ellers er der altså nogen fra regnbogplejehjemmet, der ikke kommer til Pride.
0: Ja, desværre.
1: Okay, hvor ligger plejehjemmet?
0: Det ligger inde på Nørrebro.
1: Så de
0: det
1: skal...
0: hedder Det Gamle By.
1: Ja, ja, ja. Nå, det er et hyggeligt område, det kender jeg godt.
0: Ja.
1: Så skal bare lige for at tage det helt praktisk, skal cykeltaxaen ligesom hente dem der?
0: Jamen, vi kan sagtens hente dem på adressen, og så kører min kæreste den ud og henter min mormor. Og så kører de samlet flok ind til paraden.
1: Okay.
0: Og vi kan også godt levere den tilbage igen, når det er, vi er færdige med den.
1: Jamen fedt. Ved du hvad, så det er bare en cykeltaxa til låns uden chauffør?
0: Ja, det er præcis. For vi har chaufføren, og vi har passageren.
1: Okay. Jamen, vi er enige om, der er tale om de der cykeltaxer, som du kan booke, for eksempel til at køre gennem strøget med, ikke?
0: Ja, lige præcis. Det kan være sådan en, som hun kan gå ind i.
1: Okay.
0: Der skal helst ikke være noget, hvor hun skal kravle hen over en kant.
1: Nej, så allerede der afskriver du, der lavede cykler?
0: Ja.
1: Okay, fordi jeg kan se, at de allerede begynder at tække ind i indbakken, nemlig.
0: Ja, desværre.
1: Fyre du, tak for at give os drømmen. Hils din mormor og sige, at plejehjemmet skal tænde for P3 nu, så går vi i gang.
0: Tak.
1: Drømmeholdet. En cykeltaxa til låns på lørdag til Tanjas 88-årige mormor. Og måske en plejehjælpsbeboer, der kan sidde ved siden af, der kan jo som regel sidde to. Det er det, som drømmen er. Kan du hjælpe os? Så skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: Den her mandag kan være dagen, hvor du kan få en fremmed persons drøm til at gå i opfyldelse. Nu hører du lige Tanjas drøm, og hvis du kan hjælpe, så meld ind på 1212 og skriv på 3 først.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Jeg drømmer om at få en cykel til min mormor, så hun kan være med i Pride-paraden på lørdag.

0: gå efter din drøm selv. Lad drømmeholdet gøre det for dig. Det er meget nemmere og meget hurtigere, og det har Tanja gjort.
1: Jeg drømmer om at få en cykel til min mormor, så hun kan være med i Pride-paraden på lørdag.
0: En cykel?
1: Sammen med hendes plejehjem.
0: Okay. En cykeltaxa til din mormor. De skal være med til Pride på lørdag. Hvorfor kan de ikke selv skaffe cyklen?
1: Jamen, de har prøvet, men der er ikke flere tilbage i nærheden til at kan låne dem. Og jeg har søgt på Facebook, og der er ikke rigtig nogen, der vil hjælpe os.
0: Og det er til 88-årige Inge, som Tanjas mormor hedder. Plejehjemmet ligger på Nørrebro. Der er kommet en del hjælp i indbakken. Mange tak for det. Der er en, der skriver, I bør prøve at kontakte cykle uden alder. Det er frivilligt, der cykler ældre og gangbesværet rundt. Må ikke, I kan låne en rickshaw fra dem. Og jeg har lige googlet sådan en rickshaw. Det er sådan en rickshaw-cykel, det er det, de hedder, åbenbart. De her klassiske taxacykler, som man blandt andet ser på Strøget i København. En anden skriver, min bekendte David kører på et tidspunkt cykeltaxa. Prøv at få fat på ham. Jeg vil meget gerne have hans nummer.
2: Ja,
0: fedt. Står der ellers her?
3: Bum, der står også nogen, der laver, der er nogen, der skriver noget med, at der er nogen, hvad hedder det, Christiania Bikes laver en plejehjemsmodel af deres ladecykel, som man går ind i. Det kan også være. Så det kan også være, at vi skal prøve at få fat i dem. Jeg synes, vi skal prøve alle de her bud. Jeppe har også lige ringet ind.
0: Lad os se her. Hej Jeppe, sorry. Velkommen til.
4: Tak for det.
0: Hvad kan du gøre med drømmen her?
4: Til Smukfest. Der var masser af de der cykler, som I drømmer om at få fat i. Og det er dem der, hvor du sætter dig ind, og så er det ligesom, du sætter dig i en sofa, og så sidder ham, der træder på pedalerne foran. Og dernede holdt de i kø for at køre med folk, så der er masser af muligheder.
0: Ja,
4: jeg kan bare ikke huske, hvad der stod på cyklerne.
0: Der var så lige afstanden her, som... men altså...
4: Ja, men de må være i hele landet. Altså, alle må jo bare være samlet derovre på en gang for at køre. Det er jo ikke...
0: Ja...
4: De må være til at finde, men de er der. Det er det, jeg mener.
0: Okay, amen, jeg hører dig. Altså, hvis der er nogen, der er taget fra København til Skanderborg for at køre cykeltaxa noget tilbage igen, så ring 70 20 20 20. Jeppe, tak for at sende budet ind til os og for at være igennem.
4: Velbekomme.
0: God mandag.
4: Lige måde.
0: Så alt kan bruges lige nu. Jeg vil rigtig gerne have drømmen opfyldt, og jeg ved godt, det er lidt sådan at komme med tidsbegrænsning. Men inden for 20 minutter, fordi der skal vi stille om til et kontor i Albertslund, hvor vi skal være med til en live drømmeopfyldelse. Så kan vi nå at skaffe en cykeltaxa? Lad os prøve. Ring til os i stedet for at skrive 70 20 20 20. Det er vores telefonnummer.
5: En ny sygdom er på vej til Danmark.
6: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
5: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
7: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
8: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
9: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
7: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
10: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
7: I DR Lyd.
10: Jeg prioriterer kærlighed.

det er en af de fede ting, vi har været på sommerferie, det er, at man kommer tilbage til en helt ny playlist. Jungle, The Wave. Jeg har i hvert fald ikke spillet den her før. Men der er stadig også nogle af de gamle klassikere, som vi skal høre nu. Imens vi venter på at få noget hjælp på den drøm, vi har gang i. Hele holdet bagved sidder og taler i telefonen, så jeg tænker, vi får nogen igennem efter Natasha Bedingfield. These Words, velkommen på drømmeholdet en mandag.

0: velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: På Nørrebro, der ligger Danmarks eneste regnbueplejehjem. Og der bor Tanjas mormor Inge. Hun er 88 år gammel og gangbesværet. Ikke mere end andre 88 år, ja, tænker jeg. Men de skal til Pride på lørdag. Og de har så lånt nogle cykeltaxaer til de ældre mennesker her. Men de har ikke kunnet låne nok, og nu sidder de i et problem. De mangler én cykeltaxa for at kunne tage de sidste plejehjemsboere med på paraden her på lørdag. Så de har givet os drømmen, og det passer perfekt, for vi har ikke så lang tid tilbage, før vi forhåbentlig skal stille om til John Faxe Jensens kontor, hvor at vi skal være med til en live-afstøbning af hans fod. Den historie kan lige komme tilbage til, hvis du lige har tændt for radioen, så lyder det helt underligt. Men så drømmen er en cykeltaxa, som der kan lånes af plejehjemmet på lørdag. Og der er flere, der har skrevet cykel uden alder. Og så er der nogen, der også skriver hjælpemiddelcentralen i kommunen. Dem har vi været inde over før i sådan nogle situationer her. De plejer at være ret svære at danse med, i hvert fald hvis man skal have fikset noget hurtigt. Og så kan jeg se, folk de ringer ind her. Vi er kun to til at tage telefonerne lige nu, så hvis I ringer, så må jeg meget gerne blive hængende. Det er 70 20 20 20. Så skal I tale ud som en producer. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, jeg har stadig ikke fået nummer på Davids bekendte, som engang kørte cykeltaxa. Inden ved det her, hvad var det nu? Cykling uden alder. Ja. Der er, hvad hedder det, det er kun ét telefonnummer, og den går på svare lige nu. Jeg bliver selvfølgelig ved med at lige at prøve. Og så er der nogen, der skrev det der med Christiania Bikes. Den var jeg ikke lige gået endnu, at de laver en plejehjemsmodel af deres ladecykel. Men problemet er, ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke set den, men altså, de skal jo kunne sidde ordentligt. De sidder ret længe i den der. Og de, altså, hvis du bare sidder i en normal ladecykel, for eksempel den, jeg har, der sidder du af helvede i lang tid.
1: Ja, vi fik jo Jeppe igennem lige før, som nævnte Smukfest, og der havde de masser af de her cykeltaxaer. Nu har Jakob skrevet, Højmarks Skirejser kørt rundt med to cykler på Smukfest som reklame. Det kan være, de kan hjælpe. Og jeg ved godt, det er i Skanderborg. Ja. Men så har Svend skrevet, I ser bare til, så smider jeg traileren bag på bilen, og så skal vi nok få fragtet en cykel på tværs af landet. Velkommen tilbage fra ferie. Svend, han har også første dag. Så.
2: Folk fede, mand.
1: Så vi kan sagtens finde cykeltaxaer i Jylland, åbenbart, og Fyn. Og så skal Svend nok køre igen, jo. Ja, det er rigtigt. Det er lige den eneste der. Men det kan være, at Svend selv kan deltage i paraden
2: her. Ja, så kører hjem igen. Ja, det kunne du selvfølgelig gøre.
1: Så lad os åbne op for nu hele Sjælland. Måske også Fyn og noget, fordi cykeltaxa, vi skal bare låne den lørdag. Og den skal nok altså fragtes tilbage igen. Det er bare en enkelt med plads til to ældre mennesker. Blandt andet Tanjas mormor på 88 her. Så hvis du kan hjælpe med at opfylde drømmen, så skriv til 1212. Skriv B3 først. Selv hvis du bare har et lille skridt, når vi tager nok små skridt, så kommer vi til sidst i mål. Det er anden drøm, vi kører i dag, og nu skal vi høre Dima og Jilly på PPC.

0: Velkommen på drømmeholdet. Der sker to ting. Den ene ting er, at vi har to personer, Gustav og Andrea, de to nye, der er kommet på drømmeholdet. De er ude for at købe noget gips, noget støbegrej, og så ud til John Faxe Jensens kontor i Albertslund for at opfylde den første drøm, vi fik ind i dag, som var at få hans fodaftryk på en flise. Og vi fik fat på ham. Han sidder klar derude. Lad os lige hurtigt høre. Gustav?
1: Ja, hej.
0: Hvor er I henne nu?
1: Jamen, vi er i parkeringshuset i Fields og har lige været op og købe gips og jord til at støbe i.
0: Altså, jeg havde håbet på, at jeg kunne komme igennem til jer om 8 minutter og så være med til at støbe den her. Hvor langt er der til Albertslund fra jer?
1: Jamen, jeg vil tro, der er en 20 minutter, så jeg tror altså, Gud, at det bliver en filmerting. Men altså, der må jo bare sige, at arbejdstempoet for os ikke er tilsvarende for arbejdstempoet på de rigtig søde og rare mennesker, som har hjulpet os i blandt andet Silvan.
0: Nej, okay.
1: Men vi skynder os alt, hvad vi kan.
0: Okay, ja. Dårlig første dag, men ej.
1: Det er jeg sgu ked af. Jeg kan godt se, at jeg kunne godt se på dem også, at du havde større forventninger. Jeg er ked af, at jeg ikke har kunnet leve op til dem indtil videre.
0: Jeg elsker det.
2: Jeg vil lige sige, I to, I kan ikke hygge snakke så meget nu, for jeg kan høre, Gustav, han ikke er inde i en bil.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Og jeg kan se her, den siger 20 minutter. Hvilket vil sige, 11.58 kan I være ved John Faxe. Måske kan vi lige nå at få, altså hvor han døber foden i.
0: Ja,
1: prøv at høre, jeg kører så hurtigt jeg kan.
0: Fedt.
1: Inden for loven.
0: Selvfølgelig. Godt. Tak, Gustav. Okay, den anden ting, der sker, det er, at vi har gang i Tanjas drøm, som er at få en cykeltaxa lånt ud til hendes mormors plejehjem, som er det eneste regnbueplejehjem i Danmark. De skal deltage i Pride'en. Og de mangler altså én cykeltaxa for at kunne køre de her ældre mennesker. De har de andre cykeltaxaer. Og altså, der er rigtig mange, der skriver med, at vi skal hive fat i kommuner. Hjælpemiddelcentralen for Frederiksberg Kommune, Lejre Kommune. Så er der en, der skriver... Hey, drømmehold, velkommen tilbage på ferie. Jeg skulle hilse fra min datter fra Landslejre. Og sige, at de kan ringe til Næstved Kommune. Jeg ved, at deres plejehjem har nogle cykler. Ringsted Kommune. Hej, drømmeholdet. Jeg har en kammerat, der har arbejdet en del med cykling uden alder. Han kan nok hjælpe med at komme videre. Martin kan kontaktes på telefonnummer, bla bla bla. Hilsen Niels. Der er rigtig meget af det her cykling uden alder. Har vi fat på dem? Jeg kan se, at producer Nico, han tæller telefonnummer. Okay. Tag lige noget Harry Styles på Golden. Og så håber vi, at vi kan opfylde den her drøm inden for... Ja, inden for 10 minutter. Velkommen på holdet. 11.39 en mandag.

0: Niels.
1: Ja?
0: Jeg vil gerne fremad i den her drøm. Kan du hjælpe os med at få fat på en cykeltaxa, der skal lånes til et plejehjem?
1: Altså, jeg kan nok ikke, men jeg har en kammerat, som der har arbejdet rigtig meget med det der cykling uden alder, ude i Rødovre.
0: Ja.
1: Og han hedder Martin. Jeg ved ikke, om han har nogen, eller kan hjælpe, eller et eller andet, men det er da absolut ved at prøve at ringe til ham.
0: Må vi få en sådan nummer ud bagved og ringe på dine vegne, eller vil du selv ringe?
1: I må gerne ringe. Jeg er lige i gang med en anden, så jeg har fået hans nummer ude bagved. Ej, så prøv at give Martin et nummer. Det er der lidt tættere på end ude i Rødovre end i Jylland i hvert fald.
0: Ja, det må man sige. Men ved du hvad, vi håber, at han kan få det også lige med, hvad vi bruger vores kræfter på her. Fordi tiden den går godt nok hurtigt. Vi sender jo kun til kl. 12. Men
1: det.
0: Niels, tak for at være igennem. Tak for at være med på holdet.
1: Det var så lidt. Høj, høj.
0: Vi hilser for dig.
1: Tak. Hej.
0: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Olivia Dean, Drømmeholdet. 11.46. Og forhåbentlig en drømmeopfyldelse om lige under 4 minutter.
1: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
2: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
3: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
4: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
1: Sara og Monopolet.
4: Du er ikke smålig eller besværlig.
5: Det er dine forældre, der er det.
1: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
1: Det er det.
7: Det man hører, er man selv.

0: vi var.
1: Jeg drømmer om at få en cykel til min mormor, så hun kan være med i Pride-paraden på lørdag.
2: En cykel?
1: Sammen med hendes plejehjem.
2: Okay. En cykeltaxa til din mormor. De skal være med til Pride på lørdag. Hvorfor kan de ikke selv skaffe cyklen?
1: Jamen, de har prøvet, men der er ikke flere tilbage i nærheden til at låne dem. Og jeg har søgt på Facebook, og der er ikke rigtig nogen, der vil hjælpe os.
2: Det er noget, vi har arbejdet på de sidste 20 minutter. Og hvis vi får den opfyldt, inden vi spiller næste nummer, Tanja, vil jeg så kunne tale med din mormor?
1: Jeg tror desværre, hun bliver lidt forvirret af, at jeg skal med i radioen.
2: Okay.
1: Så desværre.
2: Nej, det er helt i orden. Men hun bor i hvert fald på Danmarks eneste regnbueplejehjem på Nørrebro. De skal til Pride på lørdag.
1: Ja.
2: De mangler den her ene cykeltaxa, som de ikke har kunnet skaffe. Men de har nogle andre til de andre plejehjemsbeboere her. Og ellers så kommer hun jo ikke til Pride.
1: Nej, det kan hun desværre ikke.
2: Og nu har vi været vidt omkring, og der er folk, der har sagt, at de nok skal køre den fra Jylland, hvis vi skaffer den der. Og der er en masse kommuner, vi er blevet henvist til. Og så er cyklingen uden alder blevet nævnt en hel del gange, Ole.
3: Ja.
2: Og derfor har vi dig med. Hvem er du?
3: Jeg hedder Ole, og jeg er så stifter af Cykling Uden Alder.
2: Som er?
3: Som er en organisation, en forening, der hjælper både ældre mennesker og mennesker, der ikke selv kan cykle med, at komme ud og opleve byen og naturen igen.
2: Så ikke en dag at faktisk tage en cykeldrøm på, fordi hver gang vi får en nyhedsvært i studiet, så taler de om det her med Danmark, og om det er et cykelland, eller om det ikke er, og hvad vi skal brande os på og sådan noget. Det lader vi dem om. Jeg vil gerne have din hjælp til den her drøm her.
3: Ja, og jeg tror faktisk rigtig godt, jeg kan hjælpe. Og jeg kan rigtig godt forstå, at mormor hun gerne vil ud og være med i Pride'en. Så det tror jeg godt, vi kan finde ud af.
2: Tror jeg er sådan lidt sjovt ord her på drømmeholdet, fordi jeg tør ikke at spille den helt store lyd, hvis jeg tror, at det vi betror os på.
3: Det er med garanti. Det er bombesikkert.
2: Så hvordan kan vi gøre det?
3: Vi har nogle cykler stående i nærheden, faktisk, så det vi kunne gøre, det var, at vi kunne kigge forbi med en cykel. Og vi har faktisk en cykel, som vi kan komme ned med om formiddagen, for eksempel, på lørdag.
2: Tanja?
1: Ja?
2: Skal vi sige ja til det?
1: Ja, tak.
2: Sådan. Så har vi den. Fedt, Ole. Det var skønt.
3: Det var da så lidt.
2: Nej, det er præcis faktisk det, som vi manglede her nu.
1: Det er så perfekt. Jeg har ingen ord.
2: Hvor er det, hvad er skønt. Og Tanja, ved du, at du tager den herfra, ikke med plejehjemmet og din mormor og sådan noget?
1: Jo, det gør jeg.
2: Ole, hils alle, du arbejder med, og dem, der kommer til at hjælpe der på lørdag. Vi siger mange tak for, at du kom igennem.
3: Jamen, det var da så lidt.
2: Tanja, hils mig og sige rigtig god Pride.
1: Det skal jeg gøre. Og tak for hjælpen.
2: Det er også det, takker. Frank Ocean og Lost.

0: Det er jo første dag tilbage efter ferie, og den drøm, vi startede med, var Peters.
1: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans største drøm er sådan en flise.
0: Vi fik fat på John Faxe Jensen til sidst, og han sagde, at det ville han gerne være med til. Hvis han også kunne få en afstøbning. Han har nemlig også noget jord i sin have, hvor han gerne vil have en sten liggende med sit eget fodaftryk. Det skal selvfølgelig være højre foden, som han scorede målet med tilbage i 92.
2: Fortsæt, Flemming Poulsen. Henrik Larsen med ind på midten, og der kommer John Jensen.
0: Og nu er vores kollegaer Gustav og Andrea på vej ud til hans kontor i Albertslund. Hej venner.
3: Hej. Jamen, vi er her simpelthen lige nu.
0: I er ankommet, og hvordan ser det ud?
3: Netop ankommet. Vi holder ud for en sort bygning i glas.
0: Ja.
3: Og har købt 2 gange fodafstøbning til at lave 2 fliser.
0: Okay, ja. Så I skal bare ind nu, fordi vi har en nyhedsvært stående her i studiet. Pernille, hun står klar til at gå på om 2 minutter, så hvis vi lige kan nå bare at høre ham sige hej, så er jeg sikker på, at det sker, og så har jeg fejringslyden klar.
3: Vi skal prøve at se, om I kan finde ham.
0: Ja. Ja, han har jo ikke sagt, hvad han laver på det kontor, eller om det er kontorfællesskab, eller hvad det er. Så I må gerne bare tage os med så meget I kan, og fortælle, hvad det er for en lyd blandt andet, der kører i baggrunden. Det var en bildør.
3: Det var bildøren, der bippede og smækkede.
0: Ja.
3: Og nu skal vi have fat i John.
0: Og husk at filme det.
3: Lad os finde jer. Broholmsvej
0: 21. Ja.
3: Vi skal lige finde hovedet en gang.
0: Ja, det forstår jeg. Jeg kan lige sige hej til Pernille Stigsdal imens. Pernille, hvis vi lige går 30 sekunder over, så beklager jeg på forhånd.
4: Ej, men prøv at høre, hvis det opfylder en drøm, lad gå.
0: Jamen det gør det. Det er jo det er Peter, der har en ven, der bor i John Faxe Jensens gamle hus, og de elsker fodbold. Og derfor så vil han gerne have en flise med hans højre fodaftryk.
4: Det kan jeg godt forstå.
0: I har lige fået John Faxes nummer, vil jeg bare lige sige.
5: Fra drømmeholdet.
3: Undskyld, hvad?
5: Vi skulle gerne være noget frem nu. Vi leder lige efter, hvor det er, vi skal.
0: Er det Gustav, der taler med John?
3: Det er Gustav, der taler med John.
0: Okay.
6: Jo, jeg tror, vi står er sådan en sort glasbygning og sådan, ikke? Men du, jamen jeg tror, vi står der ved realmalerne lige nu. Så har vi lige parkeret om på den anden side af den. Fordi at navigationen stoppede simpelthen. Ligesom vi kørte ind på parkeringspladsen.
7: Ja, der står ikke rent-estate.
0: Det de skal, det er, at de skal ind, og så skal de lige have hans fod ned i den her afstøbning her i 10 minutter.
4: Det er meget gribende radio, det her.
0: Ja, det var det.
4: Faktisk, det er meget gribende.
0: Ja, det er det.
6: Jeg kan se noget, der hedder... Jo, jeg tror, jeg tror, vi ser det nu. Vi løber ned mod dig.
0: Ja, han ser det nu.
6: Ud mod nogle boliger, ja. Okay.
0: Jeg har godt prøvet at løbe den der QL, som vi kalder den. Den der kuffert-mikrofon der.
7: Er du ude på parkeringspladsen nu?
6: Ja.
0: Det er Gustavs første arbejdsdag.
6: Altså, vi er enige om, det er sorte bygninger, eller er det gule bygninger?
4: Er det John Faxe, han har i radioen? Ja. Telefonen?
0: Ja.
4: Sindssygt.
6: Nu er vi nået... Ej, det kan ikke være rigtigt. Nu er vi helt nede ved Iveco. Jo, der er du sgu.
0: Sådan der.
6: Ej, John.
0: Okay, vi lader det. Jeg ligger på hos dig, Gustav.
6: Kan du lige nå? Det kan være, du lige kan nå at sige hej.
0: Ja, vi når lige at sige hej.
6: Det er programmet, det slutter nu. Hej, John. Pænt goddag. Jeg hedder Gustav.
8: Hej, Gustav.
0: Hej, ja. Hej, John.
8: Du puster meget. Hej. Hej, Andrea.
6: Oh. Der har været lidt stress på med at finde dig, men...
0: Okay, ved du hvad? Vi får lavet det fodaftryk, og der kommer forhåbentlig en video op på Drømmeholdets Instagram, Drømmeholdet P3. Nu vil jeg starte nogle P3-nyheder og sige undskyld til Ena, for at det lige kommer et minut for sent på, og undskyld til dig, Pernille Stigsdal.
4: Det er helt okay. Jeg begynder med det skyderi, der skete i Holbæk i går. For nu er alle 3 mistænkte personer blevet anholdt. Det har politiet lige fortalt til os for kort tid siden. Politiet tror, at skyderiet her, der skete i går eftermiddags, at det handler om et opgør i nogle kriminelle miljøer. 3 personer blev ramt af skud, men de er heldigvis uden for livsfare. I går meldte 2 af de mistænkte sig så selv til politiet, og den tredje har de altså så anholdt i dag. Og vi skal lige høre fra Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Han blev spurgt om, hvad den her tredje persons rolle i sagen er.
9: Det er jo så det, vi selvfølgelig skal til at efterforske videre i nu, men det er en mindre rolle, men stadigvæk en betydelig rolle. Så vi vil også forsøge at få ham fremstillet i grundlovsforhør sammen med de andre her kl. 13.30.
4: Ja, og som han siger, så er der altså grundlovsforhør i sagen om halvanden time, og jeg skal selvfølgelig nok holde jer opdateret, hvis der kommer noget nyt ud efter det. Og så er det jo store første skoledag for mere end 60.000 børn rundt om i Danmark. Det er jo typisk sådan en ret festlig og måske også lidt nervepirrende dag, men på Lolland, der står det også i skyggen af noget lidt andet. For Lolland Kommune mangler lige nu så mange penge i budgettet til næste år, at de overvejer at lukke 2 ud af kommunens 7 skoler. Så det bliver muligvis den sidste første skoledag for Søllested og Østofte Skole. Og det fylder altså også i baghovedet for Esben Nielsen, som er leder af begge skoler.
10: Det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, der er lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
4: Vi skal også lige høre fra Nicole Kirkegaard Olsen, som har 2 børn, som allerede går på Østofte Skolen, som er den ene af de her 2 lukningstruede skoler. Hun er også bekymret.
11: Jamen, det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
4: Og så kan vi også lige nå at runde balladen om det internationale fodboldforbund FIFA og deres præsident Infantino. Fordi den ballade, den er altså slet ikke slut. Det er jo en kritik af FIFA og Infantino, der har ulmet i noget tid, men som virkelig eksploderede efter, at Infantino foreslog, at man skulle sælge andel af fodbold-VM til private investorer. Det fik han en masse ballade for. Det er noget, der har fyldt i ugevis. Og bagefter har FIFA så været ude og trække det her forslag tilbage. Men i dag, der er 3 store fodboldforbund så sammen kommet med et åbent brev, hvor de skriver, at tilliden til FIFA er væk. Det er det europæiske fodboldforbund UEFA, det asiatiske fodboldforbund AFC og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund, der hedder CONCACAF. Det er et svært ord for mig åbenbart.
12: Jeg fodboldforbund. Er så imponeret over dig.
4: Nå, men i hvert fald i det her åbne brev, der kræver de her 3 forbund, at nogen udefra skal se FIFA og Infantino efter i sømmene. Og ifølge vores fodboldkommentator Henrik Lindegger, så tager det presset mod Infantino et ekstra nyk opad, fordi det altså er 3 fodbold, der sammen her er gået sammen for at skrive det her brev. Og det er en analyse, man kan læse mere om på dr.dk. Dagen er startet temmelig kedeligt med skyer og regn, men det skulle gerne klare op i løbet af dagen, og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 grader.
12: Det er godt, Pernille. Tak.
4: Selv tak.
13: Velkommen til popdatering.
14: På P3.
13: Med Ena Kosovic.
12: Glædelig mandag, min ven. Lige nu er portalen åben. Det betyder, at du kan bestemme musikken de næste 12 minutter her i popdatering. Vi laver et takeover. Send en sms til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvilken sang du gerne vil høre. Og husk også lige at knytte en lille historie til. Fortæl mig, hvorfor det lige præcis er den sang, du brændende ønsker at høre. Og så kan jeg også rigtig godt lide, når du fortæller mig, hvem du er. SMS-indbakken er åben, og der er allerede tikket nogle ønsker ind i takeoveret, og jeg synes, jeg har fundet en ekstremt fin en at starte med. Det er en besked fra Emilie, som skriver, Ena, jeg har haft den vildeste sommer, og hele min krop summer af glæde. Har fået en kæreste for første gang, som er den bedste i verden, og min yndlingssang lige nu er seriøst lyden af min hjerne. Skal vi lige høre, hvordan Emilies hjerne lyder for tiden? Det lyder, som om hun har haft en fabelagtig sommer. Afsted med en sms til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum. Vær med til det her takeover i popdatering og kickstart den her mandag sammen med os. Emilie gør det lige her med Pitbull og Nio og Time of Our Lives.

der bestemmer musikken. Gulvhøvlen skriver kærlighed til alle. Vi skal da høre Siver med City Boys, og det er en sang, der minder mig om min dejlige kæreste. Og så havde City Boys jo også lige en lille revival på Smukfest, og det så som om, at det var en kæmpe fest. Jeg ikke var en del af i hvert fald. Prøv at høre. Afsted med sms til 12.12. Start med at skrive B3 først. Der er stadig noget tid endnu, hvor du kan være med til at bestemme musikken. Og lige nu, der bliver det Axels tur på 8 år. Jeg har fået den her besked. Kære Ena, Axel på 8 år venter på første dag i anden klasse i morgen. Og har haft en fantastisk sommerferie. Sluttede af på Smukfest i går og drømmer om at afslutte den med hurtig.

Axel på 8 år starter i anden klasse i morgen. Hurra for dig, Axel, og held og lykke med skolestart i morgen. Det var altså dig, der ville høre The Minds of 99 med hurtige hænder. Okay, og nu kan jeg godt se, at vi skal musikalsk et helt andet sted hen. Det er Christian, der budt ind med det her nummer, som jeg har kampgrineren over, og som jeg kan fra start til slut. En kæmpe klassiker. Christian skriver, han er på arbejde med drengene, og giver den med maling. De har kæmpe energi. Og kunne altså rigtig godt tænke sig at høre Nina med No No No Tease Luftballons.

Jeg gad altså virkelig godt se, hvordan det er, at Christian og drengene, de svinger penslerne til det her nummer 996 Luftballons. En lille kæmpe banger fra Nina. Prøv at høre, tusind tak for alle sms'erne. I har været med til at kickstarte popbetalingen på den helt svedige måde. Og også et særligt tak til dig, der har skrevet ind og måske ikke lige fået spillet din sang. For eksempel Sofie, som gerne ville høre Ariana Grande med God is a Woman, fordi hun lige nu ligger med sin baby på 2 uger. Kæmpe stort tillykke med at være blevet mor, Sofie. Og så er der nogen, der er kommet hjem fra Smukfest og har oplevet et nyt band. Det var Maria. Camilla kunne endelig sige, at det er hendes tur til ferie. Hun ligger lige nu i en solstol i de sydfranske bjerge og nyder livet. Prøv at høre. Man kan jo virkelig godt mærke, at det her tidspunkt, der er folk enten på arbejde, eller så er de lige taget afsted på ferie. Så det er sådan lidt en mixed emotion situation på sådan en mandag her. Men i hvert fald, tusind tak for at skrive ind og være med til at kickstarte popdatering på den svedigste måde. De næste 2 timer, så er der ny musik, jeg er optur over, som du forhåbentlig også enten har optur over, eller kommer til at få det. Der er i hvert fald rig mulighed for at lære en masse ny musik at kende. Det håber jeg bare, du har lyst til. Velkommen til Popdatering.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Where Do We Go? De her popdatering på B3. Prøv, jeg håber, du har haft en virkelig, virkelig dejlig start på din uge, min ven. Jeg skal være helt ærlig omkring min mandag og fortælle dig, at den var sygt hård. Altså, ud af vinduet blev jeg mødt af grå skyer, og inde i hjemmet var der også ret intens stemning den her morgen. Men så det var meget godt, at jeg nu kan sådan tænke lidt tilbage på i fredags, hvor jeg fik lov til at gøre et andet menneske mega glad. Og det er virkelig noget, der gør mig glad. At kunne få lov til sådan at gå ud over min egen lille næstip og tænke, lige her og nu, der får jeg lov til at gøre dig sygt glad. Og det menneske, som jeg gjorde glad i fredags, er Louis Henderson, som jeg havde besøg af i studiet. Han er en af de fem artister, vi på P3 har peget på, som en, du skal holde rigtig godt øje med. Han er nemlig en del af P3's næste, og i løbet af den her sommer, der har han blandt andet spillet på Smukfest. Han har udgivet en ny sang, og lige præcis den sang, den havde jeg lyst til at fortælle ham noget om. Jeg har lyst til at fortælle ham, at det er altså den sang, vi kommer til at høre lidt ekstra meget her på P3 den her uge. Og det overraskede jeg ham med. Han er nemlig P3's uundgåelige, som er tilbage efter en sommerferiepause. Og det er hans nye nummer, Før Du Siger Farvel, som er den. Prøv lige at høre, hvor glad Louis Henderson han blev.
1: Nej. Jeg vidste, der ville ske et eller andet underligt. Nej, jeg er det ret vildt, faktisk. Der går mange ting igennem mit hoved. Mest af alt er jeg bare stolt af mig selv, faktisk. Det er kæmpestort. Det var faktisk lige det, jeg havde brug for.
0: Nå, det ved jeg ikke. Det synes jeg bare sådan er helt vildt rart at kunne tænke tilbage på. Han er jo også en ny artist. Det her, det er kun hans anden officielle egne single, så det er jo også bare, det at få medvind så tidligt i karrieren, betyder jo rigtig meget. Og han fortalte også, at det betyder ekstra meget for ham, at lige præcis den her sang, med den her tekst af P3's Uundgåelige, fordi den betyder meget for ham. Og fordi den handler om misbrug, og den handler om en ven, som har haft det sygt svært. Så en tekst, som i virkeligheden har noget dybde og som er ekstremt personlig for ham, er en, du får lov til at høre lige nu. Louis Henderson, Før Du Siger Farvel.

Altså, jeg fatter ikke, hvordan han kan synge på den der måde. Han er sådan en af de der artister, du kan sætte op på en, altså på en græsplæne et eller andet sted, på et plejehjem, nede i vuggestuen, på den største scene, og han kommer til at levere hver evig eneste gang. Kæmpe, kæmpe, kæmpe stemme. Louis Henderson, før du siger farvel, det var på Tres, uundgåelige. Og lige nu, der synes jeg selv, at jeg har en sang med til dig om et øjeblik, som er en, sådan et kæmpe pop-øjeblik faktisk. Fordi den største har inviteret den næststørste med på en sang, som er altså den det kæmpe eufori, og som gør måske dit kontorlandskab til lidt af en klistret natklub. Og det kan godt være, du synes, det hele lyder og er måske lidt kryptisk, men det giver alt sammen mening lige om et øjeblik. Vi varmer op med Fireworks først.

Ostegulv. Klokken er 2 om natten. Der er varmt, alt det glimter. Du har måske fået et glas eller 2 for meget. Og DJ'en smider et beat på, der bare gør, at din krop automatisk bevæger sig på den der måde, hvor du sådan ikke rigtig tænker over, om det er lækkert eller ikke er det. Du kan bare ikke lade være. Og så sker det lige pludselig, Madonna, hun kommer ind. Selvfølgelig gør hun det, for fordi hvis der er én person, der har lært popstjerner, hvordan man tager en sang, et look, måske også en attitude, og hele tiden skubber det lidt længere ud til de der ydre grænser, så er det altså Madonna. Hun har nærmest været popmusikkens regelbog. Og samtidig så har hun også været den person, der har haft mest lyst til at smide den der regelbog væk. Hun har inspireret generationer af musikere til at være mere modige, mere mærkelige, mere seksuelle, mere politiske. Men allermest mere sig selv, tænker jeg. Og nu har hun inviteret en anden popdronning med på det her dansegulvs nummer, nemlig Kylie Minogue. De to har faktisk aldrig før udgivet en officiel sang sammen. Så det er lidt af et pop-øjeblik, vil jeg kalde det. Og Kylie Minogue passer jo nærmest sådan mistænkeligt godt ind i universet på det her nummer, jeg har taget med, der hedder Love Sensation, som lige er udkommet på Madonnas seneste album, det der hedder Confessions 2. Hun har selv gjort disco dance, den der ultrafarlige smiler, mens jeg ødelægger dit hjertepop til sådan en helt disciplin, altså Kylie Minogue. Og så når hendes stemme kommer ind på Love Sensation, så føles det ikke som en sådan tilfældig gæsteoptræden. Det føles lige præcis, som det skal være. Den har nemlig noget varmt, noget euforisk og noget to legender, der mødes over sig. Det her, det er senestommerhittet Love Sensation. With

Jeg kan mærke, jeg kommer til at høre den her sang ekstremt mange gange. Madonna og Kylie Minogue på Love Sensation, det der hedder After Hours Mixed. Lige det ekstra nummer, der er kommet i forbindelse med Confessions 2, det nye Madonna-album. Og prøv at høre her, hele altså foråret har jo sådan kigget festivalplakater igennem og tænkt, der må sgu da være nogen, der booker Madonna på et eller andet tidspunkt. Prøv lige at overveje, hvis hun havde spillet Smukfest, hvor sindssygt det havde været. Jeg ved godt, det er sådan spild af tid at tale om noget, der ikke er sket, eller højst sandsynligt heller ikke kommer til at ske. Men lad os da manifestere på et eller andet tidspunkt, at Madonna bare nærmer sig København. Jeg tror, det vil være altså fuldstændig episk. Det var også episk i lørdags, da The Minds spillede på Smukfest, på bøgescenerne. Her blev man altså ikke i tvivl om, at de stadig har publikum i sin hulehånd, fordi 38.000 festivalgæster samlede sig for at høre dem, og det skabte altså også rimelig meget pres, at flere gæster måtte bæres over en bardisk og oplevede koncerten lidt som udtryk. Man prøver, at alle har det godt, og The Minds of 99 har det også godt. Jeg tror, at det der, det må have været en vanvittig koncert, hvis du var der.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: amerikaner kan man opleve i Danmark, især hvis man skal, eller hvis du skal på Syd for Solen Festivalen, som foregår i Valbyparken lidt uden for København, 13. til 15. august. Og lige nu kan du få lov til at opleve noget, jeg ret ofte har brug for. Sådan en af de der kærlige lussinger lige i fjæset. Altså vildt, den her mandag morgen, den behandlede mig så dårligt. Jeg havde så svært ved at komme ud af sengen, og min familie var i dårligt humør, og jeg var i dårligt humør. Og hvad skal man så egentlig gøre? Skal man sætte noget kærligt på, som ligesom forvendt stemningen, eller skal man bare dykke ned i den der stemning, få det ud af verden? Og hvis der er én sang, der kan lige gøre, at jeg tager mig sammen og også bare sådan kommer ud af det der hul, man måske graver sig selv ned i en gang imellem, så er det altså Oscar Witt, en af de fem artister, som er med i P3's næste, som vi synes, du skal holde øje med. Han laver dansk rap på sådan en old school måde. Lyden er 2026, men han har så meget af de gamle spillere med sig. Når han skriver musik, når han står på en scene, så er det med en fuldkommen vanvittig attitude. Så hvis du ligesom jeg måske har haft en mand, hvor du godt lige kunne bruge nogen, der gav dig en kærlig lussing, så gør jeg det ikke. Men i stedet for, så får jeg så Oscar Witt til det på den her.
1: Jeg er ikke på toppen, men det gør fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere lag.

der meget BOC over det. Tak for at introducere Oscar Witt. Jeg tror bare, vi skal takke Oscar for at introducere sig selv. Det her, det er jo sådan hans egen lille hype-sang. Han har nemlig bare valgt at kalde den Witt. Du lytter til popdateringen, jeg hedder Ena Kosovic, og lige nu har jeg taget Ariana Grande med til dig. Hendes nummer, I Hate That I Made You Love Me, fra hendes seneste album, Petal, er lige nu den mest streamede sang i verden. Det kan der være alle mulige grunde til. Udover at det er en sindssygt smuk sang, så er der altså også meget snak om Ariana Grande, og hvorvidt hun lige kommer til at holde en lille pause måske.

0: Kendrick Lamar, The Greatest. Og så fik jeg lyde helt corny, så håber jeg altså, du har det bedste mandag. Popdateringen på P3, det er lige nu. Men sådan ægte lige nu, fordi klokken er 1. Så er der P3-nyheder, de kommer lige her fra Pernille Stisdal.
1: Ja, og en historie, der fylder en hel del i dag, det er historien om det skyderi, der skete i Holbæk i går aftes. For her om en halv time, der skal tre personer, der er anholdt i sagen, de skal i grundlovsforhør. To af dem havde selv meldt sig selv til politiet i går aftes, men en tredje har politiet så først anholdt i dag. Skyderiet her, det skete som sagt i går, og tre personer blev ramt af skud, men de er heldigvis uden for livsfare. Vi har så her på DR talt med en kvinde, som hørte skuddene, og som så skyndte sig ned og lave førstehjælp. Hun hedder Gitte Brink, og hun er altså ret cool, vil jeg sige.
2: Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet, eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg griber min faldkasse, og så løber jeg ned og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning, eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
1: Politiet de mener, at skyderiet her handler om et opgør i kriminelle miljøer. Men Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, han kan ikke komme det meget nærmere end det.
3: Det er i hvert fald en eller anden form for noget uenighed i noget kriminelt miljø omkring nogle boligkvarterer i Holbæk. Det er det, vi kan sige på nuværende tidspunkt.
1: Og så har jeg en historie med, som jeg tror er lige noget for dig, Ena. Ja, fordi i dag der får vi måske nogle svar i den sag, som nok er det største mysterie i hiphop. Nemlig sagen om mordet på ham her. Legende. Kæmpe legende. Altså Tupac Shakur, hvis man skulle være i tvivl, som vi vist godt kan kalde en af de største rappere nogensinde. Mm. Han blev skudt og dræbt ved et drive-by-skyderi tilbage i 1996. Og i dag, 30 år efter, ja, der er sagen jo altså stadigvæk ikke opklaret. Mm. Men i aften, der begynder så en retssag mod en mand, som man mener kan stå bag ved drabet her. Dwayne Davis hedder han, og han er anklaget for at have spillet en rolle i mordet på Tupac. Han skulle have været med i den bil, hvor skuddene kom fra, men det skulle ligesom ikke være ham, der havde udført selve drabet, kan man sige. Hvis der skulle falde dom i den her sag, så vil det være en form for punktum. Det siger den danske hiphopper Uso, som selv er kæmpe Tupac-fan.
4: Der har været en million dokumentarer, en masse teorier omkring, hvad der skete og hvad der ikke skete. Jeg ved i hvert fald, det vil sætte en eller anden form for punktum, men der er jo den juridiske afklaring, og så er der jo den kulturelle afklaring, og jeg tror, de to ting er to vidt forskellige ting, fordi jeg tror, historien om Tupac fortsætter bare. Det her, det er jo bare endnu et kapitel i den her sindssyge historie.
1: Hvad siger du? Er det noget, du skal følge med i det her?
5: 100%. Men jeg synes, det er så vildt, altså så mange år efter, men alligevel sådan... Ja, det er muligt at lukke sådan en sag, men ja, fucking fedt. Også bare for hans familie, så de kan få fred og få en afklaring, og for alle hans mange millioner fans også.
1: Lige præcis. Ja, og det er altså klokken 6 i aften, at retssagen her begynder. Og så noget andet, der begynder i dag, det er EM i atletik, som starter i Birmingham i England. Og lige nu, jeg står her og kigger på min tv-skærm, der kan se, at... ja, kom herover og kig. Den første dansker, han skal i aktion lige nu her omkring. Jeg kan faktisk ikke se ham på startlinjen lige nu, men han skal i hvert fald løbe 400 meters løb, ham der hedder Gustav Lundholm. Han er en ud af 28 danske atleter, der dyster i det her VM i atletik. Og det er faktisk rekordmange, hvilket gør det rigtig spændende at følge med i allerede i dag. Det fortæller vores kommentator Henrik Lindegaard.
6: Første dagen bliver utrolig spændende set med danske øjne. Vi skal have 10 danske atleter i aktion. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft så mange atleter i konkurrence fra Danmark ved et stort mesterskab. Så det bliver en dag, hvor danskerne kommer til at kæmpe på stribe og vise, hvad de kan.
1: Så kan jeg jo godt spørge igen. Er det noget, du skal følge med i?
5: 100. Altså, Pernille, har du ikke også sådan med... Altså, jeg elsker at se mennesker gøre ting, jeg aldrig nogensinde vil være i stand til. Jo. Altså, atletik er jo en af de der ting, der bare gør jeg klistret til skærmen.
1: Ja.
5: Jeg elsker det.
1: Ja.
5: Jeg elsker det.
1: Og det er jo så servindeligt, for der sker noget hele tiden.
5: Ja, ja.
1: Og du bliver ved med at tænke, hvor er det vildt, at man kan kaste det der så langt.
5: Og så er jeg en af typerne, der sidder med popcorn og min cola og siger sådan, ej, kom nu igen, hvad laver du? Og råber lidt af fjernsynet og sådan noget. Ja, men jeg glæder mig ekstremt meget.
1: Og hvis I derude også glæder jer, så kan man altså følge med inde på, eller hvis man tænder for DR2, ja, så kan man også følge med inde på DR.dk. Og så når vi også lige et kort kig på vejret. Det regner jo mange steder lige nu, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det gerne klare op, så vi måske også kan få lidt sol at se. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 grader. 3,

0: popdatering med Ina Kusovic.
1: Og der er gået en hel sommer uden pas eller play, men nu er popdatering tilbage, så du skal ringe ind lige nu, hvis du vil lege med. 70 3 gange 20. Ring ind lige nu og få gang i din mavefornemmelse, fordi den her leg, den går nemlig ud på, at jeg har 5 hemmelige bangers i playlisten, som du får præsenteret en efter en. Og efter hver lille bid, så er det dig, der vurderer, om sangen er en pas eller en play. Trykker du play, så er det den sang, vi hører. Men du kan passe lige så tosset, du vil, ind til den 5. sang. Så ring lige nu på 70 3 gange 20, hvis du vil lege med, og trykke play på en sang. Fordi hvem ved, måske er det din yndlingssang, der venter på dig. Pas eller play om et øjeblik. Ring ind lige nu 70 3 gange 20 og lege med.

0: Jamen, det regner og er gråt her på Amager, så det er ikke så godt.
1: Ja, vi har fået en stand eller to, men altså, Djævlen, der skal vel også være et eller andet, ikke?
0: Ægger. Fuldstændig enig. Lukas, hvad så? Er du klar til pass eller play, eller hvad?
1: Fuldstændig.
0: Jamen, du har en skøn energi, så jeg er sikker på, at du kommer til at trykke play på et nummer, som gør os alle sammen glade.
1: Forhåbentlig.
0: Er du klar til, at vi bare kaster os ud i det?
1: Jamen, selvfølgelig. Det er
0: første af de fem hemmelige. Og jeg er meget spændt på, hvad du siger til den her, Lukas, fordi den lyder nemlig sådan her.
1: Jamen det er, altså, man sidder jo med den der følelse, der er, altså, jamen det kunne blive bedre, men det er fandme heller ikke skidt.
0: Ej, hvad?
1: Altså,
0: det var meget
1: jeg tror, vi kører pass på den her.
0: Okay, fint. Sanders, det burde ikke være sådan her, burde ikke være sådan her. Nummer to er den her. Du passer Lamine med låst inden, kan jeg fornemme. Er du ikke så meget til lamsefar?
1: Både og. Altså, det kommer an på moodet, ikke?
0: Det her, det er jo noget af det nye fra det nye album, Wavy.
1: Jo.
0: Ja. Nej, det er stadig en pas. Okay. Lukas, det er en helt anden vibe, jeg har med til dig lige her.
1: Altså, hvor kan man over banan, men banan kan også blive blød, ikke?
0: Forklar mig. Hvad sagde du? Kom med den igen.
1: Nu kan man en hård banan, men bananen den kan også blive blød, og det er nok lidt som man får det med det nummer her, ikke?
0: Er det ikke rigtigt? Hvad så? Er du så en moden banan nok til at trykke play, eller passer du også på den her? Det er sang nummer 3, der er 2 efter den her.
1: Vi prøver sgu at tage den videre til 4, skal vi ikke det?
0: Gør vi det? Jamen det gør vi
1: ja,
0: så.
1: Det prøver vi.
0: Det gør vi. Okay, det er den her. Patina med
1: flamme rammer. Altså, det er også en banger, men den egner sig ikke mere til en fredag.
0: Synes du det? Nå, okay.
1: Ja, det synes jeg. Okay. Vi kører pas på den, så tager vi den sidste.
0: Vi tager den sidste. Okay, men jeg er meget spændt på, om du så ærger dig over nogle af dine andre passes, fordi den sidste sang er den her.
1: Det er golden, det der.
0: Ej, hvor godt, Lukas! Ej, det er jo lige
1: præcis. Det skal
0: præcis.
1: Vi om.
0: Ej, hvor er det nice, Lukas. Hvor er det optur. Jeg er glad, for jeg var lidt bange for, at du ville blive sådan lidt betuttet over, at det var den her sang. Hvorfor? Hvad kan du godt lide ved det her nummer?
1: Jamen, det er jo bare... Jamen, det sætter gang i energien, og man har fuld gas på, du ved. Og nu i mit erhverv, der er det jo noget med, at jeg hører meget radio, så altså, når sådan noget der, det kommer på, noget af det lidt ældre, det er ikke til at stå for.
0: Ej, hvor er det dig. Det du æder med mig heller ikke, Lukas. Tusind tak for at ringe ind og være med i Pass eller Play. Afsted med det der halm til dyrene, ikke også?
1: Tak skal du have. God dag.
0: Hej.

0: ringer alarm. Liva Mangese fra Godmorgen på 3, hun løb også ind i studiet, bare lige for at sige, hold kæft, en svedig sang. Og så kunne jeg bare sige, det var Lukas fra Nordjylland, som endte med at gå med den sidste sang i Pass eller Play, Complicated. Hvis du lige er kommet til her på P3, så hedder jeg Ena, og du lytter til popdateringer. Det er jeg sygt glad for, at du har lyst til at fejre mandagen med mig, og nogle af fredagens nye udgivelser. En af dem har jeg med til dig om små 6 minutter.
1: Det, man hører,

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: der er særlig mange af os her på P3, som kan tage credit for den, fordi det er faktisk på grund af en lytter, som for nogle måneder siden sendte mig en DM på Instagram, som var sådan, prøv, jeg synes, det er lidt mærkeligt, ingen af jer har tjekket det her remix ud. Palo Santo remixet med Raze og Stormzy. Så tog jeg det med ind på P3 og spillede det, og vi faldt fuldstændig pladask for det. Sådan kan det altså også gå. P3 er noget, vi laver sammen, og det elsker jeg. Så skud ud til dig, Jannik, der i sin tid sendte mig den her sang. Det er gået hen og blevet en af mine kæmpe favoritter. Og jeg håber også, at dig, der lytter med derude lige nu, også har en kæmpe favorit eller to, du gerne vil dele med os på et tidspunkt. Men nu har jeg faktisk noget andet, jeg gerne vil spørge dig om. Noget andet, jeg gerne vil bede dig om at dele med mig. Fordi hvis du nu skulle lave en sang, som er en hyldest til din yndlingsklub eller bar, hvad for en skulle det så være, og hvorfor? Fordi det gad jeg nemlig godt vide. Så skriv ind lige nu til 1212. Start med at skrive på 3 først. Husk at lave et mellemrum, inden du starter din besked. Og der er nemlig en grund til at spørge, hvis du skulle lave en sang, som er en hyldest til din yndlingsklub eller en bar, hvad for en det så skulle være. Fordi Vejle-rapperen Kundu er nemlig ude med et nyt nummer, som er inspireret af sensommernætter, nattelivet og faktisk også fungerer som en slags hyldest til den legendariske pingpongbar og klub, der hedder Shen Mao i Aarhus. Jeg elsker det sted, og jeg elsker, at han har lavet den her, jamen lad os kalde det en kærlighedserklæring til Shen Mao. Hvis jeg skulle skrive en, for eksempel, så skulle det nok være til et sted, jeg ikke har været i, har lyst til at sige, næsten 3 årtier. Ej, i hvert fald 2 årtier. Klub Quarks. Hvis man er fra lidt uden for København, forstaden Gladsaxe eller Søborg, så kender man den godt. Og hvis man er født omkring 1989, som jeg også er, så kender man den også godt. Det var en klub, som fungerede som en slags sodavandsdiskotek for folkeskoleelever. Og det foregik under Buddinge Kirke, kan jeg fortælle dig. Det var knæklys, det var neonfarvet tøj, det var en masse DJ Alligator og 666 og ekstremt upassende sange at danse til, som jeg var gammel, da jeg gik i 6. klasse. Men altså, hvis jeg skulle lave en hyldesang, så skulle det helt klart være til Klub Quarks, hvor jeg også, ja, røg min første smøg i 6. klasse. Det skal vi ikke snakke om. Men anyways, vi skal høre Kundus kærlighedserklæring til Shen Mao om 6 minutter. Men lige nu synes jeg, du skal kaste kærlighed efter en klub eller en bar, som du har optur over. Send det til mig på en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først og fortæl mig, hvad for en klub eller bar det er, og hvorfor lige præcis den. Det kan være, du har en akavet historie, ligesom jeg også havde med Klub Quarks og alle mulige ting, man lavede i 6. klasse. Afsted med en sms til 1212. Jeg glæder mig til at høre jeres sms'er.
1: TV3's næste. Flere sejre. Søvnløs.

ryger sager og søvnløs. Prøv at høre. Om lidt, så har jeg Kundus nye single med til dig. En kærlighedserklæring til pingpong klubben Shenmue i Aarhus. Og det fik mig til at tænke på, har du et eller andet sted, som er legendarisk, som du vil skrive en kærlighedserklæring til? En sang til? Og har du en historie, der knytter sig med til, hvorfor lige præcis det skal være den bar eller klub, så vil jeg gerne høre fra dig. Send en besked til 1212, start med at skrive på 3 først, lav et mellemrum. Giv mig en sjov historie, fortæl mig, hvorfor du vil lave en sang om lige præcis den bar eller klub. Mens du gør det, Tame Impala og Dracula.

opdatering. Du lytter til P3, og jeg har taget ny musik med til dig fra Vejle-rapperen Kundu. En af de nyere danske artister, som jeg har kæmpestor optur over. Så når han udgiver ny musik, så har det med at spidse ører og være sådan her, hvor skal vi hen nu? Hvad er der sker? Det er et menneske i rivende udvikling, og jeg er faldet for hans nye nummer, Shen Mao. Udover at den lyder godt, så handler den også om et sted i Aarhus, som jeg elsker at komme, nemlig den der pingpongklub, hvor de spiller mega nice hiphop. Og for Kundo, så er det et sted med højt til loftet, hvor der er plads til alle, og hvor han har haft nogle af sine bedste nætter. Så det er på mange måder en kærlighedserklæring. Og fordi vi skal høre den, så fik det mig til at tænke på, sådan, om, har du et eller andet sted, altså dig, der lytter med, har du et sted, som du vil skrive en kærlighedserklæring til? Og det er der heldigvis. Jeg har fået en sms fra Cecilie, som skriver, hej Ena, vi havde Kabyssen, som også blev kaldt Kafissen på Christianshavn. Der mødtes alle de unge i 90'erne, og det kunne godt ende i balladen, når drengene fra Amager en gang imellem dristede sig til at komme på besøg. Mest fordi alle pigerne syntes, de var dejlige, og de lokale drenge så dem som konkurrenter. Det var en fantastisk tid med øl i happy hour. Tentier, det æder man med billigt. En anden sms fra Hinkestenmanden, a.k.a. Svende, halløj Ena, på diskotek Klods Hans i Sønder Felding, plejede bodegamutter Inge at lukke og slukke med The Gambler Kenny Rogers. Når den blev sat på, og lyset blev tændt, så vidste man, at det var på tide at hoppe over i bageren, som lå ved siden af, og som havde åbent ved bagdøren og købe pølsehorn og pizzasnegl. Ej, hvor cute! Klaas, han melder ind med skatecaféen i Amsterdam. Mig og min kammerat var på roadtrip igennem Europa, og vi havde 3 dage i Amsterdam, og endte tilfældigvis på skatecaféen som den første dag, og blev helt forelsket i viben. Vi endte med at være der alle 3 dage. Musikken, stemningen og lokalerne var fuldstændig geniale. Ambrose, vi har jo alle sammen mange steder, som vi vil skrive en kærlighedssang til. Tak for sms'erne, og tak for at tage os alle var sådan relativt nostalgiske. Men nu tager jeg dig altså til et sted, som stadig eksisterer, som man stadig kan besøge. Nemlig Shen Mao. Er det ikke mig, der tager dig hen? Det er Kundo. Nyt nummer fra ham, som landede i fredags.

her i popdateringen på P3. Jeg synes, det er en virkelig dejlig vibe, og mest af alt så giver han mig ekstremt meget lyst til at løbe ud af studiet, finde mig en Conbardo og tage en smut tur til Aarhus og have det fedt på Jan Mau. Så tak for det, Kundo. Og tak for alle de grinerne sms'er med sangen, som du kunne forestille dig at skrive en kærlighedserklæring til. Jeg bliver lige nødt til at læse en op fra Amanda. Hun skriver nemlig, Crazy Daisy i års har fungeret som et stamsted i over 10 år. De spiller de bedste bangers, og det er også der, jeg brækkede foden for 9 år siden og endte med at blive kærester og nu gift med fyren, som hjalp mig. Prøv at høre. Alt godt kommer af at tage i byen og have det sjovt. Og så måske også lige faldet en gang imellem. Det var altså ret grineren. Og igen, nyt nummer fra Kundo, som startede det hele. Det nummer, der hedder Jan Mau. Tro det eller ej. Jeg har faktisk både tid og plads til at spille mere nyt for dig. Et nummer, som introducerer en kunstner sådan i en 2.0-version. Hvem det er, synes jeg bare, du skal blive hængende og finde ud af. Og iblandt alt det nye, så er der også nogle af de der sange, som jeg er sikker på, du har haft en oplevelse eller to til. Som måske også betyder meget for dig. Det gør den her i hvert fald for mig. Ukendt kunstner.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: En aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det.

0: dialekter. Også jyske.
1: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
0: Det gør vi i Godmorgen på 3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
2: Godmorgen, Godmorgen på 3. Med Liva og Lasse. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.

Olivia Rodrigo og Stupid Song. Jeg tænker, at de fleste af os er, eller jeg er i hvert fald, fordi jeg står herinde, selv klart, mødt på arbejde igen efter en lang sommerferie, men det kan også være, at du lige er kommet tilbage i dag eller i sidste uge, og jeg ved ikke også, om du kan genkende den der følelse af, at lige at skulle finde sig selv igen, lige skulle finde ud af, hvem fanden man er på sit arbejde. Jeg har haft den længste ferie, jeg nogensinde har haft. 4 uger, hvor jeg fuldstændig har trukket stikket, og det resulterede i, at jeg kom tilbage i mandags, eller i sidste uge, og havde det helt mærkeligt. Jeg kunne slet ikke finde ud af det. Jeg havde ingen selvtillid. Jeg vidste ikke, hvem jeg var, eller hvad fanden jeg lavede, eller om jeg var god nok. Jeg blev mega ramt af den der følelse. Det var hårdt, og så tog jeg mig lige sammen igen. Og her i anden uge på B3 kan jeg med stolthed sige, at Ena 2.0, hun er her. Og det er meget den følelse, jeg har fået fra Sinclair med hendes udgivelser i år. Jeg har altid været sådan fan af hendes musik. Jeg elsker, når hun laver ballader. Jeg elsker, når hun tager os ind i det der sådan voldsomme og følsomme univers. Hun har jo lavet bangers på bangers. Men der er sket noget her på det seneste. Det er som om, at posen lige er blevet rystet. Energien er lige blevet lidt anderledes. Den er blevet lidt spidsere. Den er blevet lidt mere sådan, sparker døren ind med sådan en energi, som jeg er blevet rigtig glad for. Fordi i fredags, der udgav hun et nyt nummer, der hedder Shiny. Og det er et nummer, jeg har glædet mig til at spille for dig. Det er virkelig sådan en sang, som gør, at mandagen lige føles mindre mandagsagtig. Et selvtillidsboost, om jeg vil. Så hvis du har brug for sådan et, så har jeg i hvert fald taget den nye Sinclair med til dig. Det her, det er Shiny. Yep.

0: elsker, hvad den nye Sinclair gør ved mig. Shiny. Lige om lidt er der carte blanche i en ny værtskonstellation de næste par uger, og dem synes jeg, du skal lære at kende. De kommer ind lige om et øjeblik.
1: Jeg

0: Orange er hjemvendt fra Smukfest, og så har de simpelthen bare glemt at tage et menneske med, men til gengæld taget to andre med sig. Hvad sker der for det?
1: Jamen, vi er smuttet hjem fra Smukfest i fredags, og siden har jeg ikke set Jannik. Jeg tror, han tog til Fyn. Han skal over og lave et eller andet fjernsyns noget. Men så i stedet har jeg fået praktikastret. Det hed hun før. Nu hedder hun jo Frilandens Astrid.
2: Ja, jeg gør så.
1: Ind.
2: Værtsted.
1: Værtsted.
2: Hallo.
1: Jeg arbejder på værtsted, vil jeg sige. Og Mikkel Rosendal.
0: En ægte OG her på B3.
1: Jo, må man sige.
0: Ikke? Kæmpe, ja. Hjemvendt der, hvor du hører hjemme foran mikrofonen.
3: Fugl Phoenix, som er opstået i flammerne, ikke? Altså som, det ved jeg ikke, som Jesus på korset. Det ved jeg ikke, som Evisu-buksen på Nørrebrogade.
0: Jamen, jeg er glad for, at I har sluppet af med Jannik. Jeg synes, han fyldte
1: det
0: for meget.
1: Okay, så, det er så en hel smule, men den er accepteret.
0: Ej, jeg glæder mig til at høre. Altså, vi snakkede lige om at være 2.0, altså en ny version af sig selv, og det er jo en ny version af Carte Blanche.
1: Jeg skal sige, at Jannik kommer tilbage om 3 uger.
0: Det ved vi jo ikke, om det ved jeg jo ikke. Altså, Jannik, det ved vi jo ikke, om du gør. Vel?
3: Det tror jeg, at mange ved, han gør.
0: Okay.

0: Carte Blanche klar om et øjeblik med freelance Astrid. Henrik og Mikkel, lige om et øjeblik. Klokken, den er 2. Det betyder, der er tre nyheder. De kommer lige her fra Pernille Stisdal.
1: Og jeg har taget nyt med om den koncert til Smukfest, som nogle gæster oplevede som meget ubehagelig. Det var Minds of 99, der spillede på festivalen i lørdags. Og dem var der så mange, der gerne ville høre, at folk i publikum simpelthen følte sig klemt. Der var blandt andet 2, der besvimede, og 10 måtte hjælpes ind i en bar af de frivillige. Nu siger Smukfests sikkerhedschef Thomas Rydahl så, at festivalen vil analysere, hvad der gik galt ved koncerten, for at finde ud af, om der skal gøres noget anderledes i fremtiden. Det skriver Smukfest i en pressemeddelelse. Og vi kan lige prøve at høre fra en, der var med til koncerten. Hun hedder Anne-Sophie Hulten. Hun forsøgte at komme væk for at komme ud og finde noget mad, men det var altså temmelig svært, fortæller hun.
2: Jamen, der var bare så proppet med mennesker, at jeg skulle sådan cirka 5 meter frem, og det tog mig nok en halv time at komme, fordi der var så mange mennesker, og jeg mødte nogen, der græd.
1: Smukfest opfordrer gæster til at henvende sig, hvis de har oplevet noget ubehageligt til den her koncert, fordi de har simpelthen et psykologisk beredskab klar til at hjælpe. Jeg har også en nyhed med, som kan virke temmelig syret, når man lige hører den. For mindst 15 donorbørn i Skandinavien og Tyskland har fundet ud af, at deres far, han har en rigtig ubehagelig historie. Walter Frisch hedder han. Og han var overbevist nazist og havde svoret Adolf Hitler troskab som SS-soldat. Det er jo den her militærorganisation, som var meget brutal under 2. verdenskrig. I 60'erne så var Walter her så hemmelig sæddonor på det, der hedder Karolinska sygehus i Stockholm. Og et af hans børn, han hedder Thomas Rasmussen, og han er fra Sjællands Odde. Han har gennem en DNA-test fundet ud af, at det er altså hans biologiske far, som var nazist her, og det var ikke særlig rart at opdage.
3: Så er det så jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Nej, Thomas her, han forstår ikke, at hans far, der var langt op i 40'erne og dømt for sin nazistiske fortid, kunne ende som sæddonor i Sverige. Og der er også flere af donorbørnene, der mistænker, om Walters sæddonation i virkeligheden var med et ideologisk motiveret formål. Vi kan lige høre det fra Mats Rydberg fra Stockholm, som er et af børnene. Han siger her, hver tysk SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi at Walter Frisch her bare kunne, siger han. Karolinska sygehuset, som har stået bag de her sæddonationer, vil ikke stille op til interview i sagen, men de oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det så også helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget og donor har været noget, der har været ideologisk motiveret. Og så til en helt anden sag, fordi sommer, det er jo tit bryllupssæson, og i juni i år, der har det lige fået et nyk opad. For her blev lidt over 5.100 par gift, og det er faktisk det højeste antal for en juni måned i mindst 20 år, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. En af årsagerne til, at så mange blev gift her i juni, det handler om en ganske speciel dato. For hvis man lige havde planlagt det godt, så kunne man få den 26. juni som bryllupsdag. Og så vil man altså have den 26. i 6. 26. Både Odense, Aarhus og København fortæller, at de havde ekstra travlt på grund af den her dato. Udenfor er der efterhånden udsigt til sol og tørvejr, og så er der temperaturer fra 16 til 21 grader. P3. Det, man hører.

0: med Henrik Eriksen.
1: Jeg er hjemvendt fra Smukfest, og som man kan høre, så har jeg ikke taget Jannik med mig. Han laver noget fjernsyn de næste 3 uger på Fyn. Man kan se, at man kan finde ham. Jeg kommer ikke... jo længere vi kommer, jo tættere kommer jeg også på, hvor han rigtig er. Den første til at finde ham får et par P3-sokker. Men i stedet for Jannik, så har jeg fået tidligere praktikastet, nu Freelance Astrid.
2: Yay, hallo!
1: Hallo du. Og Mikkel Rosendal.
3: Mm-hmm.
1: Opfinderen af Godmorgen, P3.
3: Ah, dog
1: tilbage
3: ikke.
1: I tidernes morgen.
3: Ja. Ja, før klokken var knægt i hvert fald. Ja, for lang tid siden.
1: Og udviklingsredaktør, nuværende.
3: Yes.
1: Undskyld, siger det rigtigt. Strategisk udviklingsredaktør.
3: Strategisk udviklingsredaktør. Strategien er vigtig. Vi arbejder med udvikling og strategi.
1: Mm.
2: Og nu vært igen.
3: Nu vært igen. Men ikke vært nok jo til at komme med i jinglen til det her program.
2: Nej, det er faktisk også
3: et power move.
1: Det er mit program, og det er også noget, vi lige skal snakke om, fordi at jeg vil jo vildt gerne bare kunne give introer ud til Gud og hver mand. Det vil jeg elske. Jeg vil elske, at jeg kunne, men man skal også gøre sig fortjent. Så det kunne for eksempel være tingen i den her uge. Det er at sige, den af jer to, der har været bedst, som lytterne bedst kan lide, får lov til at være med i introen til næste uge, fordi jeg går væk i 3 uger. Så det er en form for Hunger Games, men bare med, altså meget, hvor dit liv er ikke ligesom sat efter, at du har vundet, så er du bare med i en intro.
2: Jeg har ikke kæmper mig for vores navn sagt.
3: Vi har ikke lyst til at være med i den jingle, mand.
2: Nej, okay. Vi laver vores egen.
3: Det er lige ødelagt for os, vi laver vores egen ting. Ja. Så vi spiller et andet sted. Det, der er sket, altså, tror jeg, det er, at Henrik har været på Smukfest i en uge. Hils på en masse lytter, som har rost ham for meget. Og nu er han kommet tilbage, og nu har han forstået sådan noget.
1: Ja, og tusind tak til alle jer, der kommer og hilser. Det ser vi også meget stor pris på. Ja.
2: Det var godt. Du har en god tur.
1: Ja, det synes jeg. Mm. Lige om lidt, der skal vi lære hinanden at kende. Du har startet en lille leg.
2: Ja, hvor skal vi dog hygge lige om lidt?
1: Okay.
2: Det kan jeg godt lade jer til.
1: Opfundet ironi på din sommerferie.
2: Nej, det skulle ikke lyde ironisk. Hvad mener det?
3: Det er The Destiny's Child. Den håber vi lige først. Independent Woman for jer.

0: spiller lige meget sammen lidt her over sommeren. Ja. Henrik, vi har sendt meget sammen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men altså, vi kan godt lære hinanden mere at kende. Så for eksempel i folkeskolen, så skal man lave sådan en navnelej. Kan du huske det? Så skulle jeg sige mit navn, så efterfulgt af en frugt. Så Astrid Ananas. Mm. Og så kan du sige Mikkel Melon eller et eller andet.
2: Ja, nu sagde du det meget for mig.
0: Ja, men havde du en anden en?
2: Det var også meget følelsen i folkeskolen. Ja. Der var nogen, der sagde det, og så sagde jeg det
0: bare. Du kan sige Melon.
2: Mikkel Melon, for eksempel.
0: Ja. Henning.
1: Henrik.
0: Jeg har altså en klar til dig, hvis det er.
1: Henrik Honning Melon.
0: Hibiskus ellers. Hey. Honning Melon, var sgu.
2: Nu fylder meget, du tror mig. Det
0: okay, det var en lille leg, ja, som man kunne i gang sætte en anden i, man også kan lave. Det er, at man kan, for at få en dybere forståelse af hinanden, så kan man få sådan en talebold her. Jeg har så taget en jydekrogs nos,
2: yes,
0: som de har brugt for jydekrogen.
1: Ja. Har du taget den der ting ud, så man ikke kan hænge den op mere?
0: Ja, det har jeg.
1: Har du det?
0: Ja, nu har den jo et andet formål.
2: Nu er den til navnet.
0: Nu er den til os. Ja. Så hvis vi nu for eksempel siger, at jeg har den i hånden, det har jeg her, så kommer jeg med et fun fact. Så lytteren derude, dig der lytter med, I lærer os bedre at kende. Og jeg har fundet, og det er ikke fun fact om mig, jeg har fundet et om dig, Mikkel, i dag. Og så skifter vi i morgen, for eksempel.
2: Du kan mærke, at jeg skal forstå lejen.
0: Ja.
2: Du kaster den der til mig.
0: Ja, du kan så kaste den til mig, fordi nu er det mig, der planlagt lejen, og det er mig, der har fundet
2: den. Så kom med den, så kaster
0: okay,
2: den.
0: Så kaster den.
1: Okay, okay, skal starte,
2: jeg kaster den nu til dig. Værsgo.
0: Nej, tak.
2: Godt
0: det er kastet, rigtig faktisk godt, du kaster den til mig, for jeg har et fun fact klar om dig, Mikkel. Mig,
2: som Henrik ikke ved.
0: Jeg har fået noget at vide i dag af nogle af dine gamle kollegaer på Godmorgen med 3.
2: Okay.
0: Din livret, den er smør.
2: Ja.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, 100%. Gerne på noget halvvarmt, der lige er kommet ud af ovnen.
0: Hvad? Vidste du det, Henrik?
1: Nej. Nej, det vidste jeg ikke.
0: Se, hvordan den binder sammen.
1: Mm. Det er da et sjovt fact.
0: Ikke også?
1: Jeg kan også godt lide smør.
2: Ja. Jeg har fået meget rør i, for at det ikke kan være en livret.
1: Ja.
0: Det kan det heller ikke.
1: Ja, det er vel egentlig heller ikke rigtigt.
0: Men nu kan, så har I jo det til fælles, jeg har to.
1: Hvad gør du så med den bold der
0: så nu? Så kaster jeg den hen til dig.
1: Skal lige kaste den i skraldespanden?
0: Nej, du kan bare beholde den hele vejen til i morgen, hvor du så har et sjovt fun fact med.
1: Det fortsætter.
0: Ja.
1: Gud, hvor dejligt.
0: Hyggeligt.
1: Og så skal man, må det godt være ubehageligt i fun facts?
0: Ja, alt med måde. Hvad der føles rigtigt.
1: Fedt, så har jeg et fun fact om dig i morgen.
0: Godt. Glædelig skoledag.
2: Ja. Tak, Astrid.

0: Henrik, jeg får mulighed for at vinde over dig noget quiz lige om lidt, kan jeg forstå?
1: Ja, det er faktisk ikke engang mig, der har lavet den. Det er derfor, jeg kan vinde. Astrid?
2: Ja. I skal glæde jer. Det er en quiz om borgerforslag.
1: Ja, men altså, hvor man kan, skal lave et selv.
2: Nej, jo, det kan jeg også godt, men det er så en forlænget del af quizzen.
0: Okay, vi holder til. Jeg tror, vi lader Astrid køre det lidt med en stund.
1: Det lyder du bedre.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Henrik og Mikkel, havde I bare kasse, da I var på Smukfest?
1: Nej.
2: Nej.
3: Vi var der i professionel øjne.
0: Ja, ja, okay. Men da I så fik fri?
3: Nej.
0: Har I en holdning til at bare kasse i offentligheden?
3: Jeg synes, lige på Smukfest, synes jeg, det er okay. I Netto, ikke så meget.
2: Jeg tror, jeg...
3: Eller en tekstvarende...
2: Det kommer også ind på altså, overkroppen. Jeg kan bedst lide min bare under en t-shirt og har det dejligt.
0: Ja. Der. Hvad så, hvis man sidder på en café og lige drikker en lille kop kaffe?
3: Det vil jeg også lade være med.
0: Det må man heller ikke.
2: Nej, det må man slet
0: ikke. Der er jo kommet et borgerforslag om det. Har I set det? Den har fået 534 stemmer indtil videre om, at man ikke må have barkasse i offentligheden.
2: Ja, i det hele? Altså offentligheden?
0: Ja, i offentligheden.
2: Mm. Okay.
0: Ja.
3: Det er ærgerligt, at man ikke kredser den ind til bare i, når man handler ind, for eksempel. Og så tager den lovgivning sådan lidt af lidt.
0: Ja.
2: Du kan lave 19 paragrafer til den.
3: Ja,
2: men det er sjovt, vi mangler jo slet ikke lov i Danmark, synes jeg.
0: Nej, det er
2: så flere. Det synes jeg, der er en glimrende en.
0: Jeg synes, at vi skal quizze lidt. Jeg har fundet masse af de andre borgerforslag, der er. Så nu skal vi simpelthen bare lege lejen. Er I klar til en lille jingle, jeg har lavet her? Borgerforslag eller ej, det skal vi quizze om. Det er som om, jeg lyder bedre, når jeg siger ting på samme tid. Har du mærket det?
2: Ja, jeg elsker jinglen.
0: Så har jeg bare fundet på borgerforslag, og så skal I gætte, om de findes eller ikke. Okay?
2: Modtaget.
0: Godt, vi starter med denne. Modernisering af danske talord for tierne. Danske talord for tallene fra 21 til 99 ændres så eksempelvis, at 60 bliver til 60 i stedet for 60. 70 bliver til 70 i stedet for 70, og 80 bliver til 80 i stedet for 80. Er det sandt, eller ej?
3: Det tror... Nej, man skulle have gjort det fra starten, ikke?
2: Jo, det er fandme svært at gøre noget. 80 lyder bare så dumt.
3: Ja.
2: For 1000 år senere.
3: Jeg tror, at det er et rigtigt borgerforslag, som en eller anden svensker har...
0: Mhm. Og ligger det?
2: Jamen, jeg er enig, jeg har ikke lyst til at gå ind til på den faktisk endnu. Jeg tror også, det er et rigtigt borgerforslag.
0: Fuldstændig rigtigt. Så
3: hvor mange
0: har
3: stemmer
0: I...
3: har det? Står... Ved du, hvor mange vi støtter op?
0: Det er jo den har indtil videre...
2: Det er stadig kun dig,
0: Henrik. 83 stemmer.
3: 83?
0: Jeps.
2: Nej.
0: Så man kan...
2: 80... Hvad var det? 83?
0: Ja.
3: 83.
0: Præcis. Okay, endnu en her. Sandalej. Gør det lovpligtigt at bekæmpe og fjerne vilde pastinakker?
3: Det er ikke rigtigt.
2: Hvad er problemet med vilde pastinakker? Nu er det
0: bare at svare på spørgsmål.
2: Det tror jeg også er et borgerforslag.
0: Ja, det er rigtigt Mikkel. Jeps, får den der. Og Henny.
2: Det er jo sindssygt problem med de der.
0: Det er nemlig det. Men det er fordi, det er vildledende titel, ikke?
2: Der er nogle steder i Danmark, hvis du lige snart du kommer ud, du kan ikke.
3: Man siger jo bambus og pastinak, ikke? Og det er noget af det værste, du kan finde i din have.
2: Fuldstændig pastinak over hele.
0: Ja. Sundhedsskadet blande, kan jeg fortælle dig. Man skal virkelig passe på. Så har vi nummer 3. Der skal være bedre dyrevelfærd for kæledyr i danske lufthavne.
3: Det er så niche. Oh, det er så niche, så det tror jeg på.
2: Man. Men hold kæft, der er også mange, der går op i dyr, ikke? Okay. Altså, dem, der har dem.
3: Jeg siger ja.
0: Du siger ja?
3: Det er det rigtige borgerforslag.
2: Ja, jeg holder også fast i det, ja.
0: Den er også god nok. Så har vi endnu en her. Forbyd de trebenede plastikdutter i pizzaæsker.
3: Det kan ikke være rigtigt. Alle er tilfredse med dem.
2: Hvad er det?
3: Det er, det er til at holde låget op, jo.
0: Ja.
2: Så du ikke får det der lille tårn inde
3: i... Ostemøf på toppen af din pizzabak. Det, alle er tilfredse med den.
0: Men det går, nej, fordi det går nemlig ud over de fire benede.
3: Oh.
2: Det er, jeg tror også, man har set for mange af de der skildpadder. Jeg tror, det er et rigtigt borgerforslag.
3: Det tror jeg ikke, det er.
0: Mikkel, du tager fejl, og Henrik, du
2: har... Nej, så er der udlignet.
3: Det var falsk. Ja.
0: Det var simpelthen falsk. Den havde jeg simpelthen tæt fundet på. Ja. Men altså, de øvrige tre kan man jo gå ind og stemme på, hvis man, hvis man har lyst til at støtte de borgerforslag.
3: Støt lige op det der med de der vilde pastinakker der.
0: Ja.
2: Jeg skal ind og have lavet det der med... Er det kun mig, der synes, det er for dårligt med de der hvide altså, trekanter inde i pizzabakken?
3: Må jeg stille et spørgsmål? Er det kun mig, der...
2: Er det bare... Kan det være rigtigt?
0: Du kan bare lave et så.
2: Jeg kan i hvert fald godt få flere end de 83, der gik på 83. Okay. Tørste med det. Tak for quiz, Astrid.
0: Naturligvis.

0: Det lå så uhørt højt, det her nummer, på min Spotify rap-liste for nogle år tilbage. Jonas Brothers, Vaffelhuset. Vi hopper direkte videre til P3's Uundgåelige, som jo altså også er en af dem, du kan finde i P3's næste nummer, der hedder Før du siger farvel.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Har I været inde på B3 Musik og se videoen, hvor han bliver overrasket som B3's uundgåelige? Den kære Louis Henderson?
1: Ja, den tror jeg godt.
0: Og meget cute. Ja.
2: Nus fyr.
0: Kæmpe nus.
1: Gode videoer.
0: Ja, det må man sige. Mm.
3: Klamme små ting ved din krop.
1: Okay.
3: Alle har
1: dem. Henrik også.
3: Alle har dem, og jeg har lige fået en ny. Jeg var ude i weekenden og samle brombær. Jeg mærker noget på min fod, mens jeg brombær er jo lavet sådan, at de altid de bedste er altid allerlængst væk. Så man skal strække sig ret meget, og tornebuskene er jo meget aggressive på en. Så jeg mærker noget på min fod, og jeg ser, at jeg har fået et lille stik på min, det er så højre fod. Det bløder. Jeg tænker ikke mere over det, fordi jeg er i en krigszone. Jeg samler brombær sammen.
0: Mm-hmm.
3: Dagen efter, søndag.
4: Rigtig mandemand.
3: Ja, jeg vil ikke sige det selv, men ja. Dagen efter, søndag, der vågner jeg så op med det, jeg så vil kalde en klam småting ved min krop. Og jeg vil sige, det er kun blevet værre de 24 timer, der er gået fra søndag til nu.
1: Mm.
3: Så nu er det en lidt større klam småting ved min krop.
1: På undersiden af foden?
3: Nej, faktisk som på anklen og
1: er du ved at pakke op lige nu til fodområdet?
3: Fordi jeg synes egentlig, der alle går rundt med klamme småting ved sin krop. Og jeg synes godt, at vi kan sige carte blanche. Det er også programmet, hvor vi ligesom bryder det tabu og siger, det er fandme fedt at have klamme små ting ved sin krop.
0: Ja.
3: Jeg tænker, en af jer kan få lov til at røre med lukkede øjne, og en anden kan få lov til at se.
0: Hvad
1: siger du, Mikkel?
0: Ja, altså, det er jo ligegyldigt næsten, hvad man gør. Jeg ser bare. Skal jeg ikke bare se? Så kan du få lov.
1: Så jeg rører. Ja. Okay. Ja,
3: så lad os lige tage berøringen først. Luk lige øjnene, Astrid.
1: Ej.
0: Er det... jeg må jo så
1: kigge. Det føles mærkeligt, selvom jeg ikke er praktikant længere.
0: Nej, det kan man sagtens, det her som freelancer. Så... Ja. Det er
1: jeg har set så mange videoer med folk, der skal lukke øjnene og røre ved ting, og jeg kan ikke lide at være en del af det selv nu. Hvor henne er så meget fod? Hvad bruger du?
0: Ja, han er så... Husk nu, du er vores
1: hænder. Gud, du er hævet. Nej, hvad er det her? Jeg kan bevæge noget rundt. Har du en chip i din fod? Hvad?
0: Ja, jeg skal. Nu er det tid til, at jeg skal se.
3: Og Mikkel, du kan lige få lov til at se.
0: Ja. Ej!
1: Må jeg godt se, hvad jeg har rørt ved?
0: Ja, nogen har rørt ved den.
3: Der er en læge, der rørt ved i morges.
0: Ja.
3: Det man ser, hvis man kigger...
1: Nu kigger jeg lige. Gud, hvor er du hævet.
3: Vil du beskrive, hvad du ser, Mikkel?
0: Det ligner en decideret byld, vil jeg sige.
3: Ja, men det siger lægen ikke, ja.
0: Nå, hvad siger lægen?
1: Har jeg forrørt med det?
3: Det går, at du lige skal have en spritter. Men lægen siger, at det er en form for abnorm væskeansamling.
0: Ja.
3: I min ankelområde til foden, som gør, at når jeg går, så kan jeg mærke, at det sådan strækker i huden, fordi det er så spændt ud.
0: Jeg kan slet ikke forstå, hvordan du har fået det der af brombærplukning.
3: Nej,
0: det er det, der er sket? Hvad siger lægen?
3: Jamen, lægen sagde, at det kan være, at det er den insektbid.
0: Nå, okay.
3: Men lige nu skal vi bare lige sætte an. Og det er også det, der er med småting, det er jo ofte, at det er noget, som måske går væk af sig selv, måske ikke, og hvad så?
0: Jeg havde jo også engang en læge, der sagde, vi skal lige sætte an. Og det endte så med, at jeg blev indlagt en dag, og så har jeg skiftet læge lige siden. Det var en move, jeg var rigtig glad for, kan jeg sige.
3: Nå, man kan jo altid skrive en 12-12 P3 mellemrum, hvis man er interesseret i at se det på det lyd i webcam-appen. Indtil da vil jeg ikke tage min fod derop.
0: Jeg tænker lige at høre Casey og Annika drukne ligger klar i playlisten, og så kan man... Jeg skal lige overse det igen. Er det okay?
1: Jeg tænker lige at vaske mine hænder, så.
0: Jeg gør det.

0: Har du en klam småting ved din krop, som du gerne vil dele med os andre, så må du meget gerne ringe ind nu 70 20 20 20. Og det er fordi, jeg i weekenden har været mig en, ja, det man kalder en ulækker ankel, på grund af en form for bid. Så den nu er absurd hævet. Ja, minimum dobbeltstørrelse. Jeg tror faktisk, at vi er oppe på 2,5 nærmest. Mm. Så vi leder efter den hyggelige, den sjove, klamme småting, som man har på sin krop.
1: Ja, det du på lægesprog kalder en klam lille... Hvad vil du sige?
0: En klam lille ankel.
1: En klam... Nej, men den bredere betegnelse. En klam lille ting.
0: Jamen, det er en klam lille småting.
1: En klam lille småting.
0: Man kan også kalde det en hyggelig skavank.
1: Ja, en hyggelig skavank. Ja. En god indikator også, tror jeg, det din læge sagde til dig. Vi sætter lige an.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror, hvis man har fået den besked også, så er man i nogenlunde den gruppe af sygdomme, vi kigger efter.
0: Ja, men hvor det er sådan, man ved godt, ligesom da jeg tog min sok af og viste den til jer, så Astrid, du sagde, og ja. Mikkel sagde, hold da kæft.
1: Ja, altså, men hyggeligt.
0: Ja, ja,
1: det er hyggeligt, og vi er endda kollegaer, og det er okay.
0: Fordi vi er godt klar over, at det ikke er en eller anden form for sådan aggressiv sygdom, der gør, at jeg skal miste min fod eller sådan noget. Det er bare lidt klamt at se på.
1: Jeg tror også, det er derfor, det er vigtigt, at vi kigger ud på producer Astrid, der står lige nu og Carsten lytter, at producer Astrid er rigtig god til ikke at, altså, så vi ikke lige pludselig snakker med en med kraft i stadie 4.
2: Ja.
1: Det er ikke hyggeligt.
0: Mm. Nej, præcis. Så det kan jo være sådan noget med en gevækst på baglåret.
1: Ja.
0: Det vil jeg sige var en klam lille småting. Det kan være...
1: Jeg har en fedtknude på ryggen, faktisk.
2: Har du det?
1: Det må man også godt...
2: En hyggelig fedtknude på ryggen?
1: Den er hyggelig. Klam, men hyggelig.
0: Astrid har...
2: Jeg har jo sådan et antennehår her i mit modersmærk. Det er jo sundhedstegn, men den stikker bare ud, og det er meget langt. Du har set det før, Henrik. Ja, du fik øjenkontakt med den i elevatoren.
1: Hvem for en? Undskyld.
2: Jeg har sådan en modersmærk, hvor håret stikker virkelig langt ud her.
1: Ja, det er godt nok et langt. Sådan, det, hvad hedder det der eventyr med bønnestemme?
0: Ja, 5-6
1: centimeter
0: ren hår. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Det kan være en klam småting, en hyggelig skavank.
1: Ja.
0: Du skal i hvert fald bare ringe ind til os nu, 70 20 20 20, og fortæl os om din lille klamme småting, som du har ved din krop. Så åbner vi op.
1: I får lige med Dina i mellemtiden. Nummeret hedder 12 dage.

0: Henrik, du har lige vist din lille klamme skavang frem. Det er det, der ligner en form for byld på en hævet ankel.
1: Ja.
0: Som du har lavet i en Jeg plukker brumbær-ulykke. Det, der er sket, er, at du har åbnet op. Du har lavet et skrøbeligt rum, hvor du deler, og så siger du, hvis der er nogen andre, der har en lille skavang af en art, så er det altså nu, I ringer på 70 20 20 20. Det skal vi lige have nogle flere til at gøre, kan mærke. For det er et skrøbeligt rum til det.
2: Men der er plads til det, og Henrik, der er altså også mange, der efterspørger. Du viser den der ankel på, på kameraet, vil
1: jeg bare
2: sige.
1: Så der er noget, jeg har lyst til at gøre, så er der at vise mine fødder på cam.
0: Så aftale er, at lige nu, hvis du lige snakker lidt i din værtsmikrofon, så går den på det kamera, og hvis Astrid, så kan lige gå over og løfte foden ind foran kameraet. Ja. Og så husk at snakke i mikrofonen samtidig.
2: Kan du holde til at tage fat?
1: Hold bare op.
0: Nu går vi rigtig langt, for I kan få lov at se. Og så er det vigtigt, at der også er andre, der ringer og deler deres lille klamme skavank med os. Nummeret er altså 70 20 20 20. Nu holder jeg kæft, så I kan snakke ind i mikrofonen, så kameraet går på den.
1: I kan ringe ind nu. 70 20 20 20. Med jeres klamme lille småting. Sådan her ser min ankel ud. Det kan ses i det her lyd.
0: Kan I lige holde den et sekund mere? Jeg skal lige have et billede herovre, kan man. Ja, det er rigtig godt.
2: Og en liters væskeophobning hernede.
1: Det strækker altså godt nok.
3: Gå på opdagelse i P6.

0: virkelig skør lille kampagne, vi fik kørt på det her lyd der.
1: Ja.
0: Som jo er altså en kæmpe anbefaling, at hvis man hopper ind i det lyd, så kan man jo høre på 3 live, hvor der jo så også er kamera på, og hvor man jo blandt andet kan se klamme opsvulmet.
1: Man kan se klamme opsvulmet, vi kører jo video first på det her program.
2: Det krævede meget for det ben derop til det webcam. Der er også en, der har skrevet det ind faktisk. Mag til smidighed, da det ben skulle løftes op til kameraet, er sjældent set lignende.
0: Det vil jeg også sige. Imponerende.
1: Ja. Tak skal I have. Jeg har jo fået mig, som vi snakker om, en klam småting ved min krop, som er en ekstremt hævet ankel. Og for at normalisere de her klamme småting, som vi alle sammen jo har, så har vi spurgt, om I ikke vil ringe ind og fortælle lidt om jeres klamme småting ved jeres krop. Er der nogen, Mikkel?
0: Hej Maja.
3: Hej.
1: Hej Maja. Hvad er din klamme småting ved din krop?
3: Jeg har sådan et bursitis ved mit ene knæ.
2: Ja.
3: Som er, det kommer typisk ved albu, det kaldes skolepige-albu. Så det minder faktisk lidt om, hvad dit lyder som. Mm. Så det er sådan en væskesamling på knæet.
1: Så du har fået skolepige-albu i dit knæ?
3: Ja, og så spurgte hun sådan, at det er fordi, du sidder meget på dit, altså ligger meget på dit ene knæ, og
1: det spørger man altså. Nej. Det spørger man ikke om.
3: Også fordi det kun er på det ene jo. Og det har bare været der et halvt år nu.
2: Stop med at ligge på det knæ.
0: Ja, men du, igen, jeg tror, vi er også ude i endnu en situation med en af de der læger, der siger, lad os lige se det andet.
3: Ja,
0: og der overvejer mig, at du måske ligesom Henrik Eriksen skal altså, finde en læge, der mere siger, det skal vi lige gøre noget ved.
2: Så du har et knæ, der bare er meget hævet. Er det sådan, vi skal forstå det også?
3: Et knæ? Nej, det er faktisk, det er ikke så tydeligt.
2: Nej.
3: Det er sådan, det er en lille klam ting. Så det er lidt ligesom en lille bule, som man sådan kan, ja, trykke lidt rundt, eller hvad man skal sige.
1: Okay, så det er også en form for stressbold. Der er mange positive ting.
3: Ja, men det er det lidt, men jeg tror, det går ikke væk, hvis man rører ved det. Men det er også bare meget stressigt.
1: Find en læge. Find en læge, når du gør noget.
3: Jeg synes, at det bliver ved med at være der.
0: Maja, god fornøjelse. Eller ikke,
1: det kan man ikke sige.
0: God bedring. God fornøjelse.
1: Ja, tak.
0: Og tak, fordi du ringede. Og hej Jesper.
4: Hej Løjse.
1: Hej Jesper. Hvad er din klamme småting ved din krop?
4: Jamen, det er... på noget tid siden, så var der en lille blodsuger, der kravlede op i... op i stjernen på mig, der...
0: En hvad?
4: En blodsuger, en tæge.
0: Nej.
4: Jeg fandt,
0: du har haft en tæge i numsehullet?
4: Jeg har haft en tæge direkte i numsehullet.
0: Okay.
4: Og den var ret stor. Og da jeg fandt den, så var jeg nødt til at gå ned på alle bier og spørge min kæreste. Og du skød mig. Er du ikke sød blise, som jeg nu rammer? Jeg kan ikke rigtig læse.
1: Hvordan har forholdet været efterfølgende? Ja. Har det fået jer tættere sammen eller længere fra hinanden?
4: Vi er stadig sammen.
1: Okay, perfekt. Ja. Det er godt. Men det går dårligt. Det går vildt dårligt.
2: Tygt og tyndt.
0: Ja. Okay, at den kom af så heldigvis?
4: Ja, den er væk, og der er ikke noget... ingen borealer eller noget.
1: Okay, gudskelov.
2: Godt, du har opdaget den, kan man også sige.
4: Ja.
1: Tusind tak.
4: Det var faktisk en ret skræmmende oplevelse for os.
2: Det var godt.
0: Og jeg kan sende den her direkte videre til Jens Malte fra Balalaika, som jo hader altså tæhistorier og flot historier i det hele taget. Det her, det er jo skræk sådan noget over dem alle.
2: Jeg synes, at du er blevet overgået, Henrik.
0: Jesper, tusind tak, fordi du ringede.
4: Velbekomme.
0: Og tak for det, Henrik.
1: Selv tak.

stoppe med at elske nogen. Fik jeg til her, hvor klokken den nærmer sig 15. Vi skal lige høre Come Closer og Olivia Dean, og så passer det altså også perfekt med, at der er betalt noget til jer.

0: Olivia Dean, altså her på Nice to Each Other, og det passer også perfekt med klokken er blevet 15.00. Ved min højre side, der står Pernille Stigdal, og det betyder altså også, der er betrænigheder.
1: Og jeg følger med i en af dagens helt store historier, nemlig det her ret voldsomme skyderi, der skete i et boligkvarter i Holbæk i går. For lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk, efter at de er blevet anholdt. To af mændene, de meldte sig selv i går, og den sidste er så blevet anholdt her til formiddag. Og vi kan lige høre fra min kollega Emma Meinhardt, der var med til starten af det her grundlovsforhør, inden at hun og resten af pressen blev sendt ud.
2: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab. Og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
1: Ja, og alle tre mænd, de nægter sig altså så skyldige. Ifølge politiet, så skyldes det her skyderi, at der er en eller anden form for opgør i gang i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så runder vi også lige en ret vild sag om sæddonation og nazisme. For mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra sæd fra en dansk nazist. De har opdaget, at de alle sammen er donorbørn af en dansker, der hedder Walter Frisch, som var soldat i Hitlers, det der hedder Waffen-SS-korpset. I 1960'erne var Walter her hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. Og en af donorbørnene, det er danske Thomas Rasmussen, som selv tog en DNA-test, og han fortæller sådan her.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der er tre halvbrødre, der dukker op der.
1: Ja, og så gav han sig altså til at undersøge, hvor han kom fra sammen med flere af sine donorsøskende. Og med hjælp af en slægtforsker, så fandt de frem til den her danske nazist, Walter Frisch. Han meldte sig selv til den væbnede her SS her, som stod for mordet på jøder og en lang række andre forbrydelser, er det kommet frem. Og Thomas Rasmussen, han har altså svært ved at forstå, at han er at Walter Frisch her er blevet accepteret som donor.
3: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hvordan hun har de valgt sådan en som donor med den historie?
1: Ja, hverken hos Karolinska sygehus eller de svenske rigs- og regionsarkiver, der findes der nogen dokumentation om sæddonationerne her. Ja, den her ret vilde sag, den kan man se meget mere om på DRTV, hvor at der ligger en dokumentarserie, der hedder Mysteriet om den danske nazidonor. Og så er EM i atletik begyndt i dag i Birmingham i England. Og der vil jeg gerne lige spørge jer her på carte blanche. Hvis I skulle vælge en sportsgren, hvor I ligesom spår, at I har de største chancer for at vinde Danmark en medalje, hvad skulle det så være?
4: Længdespring.
5: Det skulle jeg lige til at sige.
0: Du vil være god til meget atletik, tror jeg hele tiden. Og højtspring også.
4: Ja, tror jeg.
0: Vil du også være god til?
4: Tror jeg også godt, jeg vil kunne.
5: Ej, du var ikke så smidig før jo.
0: Jeg er jo meget stærk, så det er noget med kast. Mm. Der er det pindkast. Der er det spydkast. Spidsbød.
1: Udseende sportsgren.
0: Ja, pindkast. Ja.
1: Hvad med dig, Astrid?
5: Jamen, jeg tænkte også længdespring.
4: Den har jeg taget.
5: Jamen, men jeg...
0: Vi kan ikke sende to atleter afsted.
4: Nej, vel, det kommer
0: det samme. Vi bliver nødt til at vores chancer ud.
1: Det der med at sende en mand og en kvinde afsted, det plejer vi jo ikke at gøre, eller?
5: Nej, hvordan er du lige? Ja. Det er rigtigt. Men jeg så det der hammerkast, de kører. Det ser fuldstændig sindssygt ud.
1: Ja, jamen prøv at høre, vores største medaljehåb, hun er faktisk hammerkaster. Hun hedder nemlig Katrine Koch Jacobsen. Og hun skal i aktion med hammeren i aften, hvor hun skal forsøge at kvalificere sig til finalen. Men hun er selv temmelig spændt på, hvor gode chancer hun så egentlig har.
6: Top 10, der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Ja, nu må vi se, hvordan det går. Det er cirka klokken 10 minutter over 8 i aften, hun skal på banen, men allerede nu, der kan man følge med på DR2. Og så et hurtigt kig på vejret. Der kan stadigvæk være lidt regn rundt omkring, særligt sydpå, men ellers så får vi mest sol og tørvejr og temperaturer fra 16 til 21 grader.

0: Eriksen.
1: Ja, det er med mig i dag, Henrik Eriksen. Jannik er ude de næste tre uger. Han er over at lave noget fjernsyn over på Fyn. I stedet for Jannik har jeg praktikastet, før praktikastet, nu freelance tastet med, og Mikkel Rosendal.
2: Ja, tak. Sindssyg historie, det der.
1: Ja, med,
2: jeg er lige inde og finde den på det, der kurs. Thomas' donorfar viste sig at være SS-soldat. En dansk soldat, SS-soldat, blev i 60'erne donorfar til mindst 15 børn.
0: Ej.
2: Nu vil børnene have svar på, om dit resultat er et ideologisk raceprojekt.
1: Hvad var det, han havde også sådan lidt et... sådan et hvis man har en Marvel-superhelte-tegnserie, og man skal have en tysk SS-officer i den.
2: Ja, så vil du også kalde ham for Walter Fries.
1: Walter Fries.
2: Ja, det er også bare... Man kæft, det showstopper. Der må sidde så mange adoptivbørn og sådan noget lige nu, høre den her nyhed og tænke, jeg dropper sgu de der penge.
0: Jeg kommer ikke til at undersøge det. Bare glem det. Glem min e-mail.
2: Okay. Jeg har det fint nok med at se meget asiatisk ud og bo her hjemme hos Lone og Per. Ja. Jeg behøver ikke finde frem til noget.
0: Nej.
2: Det må også have været en... Altså, det må have været en showstopper også mange gange i for eksempel sådan noget som Sporløs. Tænker jeg, du ved, at gå i gang med at lede efter Claus' far. Så sådan, sporene fører til Tyskland. Ah, fuck.
1: Nej.
2: Så det bare, ja. Og så tænker jeg jo faktisk også sådan for mig lidt en formidlende omstændighed i forhold til min egen far. Altså det der med, at ens forældre har frist. Altså sådan lidt ting, man ikke er sådan helt...
1: Ja, der er nogle småting, som man måske tænker, gud, er det noget, som jeg arver?
2: Jamen, det er jo ikke småting. Jeg har været vanvittigt irriteret på min far for tiden over, fordi han har en fast tradition med, at man inviterer ham til kl. 14, og så er han der et kvarter før.
1: Ja.
2: Kimmy.
0: Han kommer for tidligt,
2: Kommer
0: men i lyset af det her, så er det ingenting.
1: I det mindste er han ikke en tysk nazi-officer. Med et raceprojekt.
2: Præcis. Er det ikke det, vi skal lære i dag, eller huske på i dag? En opfordring til alle derude. Kig på jeres fædre eller mænd, eller
1: kig
2: et eller andet.
1: Kram.
2: Kig med kram. Og tænk, i det mindste...
1: Er du ikke en tysk nazi-officer?
2: Med et
1: raceprojekt.

0: Det er fuldstændig rigtigt, som Pernille sagde. Der er sådan atletik amok lige nu. Der er EM, og det er altså i aften, at man blandt andet kan se kuglestødsfinaler, hammerkast med, med danske medaljehåber osv. osv. Men der er nye boller på suppen, og hvis der er noget, jeg elsker rigtig meget, Astrid Møhl, så er det, når at den kære her, Henrik Eriksen, han begynder at printe.
1: Ja, og han har printet meget, kan jeg se.
0: Du har printet helt vildt meget.
1: Ja. I farverne.
2: Jeg har printet EBU. Der laver det. Altså, der laver tv på det projekt der, som har lavet Racing the Bar, som skal sørge for, at dem, der sidder og filmer, ikke filmer kvinders røve. Til atletik. Og det er udførligt, som du kan se her.
0: Det skal vi lige kigge nærmere på.

0: Meget på pokkevel så. Lamine her på Super.
1: Ja, for der er nye regler for, hvordan man skal filme kvindelige atleter til EM i atletik. Det er EBU, som er en sammenslutning af national TV og radiostationer i Europa, som siger, at det skal være slut med kropsnære slow motion gengivelser og kompromitterende vinkler nedefra. Fremover skal tv-billederne i højere grad fremhæve præstationen frem for kvindekroppen. Lyder.
2: Hvad? Du har printet meget.
3: Ja.
1: Men det er jo fordi, det jeg har en artikel om det i dag, at EBU har ligesom lavet sådan en hel guideline til, hvordan man respektfuldt dækker kvindelig atletik. De kalder det Racing the Bar.
2: Godt navn.
1: Mega godt navn. Mm. Og der er nogle sportsudøvere, som i en artikel til DR snakker om, at det kunne jo også være en idé at tage fat i, hvad for noget tøj man kan tage på, fordi der er regler for, hvad for noget tøj man kan tage på. Så ja. I stedet for eksempel at give kvinder kun mulighed for at have bikinier på, til når de skal springe længdespring, så kunne man godt gå ind i at sige, hvad skal vi kigge på det? I stedet for bare at kigge på dem, der sidder og producerer fjernsyn, ikke lurer på en med en stor linse. Man har så valgt at tage den sådan her, til at starte.
3: En udførlig håndbog, det var bare.
1: Man har valgt så at gå ind og lave retningslinjer for dem, der producerer det på fjernsyn. Altså, hvis man ikke ved, hvordan det fungerer, så er det jo ofte, at der er en eller anden vogn uden for et stadion, og så derude sidder der en mand eller en kvinde, ja, og kigger.
2: Og højst sandsynligt en mand, lad os være ærlig.
1: Jeg vil bare brede det ud. Men
2: det er højst sandsynligt en mand.
1: Så jeg kigger på 10-15 skærme. Hver af de skærme er et kamera, som er derinde, og så siger de, skift til kamera 3. Vi skal se
2: ja, måske siger de endda.
4: Lidt tættere på, kan vi få zoomet lidt på kamera 3?
1: Det var før jo. Nej, det var før.
4: Nå, det er før.
1: Har de før var det jo sådan noget, der er en røv på 4'eren.
3: Skift.
1: Altså, er jo pisse ulækkert. Men nu har de jo så...
4: Kamera 2, kan vi komme tættere på? Kan vi få kusse på kamera 2?
1: det, som man kan se i den her, det her guideline her, det er, at de mennesker, som så skal bruge de her ting, bliver betragtet som værende måske lidt bagud. Ja. Fordi det hele er piktogrammer. Alle reglerne er ikke, det er skrevet ned, men det er mest af alt bare kæmpe store billeder.
2: Ja.
1: AI-tegnede billeder ligner det. For eksempel er der en kvinde, som så hvis man slår op under pole vault, stangspring.
2: Ja, jeg har den her, faktisk.
1: Præcis. Kan du beskrive, hvordan reglerne er sat op der?
2: Ja, der er et billede af et ansigt, og så er der et lille grønt flueben.
1: Ja, det må man godt
3: finde. Det må du gerne, ja.
2: Så er der en meget stor total, hvor at man fra profilen, altså fra siden, kan se kvinden, altså atleten, springe. Det hun lykkes endda med det her, tror jeg.
1: Ja.
2: Men så er der to sådan skal du ikke rette de kameraer hen. Ja. Billeder til højre. Og det er jo blandt andet sådan en lidt... Ja.
3: Altså, når jeg lige har bladret igennem, så synes jeg, at alt med bøj og alt, hvad der er bagfra, det er det, man ikke må. Det er der, hvor man får det røde kryds, ikke?
2: Ja.
1: Når jeg læser den her, de her retningslinjer, jeg vil faktisk anbefale at gå ind og finde dem, hvis man ikke har noget at lave, for det er ret underholdende. Er der nogen af de ting, som står et rødt kryds ved, som I ikke umiddelbart, som bare som sådan en mavefornemmelse tænker, det vil være ubehageligt, hvis jeg selv bliver filmet på den måde? Astrid?
3: Altså, den her nede, ikke også, den forstår jeg ikke helt. De står og krammer i, hvad der ligner et lykkesmoment.
2: Ja, men du skal tænke på...
1: Okay.
2: Der er en god røv, der...
3: Er det ballerne?
2: Ja, jeg tror, det er ballerne. Det skærer ingen.
1: Det kan også være... Røven?
2: Kan du trykke røven til venstre?
3: Ja, det skal være et nærbillede, så det kan godt
2: til. Det skal være et nærbillede, tror jeg.
1: Ja. Det kan også være, at de er begået lidt... Altså, nu er det jo første gang, de laver noget, så kan det være, at de lige dækker alt af. Siger okay, men så er det heller ikke...
2: Røven på den sikre side.
1: Ja.
2: Men som en, der kan huske, at han har siddet og set, altså, for eksempel beachvolley, nogle OL tilbage, hvor man jo nogle gange bliver præsenteret på, forstår det sådan... Altså mellem pointene, hvor sådan, her er der en kæmpe røv.
3: Ja,
2: og
3: så ja det handler ikke om spillet, ikke? Hvad laver den bold?
4: Må man måske godt være sådan, det er ikke sløret i baggrunden, når der er nogen, der spiller. Men her er en røv. Jeg synes, det er okay. Umiddelbart, hurtig kig. Okay,
1: fedt.
4: Nå, men til alle grisebasserne, der havde håbet at skulle sidde og se,
1: Lige
3: det handler om sporten, du, og intet andet.

0: Butterfly Feelings, altså fra Ikona Pop. Husk ind på det tv, hvis du keder dig, så er der altså en ny sæson af Alene i Vildmarken.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i Vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV. P3.

0: Benjamin Hav fik du altså her på Portugal i det store Henrik Eriksen One Man Carte Blanche Show.
1: Med venner.
0: Med venner.
2: Nej, Henrik og venner.
0: Henrik og venner. Gud.
2: Det kunne jeg faktisk godt lide. Det kan være, vi skal få lavet den intro om i morgen.
0: Det tror jeg også. Så tror jeg bare, vi rører direkte over på TV2 Charlie.
2: Carte Blanche med Henrik og venner. Har I set den video med ham løberen ude på klitplantagen, som lige pludselig står over for en ulv?
1: Ja.
0: Nej.
2: Du har ikke set den?
1: Jo.
2: Nej. Men han står ligesom
1: overfor. Nej, jeg snakker ikke på din vej. Jo, Mikkel, hvor
0: er det? Jeg rettede heller ikke dig. Jeg var ikke endnu også. Har du set den? Nej, det har hun faktisk ikke.
2: Han står overfor en ulv, og den kommer sådan hen mod ham, og han står sådan,
0: bare for den væk.
2: For ligesom at prøve at få den væk. Og den bliver ved med at komme hen mod ham, og viser tænder og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig super nøjeren.
1: Så uhyggeligt.
2: Mega skræmmende. Og den følger så efter ham i en lidt længere, jeg tror den her video er sådan noget, et minut eller halvandet minut eller sådan noget. Jeg er 100% sikker på, efter den der oplevelse, rend spurt væk. Det ser skræmmende ud, men det er så fordi, man ikke ved noget om ulve, at det er skræmmende. Ser skræmmende ud. Fordi i DR er der en artikel i dag, hvor nogle forskere, en lille smule bagklogt, synes jeg, snakker om, at der ikke var nogen grund til at være bange over at møde en ulv, som viser tænder af dig.
0: Ja.
2: Fordi det er en ulv, som de siger, der er i forsvarsmode. Den er ude, fordi at den har valpe, og prøver ligesom at sige, pikkel af, kammerat.
1: Mm.
0: Ja, men det lyder også lidt, som om den siger, men jeg går lige med hjem.
2: Jamen, det er jo fordi, du ikke forstår ulve,
0: nej,
2: og ikke er inde i, hvad det er, jeg skal tolke her.
0: Ja.
2: Måske er det også nemmere at sidde bagefter og se en video af det, end det er i momentet. Men jeg...
1: Så eksperten siger, det skulle man slet ikke være bange for?
2: Ja. Og det er jo også det er vildt svært at bedømme som ikke-ulve-ekspert, om det er en farlig ulv, eller om det er en sød ulv, specielt hvis man så, ligesom dig for eksempel, aldrig måske har set en ulv, Astrid.
1: Det har jeg ikke.
2: Nej, præcis.
1: Jeg har heller ikke lyst til det.
2: Jeg har lavet en lille test til jer to.
0: Ja.
2: Hvor det er bare en form for, en form for øvelse at blive vant til at se, okay, hvornår er det, at det er en sød ulv, og hvornår er det en farlig ulv.
0: Mm.
2: Jeg har bare sat det op som nogle fiktive ulvehistorier om nogle fiktive ulve. Og så skal I så gætte, om det er en sød ulv eller en farlig ulv. Er I klar?
0: Det her er fiktiv. Underligste quiz, jeg
1: ved heller ikke helt.
2: Det er mere en prepping.
1: Ulve-prepping.
0: Det er ligesom førstehjælpskursus. Det er mere kursus, faktisk.
2: Ja, præcis.
0: Man kan ikke dumpe.
2: Nej, vi er i kursus-territoriet.
0: Okay, godt.
2: Fiktiv ulvesituation nummer 1. Du går i en klit et sted i Jylland. Pludselig står der en ulv foran dig med blottede tænder.
1: Hvor mange er der? Kun den ene, eller?
2: Okay. Vil I sige, at det var en sød ulv, eller en farlig ulv?
1: Altså, det der lyder bare som en farlig ulv.
0: Det vil jeg også sige.
1: Men altså,
2: men
1: hvad skal vi til at lære nu?
2: Så lytter I ikke efter.
1: Nå.
2: Fordi I kan høre valpen, der lige giver et lille bjef.
0: Ja, ja. Nå, så det var der med forsvarspositionen.
2: Ja, stille forsvars.
0: Mens den spiser de andre valpe.
2: Der var den.
1: Nå, det søde bjef.
2: Den er i forsvarsmål.
0: Satans.
2: Lad os prøve nummer 2. Fiktiv ulvesituation 2. Du står i et parcelhuskvarter i en mindre by et sted i Jylland. Hvad siger du til den?
0: Forsvarsposition.
2: Hvad siger du, Astrid?
1: Ja, jeg ser det sammen.
2: Det er nemlig totalt rigtigt.
0: Ja.
2: Ikke? I er klar til at komme afsted, I to.
0: Ja, det er, som om jeg har forstået vigepligten.
2: Ja. I kunne være bagkloge eksperter i en der artikel. Begge to, du.
1: Var det quizzen?
0: Så hvad hvis den...
2: Ja.
0: Hvad hvis den har...
1: Okay.
0: Hvad hvis den har lagt sig i... Okay, må jeg lige prøve, jeg tror, jeg har fattet det nu.
1: Ja.
0: Hvis den nu har lagt sig i ens bedstemors... Okay, det er det snart. Der ligger en ulv i din bedstemors seng og påstår hårdt nakket, at det er hende. Den lyder sådan her.
2: Den er ikke farlig.
0: Nej, det er nemlig ikke. Den er bare i forsvarsposition.
2: Den er i forsvarsmål.
0: Okay, skide godt. Tak for det. Tak for kursus. Det her, det er California Girls. Katy Perry. Snoop Dogg. Kæmpe nummer.

0: Det var et par dage siden, jeg havde hørt den her. Det var okay. Jeg gør det igen. California Girls. Vi bliver lidt dyrenes verden, venner. Fordi for mig, der står sommerferien jo i læringstegn ofte. Jeg lærer meget altid løbet af sommer. Mm-hmm. Kan jeg ikke? Hey.
1: Nej, det er ikke så noget bare det. Men det er afslapningstegn.
0: Jeg synes altid om sommeren, jeg vender altid tilbage efter sommeren og sådan, gud for helvede, hvor har jeg udvidet min horisont.
2: Har I også lært noget?
0: Har I også lært noget? Ja. Nå, okay. Jeg har lært noget. Jeg glæder mig helt vildt meget til at dele det med jer.

0: Min familie og jeg, vi holder altid sommerferie i Hirtshals. Lidt syd for Hirtshals. Det lyder også lidt downtown Hirtshals, og så bare sommerferie. Nej, men i et lille sommerhusområde syd for Hirtshals. Og det ligger ret tæt på et akvarium deroppe.
1: Ja.
2: Oceanium.
0: Ja, præcis. Har du været det?
2: Ja.
0: Okay.
1: Er det et stort sted? Er det et sted, man kender?
0: Ja, det er forholdsvis stort.
2: Jeg husker det ikke som et sted, hvor, hvis jeg mødte nogen, der også har været der, ville sige, okay, rimelig fedt. Det er akvarier, som man kender det.
0: Okay, jeg synes, det var ret fedt. Men det starter også, det ved jeg ikke, det er måske også, fordi jeg ikke rigtig ved, hvad jeg går ind til. Og så ender jeg på en forholdsvis stor parkeringsplads. Jeg ved jo altid et godt tegn, tænker, hvor der er mange biler. Tænker, okay, det bliver fedt. Hopper ind totalt på ny grund. Altså grund, jeg aner ikke, hvor jeg er henne, eller hvad jeg skal se eller forvente. Der sidder en sindssygt fed mand bag disken, og jeg spørger ham, som jeg virkelig kan anbefale, at man gør generelt. Hvad sker der i dag? Altså er der noget, mig og mine to år, vi ikke skal glippe? Og så starter han med at sige, der er sælfodring i eftermiddag. Og der er jo det at hugge på, det lyder allerede godt. Mm. Og så spørger jeg også allerede, men hvor er sælene så? Så siger han...
2: Sælerne.
0: Ja, sælerne. Mm. Er han til sælen? Og der siger der retter jeg ham. Og siger,
2: okay, og så er man taget til dig.
0: Nej, men det her, hvor det er det første, jeg lærer allerede den her dag. Jeg tænker, det bliver en brandgod dag. Han siger, vi har et sælarium.
1: Sælarium?
0: Yes, og værsgo bare selv at gå ind og google, hvis man har lyst. Fordi det var også det første, jeg gjorde.
1: Sælarium. Ikke solarium, men...
2: Nej, skræmmende tæt.
1: Ja, helt vildt. Hvad skete?
0: Sælarium, mm-hmm. Det er et udendørs bassin og anlægsområde, hvor sæler vises frem for publikum.
1: Mm. Ja, det er lige præcis det der.
2: Er det en del af... Du snakker om, du havde lært noget. Er det en af
0: tingene? Ja, det er en ting.
2: Det er
0: en ting. Men nu kommer pakkeløsningen så på det her. Fordi så går jeg jo så ned til sælariumet. Og det viser sig så, at de har en babysæl.
1: Noro.
0: Ja!
1: En lille nuttesæl.
0: Ja! Og det var jo det, jeg ikke vidste. Fordi når jeg tidligere har stødt på babysæler, så har det ofte været i sådan nogle lege, sådan nogle dilemmaleje-agtigt. Du ved, hvad du helst kan, Henrik Eriksen, spise en lort eller dræbe en babysæl.
2: Ja.
0: Og så er man sådan...
2: Så det er en babysæl, jeg kommer ikke til at spise afføring.
0: Sådan har jeg det ikke mere. Sådan har jeg det ikke mere. Jeg vil gufle den lort, kan jeg godt sige. Jeg har været nede til. Har I nogensinde set en babysæl?
2: Ja. Det er første gang,
0: du ser
2: en babysæl.
0: Det er første gang, jeg ser en babysæl, undskyld. Og det er jo by far det mest cute shit, der findes i den her
1: verden. Der øjne.
0: Helt vildt. Nå. Og den står bare der i vandet og kigger på en som sådan en lille bamse, man bare har lyst til at kramme og tage med hjem. Og så kan den vokse så stor, og så kan man skylde ned i lokummet og få en ny. Men, ej, hvor er de søde. Ja. Men det er bare... Det
1: du har fået øjnene op for... Det er,
0: ja. Hvor sødt et... Altså, også fordi det er jo... Feltet er jo sindssygt. Altså, fordi alle dyrebørn er cute. Babysælen... Det er Pogacar.
2: Vil du lægge den som nummer?
1: Jeg skulle lige sige, er det nummer 1'er?
0: Klar nummer 1'er. Hvad vil I have, der var overhovedet går den til sokkerhøjene?
1: En lille bitte hundevalp.
0: Nej! Hundevalpen har
2: ændret på babysælen.
1: Er du mere på sælen?
2: Ja, der vil jeg måske også være mere på sælen. Jeg kan jo... hvad hedder de der små silgaber? En silgabe-baby.
0: Ligner de ikke meget?
1: Det lyder også rigtig sødt.
2: Nu kigger jeg lige her. Det kan også være... Jo, de er sgu meget søde, men de er ikke lige så søde som sælerne. Det giver der faktisk.
0: Ja, den er meget sød. Ja. Det er i hvert fald to ting, jeg har lært den her sommer. Det er skønt ved at holde ferie nogle gange. Der er noget, der hedder et sælarium, hvor man kan se sæle. Sæler.
2: Sæler.
0: Sæle.
2: Sæle.
0: Sæle.
2: Og baby sæler.
0: Og baby sæl er helt vildt vanvittigt sød. Og det, så føler jeg mig lidt ekspert i det. Og det synes jeg egentlig er meget fint, apropos til det, vi skal om lidt. Sådan lidt hverdagsekspert.
1: Vi skal til ekspert. Nej, det er godt.
2: Men herfra skal det lyde, aldrig stop med at finde viden. Aldrig stop med at lære.
0: Vi skal lære noget af det. Altid søg.

0: Barry Can't Swim. Det gør sig på noget, der hedder Dance, Dance, Dance.
1: Og nu er det jo faktisk på den tid på dagen, hvor vi skal lave ugens ekspert. Så du kan ringe ind nu på 70 20 20 20, hvis du er den ekspert, som vi skal have med i dag. Og Mikkel, du har aldrig prøvet det her?
0: Nej.
1: Nej. Astrid, du har prøvet det.
2: Ja, du skal se frem til det, Mikkel.
0: Ja.
2: Det er fedt.
1: Det er en ret simpel leg. I ugens ekspert, så er det lytteren, der er eksperten. Og du ved ikke, hvad du er ekspert i, før vi starter interviewet op. Så det er ligesom op til dig at overbevise os og dine medlytter om, at du er ekspert på det emne, vi har valgt. Mm. I sidste uge, der var ugens ekspert Rie på 10 år, og hun var ekspert i møbelpolstring. Og prøv at høre, det lyder sådan her. Det, som mange kæmper med i møbelpolstring, det er jo hjørnerne. Hvad er det, dit råd er til folk, der kæmper med de hjørner der?
3: Byt med det, altså.
1: Ja.
2: Ekspertens råd.
1: Det handler om, hun kunne have været din læge. Ja, ved du hvad? Byt med det og sæt andet. Hvis du godt kunne tænke dig at være ugens ekspert i dag, så er det altså på 70 20 20 20, du skal ringe.
0: Så når man lige lidt et sharing i mellemtiden.

0: måske nu lidt mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: De Fleur, altså her fra Tolo og Stromae.
1: Vi skal lege ugens ekspert, Radiolejen, hvor vi har en lytter, der agerer ekspert. De ved bare ikke, hvad de er ekspert i endnu. Og inden vi kan komme i gang, så skal vi bruge en ekspert. Er der en råd i fælden?
2: Det er der i hvert fald.
0: Nå, ja, okay.
1: Hej, Rune.
3: Goddag, goddag.
1: Hvor er du fra?
3: Jeg er fra Grænsted.
4: Grænsted? Du er fra Grænsted?
1: Gud, det er jo tæt på, hvor jeg er fra. Mm. Hvad hedder det? Hvad laver du til dagligt? Er der noget ekspertagtigt der?
3: Altså, jeg er ikke ekspert endnu, men jeg er lastbilchauffør, og jeg kraner gasbetonelementer ind på beton. Fundamenter til nye typer huse.
0: Mm. Okay. Hold op, det er specifikt, mand.
1: Jeg kan sige, ugens ekspert i den her uge er ikke om fundamenter på type huse. Desværre. Okay. Så, så jeg håber, at du kan... At du kan finde på noget at sige til det der i stedet for Astrid.
4: Skal vi bare sætte i gang?
1: Rune, er du klar?
3: Giv den gas.
4: Et. Nu kan vi her på Carte Blanche byde velkommen til Rune, som er ekspert i zoologi med Ph.D. i søde dyr, så vi kan få stillet alle de spørgsmål, vi har til emnet. Og zoologi er for de uindvidede det videnskabelige studium af dyr. Og Rune, hele din interesse i zoologi og søde dyr stammer fra tv-programmet Naturpatruljen. Kan du fortælle, hvilken rolle Dr. Pjuskebus har spillet i dit liv som dit helt store idol?
3: Altså, Dr. Pjuskebus, han var en rigtig stor rollemodel for mig. Mm. Og det begyndte nemlig i en 4-årsalder, hvor det er sådan, at han dansede rundt på tv, og jeg fik sådan, han var rigtig flink. Han havde rigtig meget med dyr at gøre, og det rådte mig rigtig meget, fordi at jeg har et stort dyrehjerte, og det er sgu lige meget, om det er en flue eller om det er en kat. Vi er her alle sammen, og vi skal leve den her jord, og vi er samme båd, sådan set egentlig.
4: Ja. Javel. Og i din Ph.D.-afhandling undersøgte du fællestrækkende ved søde dyr, og hvad er de?
3: Men altså, fællestrækkende ved søde dyr, det er sådan set deres poter, hvis det er sådan, du kigger deres poter der. At hvis de er gule, så er det sådan, de er søde, men hvis at de er gennemsigtige eller røde, så skal man helst lade dem være.
1: Mm, det giver faktisk mening.
4: Ja. Der er nogle interne uenigheder i faget, når det kommer til, hvordan man karakteriserer og identificerer søde dyr. Og hvad er de her uenigheder?
3: Og det var egentlig også det, jeg så der ved før der med apporter.
4: Ja.
3: Hvis at de er gennemsigtige over eller røde, så skulle man helst gerne lade dem være, fordi så er de altså søde mere. Hvis at man går hen til dem, så kan de godt finde på at bide en fast i knæhæs og sådan noget der. Det er faktisk lidt kaldt.
4: Rune, lige her til sidst. Du har jo et sødt dyr, som du bare hader. Hvad er det for et?
3: E-positionsspinderen. Mm.
4: Mm. Ja.
1: Ja, der er alt for meget. Der er mange, der er positive omkring den.
4: Vi skal til...
3: skolddyr.
4: Ja, vi skal sige tak til dig, Rune, vores zoologiske ekspert.
3: Det var en absolut fornøjelse. I må have en fantastisk dag.
1: Ja.
4: Det var altså godt,
1: Rune. Meget imponerende, Rune.
4: Ja, helt vildt.
0: Ej, hvor skal jeg ikke købe en brugt bil af dig, det er helt sikkert. Jeg har jo sindssygt den, hvor du sagde. Fedt, Rune. Tusind tak. Det var en fornøjelse af dig med.
3: Det er godt. Det er godt program, der er godt.
0: Ja.
4: Tak.
0: Han har sikkert ikke lagt lastbilchauffør. Vi ved det ikke. Det er ikke så ved.

0: stop lige, jeg tænder på mikrofonen nu. Stop lige med at sige noget racistisk. Der er kommet gæster, Sult.
1: Det er der. Det er Jens Malte fra Badalak her.
2: Vi står og går for de rugbrødssnacks, jeg tog med ind.
0: Ja.
2: Og løber mærkeligt herhen nu.
0: Hvad så? Skal jeg tænde på det der ovne nu? Måske være... Okay, sådan noget. Hey.
3: Hej.
0: Hvad så?
3: Hvad så? Har det været en par gode timer?
2: Ja.
3: Ja, det har det. Tre nye musketerer.
2: Der er blevet hygget.
3: Dejligt.
2: Og sludret.
3: Er det rigtigt?
2: Jeps.
3: Astrid, du har været så spændt i dag.
2: Ja, det er da fedt.
1: Mm. Hvad har I planlagt til i dag? Noget spændende?
3: Ja, meget. Vi skal have et par rigtig gode timer med nogle rigtig spændende historier. Og vi skal snakke med et barn lige om lidt, der har første skoledag.
2: Nej, hvor hyggeligt.
3: Mm.
1: Det bliver ikke mere nus.
3: Vi glæder os.
0: Mega fedt. Fedt, du lige havde tid til at kigge ind her før musikken, Mathilde. Det er dejligt at have
2: dig. Tak.
0: Tak. Ja, fedt. Jamen, masser af balalaika her fra klokken 16 til klokken 18. Først nupper vi lige Mille og Uro. De ligger klar på noget, der hedder Drømmefanger. Og så er der altså også betrænet bagefter.

0: Mille Uro, kæmpe nummer her, altså drømmefanger. Pernille Stigsdal står på min side, hun er klar til at give jer P3 nyheder.
1: Og jeg begynder med en kort opdatering på sagen om skyderi i Holbæk. Det er det her skyderi, der skete på åben gade i går eftermiddags, hvor tre mænd blev ramt af skud, men heldigvis er uden for livsfare. Politiet har været ude at sige, at de mener, at det handler om en konflikt i nogle kriminelle miljøer. Og nu er tre mænd så blevet varetægtsfængslet i sagen, efter at der har været et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre mænd er 22, 23 og 35 år gamle, og de er alle sigtet for drabsforsøg, men de nægter sig skyldige til grundlovsforhøret her. I dag har det været første skoledag for mere end 60.000 børn rundt om i Danmark. Men på Lolland, der står den her ellers temmelig festlige dag i lidt i skyggen af noget andet. For Lolland Kommune mangler så mange penge i budgettet til næste år, at de overvejer at lukke to ud af kommunens 7 skoler. Så det bliver muligvis den sidste første skoledag for Søllested og Østofte Skole. Og det er noget, der fylder i baghovedet for Esben Nielsen, som er leder af begge skoler.
2: Det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, der er lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: Ja, skolelukningerne er bare et af en lang række forslag til, hvordan Lolland Kommune skal klare sig gennem den her økonomiske krise. Og nu skal kommunen så diskutere, hvilke spareforslag, der skal blive til virkelighed. Og så har du måske set en dokumentar eller hørt en podcast om mordet på en af de største rappere nogensinde, Tupac Shakur. Det mor er stadigvæk her 30 år senere uopklaret, og det er et stort mysterie. Men i dag der begynder så en retssag, der måske kan opklare lidt mere for os. For lige at give lidt mere kontekst, så er det altså manden bag blandt andet den her, som vi taler om. Ja, det her diss track, det giver jo også lidt en indikation af, at Tupac han havde sine konflikter, og at der dengang i 90'erne var et stort had mellem de to hip-hop-miljøer i USA, altså West Coast og East Coast. Tupac han blev dræbt i et drive-by-skyderi i Las Vegas, og retssagen, der nu går i gang, den er mod en mand, der hedder Dwayne Davis, som man mener stod bag skyderiet, selvom det ikke skulle være ham selv, der er skød. Han nægter sig skyldig, og retssagen her står til at vare en måned, og måske vil der komme nogle nye ting frem i løbet af det. Det siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Noget af det, som musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete.
1: Og inden jeg overlader mikrofonerne til Balalaika, så får I lige vejrudsigten. Det bliver sol og tørvejr de fleste steder, men sydpå kan der også falde en smule regn, og så får vi temperatur mellem 16 og 21 grader.
4: Tak for det.
1: Selv tak.
5: Det her er velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
6: og Mathilde Mus.
4: Har du rugbrødschips i munden lige nu?
6: Nej. Jeg har lige fået spist det sidste rugbrødschips.
4: Har du tømt posen?
6: Nej.
4: Okay.
6: Der er god tid til at tømme den pose.
4: De larmer virkelig meget.
6: Gør det? Skal vi lige prøve?
4: Ja, du kan godt prøve. Det er bare fordi, du spiste dem lidt under nederne og tænker, at det er ikke så god... Det er ikke så god en radiosnak.
6: Jeg stopper med at spise nu, undskyld.
4: Okay, men så er vi jo... Det var også bare det, der manglede egentlig.
6: Det er en sindssygt dårlig starten til det. Kæmpe energi. Velkommen. Det er mandag, Balalaika.
4: Ej, hold
6: altså, kom nu.
4: Ja, jeg har det bare sådan... Velkommen til Balalaika.
6: Kæmpe energi.
4: Kæmpe energi.
5: Det, man hører, er man selv.

0: Jens Mander, vil du ikke være så og lukke øjnene?
1: Jo.
0: Og så forestil dig, at du er 6 år gammel.
1: Ja.
0: Du har din mor i hånden.
1: Mm.
0: Du er på vej ind til en meget stor, grim murstensbygning i Silkeborg.
1: Ja.
0: Og du bliver sat ved bord med et navneskilt.
1: Mm.
0: Ved siden af en, der hedder Laura P.
1: Ja.
0: Og du har et helt nyt penalhus med Smarties, som du har fået lufthavnen på vej hjem fra Gran Canaria.
1: Okay.
0: Ja. Du har glædet dig til at vise det frem. Og du er stadig helt sikker på, om du rent faktisk kan tørre dig selv. Sådan hvis du nu skulle lave nummer to, det her nye store sted,
1: du er. På den måde. Ja, nej. Ja. Det vil jeg ikke kunne, som
0: sagt. Det er helt ret usikkert, faktisk.
1: Ja.
0: Det er simpelthen sådan, der rigtig mange børn, der har det i dag.
1: Ja.
0: Præcis den følelse.
1: Ja, det er svært.
0: Det er jo første skoledag i dag, og for nogen er det sådan ikke det første skoledag.
1: Mm.
0: Altså første, ikke første efter ferien, men første i deres liv.
1: Ja.
0: Og det er jo en ret vild dag, tror jeg, for et lille hoved.
1: Det er en vild dag for lille hoved, som en, der har været der selv i 2001.
0: Kan du huske det?
1: Jeg kan sagtens huske det.
0: Hvad kan du huske fra din første skoledag?
1: Men jeg kan bare huske, at der blev taget en masse billeder af mig.
0: Ja, med rygsækken foran døren.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Og så gik vi hen til skolen, der var tæt på huset.
0: Ja.
1: Og så mødte jeg dem, jeg skulle være gode venner med nu.
0: Er du stadig venner med dem?
1: Nogen. Og så skiftede jeg så skole.
0: Okay.
1: Efter halvandet år.
0: Ja, det skal vi.
1: Og så skiftede jeg faktisk skole igen.
0: Det skal vi ikke ind i nu. Ja.
1: Det er en anden historie.
0: Det er bare fordi, den her dag, som det er i dag, ikke?
1: Jo.
0: Der er tit, det er altid sådan i nyhederne, så ser de sådan en, det er faktisk skoledag.
1: Mm.
0: Og så er der altid en masse, lige netop de der billeder på Facebook, hvis man er venner med nogen, der har børn. Mm. Så er der billeder af børn med rygsække foran hoveddøre.
1: Det er så cute.
0: Jeg synes bare, at vi glemmer nogle gange lidt dem, det handler om.
1: Snak med hovedpersonerne.
0: Ja, børnene med taskerne på foran døren.
1: Mm.
0: Altså sådan, hey, what's up, guys?
1: Hvordan var det? Er det noget for dig?
0: Ja, vi er ret nysgerrige os to. Det er vi blevet i dag. På, hvordan det er.
1: Og have haft sin allerførste skoledag.
0: Og være et barn. Så lige nu, der vil vi mega gerne høre fra dig, der er startet i skole i dag. Vi er simpelthen så nysgerrige på, hvordan det har været. Har du fået nogle venner? Synes du, det var mega kedeligt? Har du lært noget allerede? Det er meget vigtigt, at du ringer ind lige nu, 70 20 20 20, sammen med din mor eller far.
1: Mm.
0: Hvis du altså har lyst til at fortælle os lidt om din første skoledag. Jeg håber, der er nogen, der vil hjælpe os, Jens Malte.
1: Jeg håber også.
0: 70 20 20 20. Fortæl os, hvad du synes om at gå i skole for allerførste gang.

0: og haft første skoledag i 0. klasse.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt nyt.
5: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
1: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
1: Er man selv. P3.

0: Jungle fik du lige her i Balalaika. Til din mandag eftermiddag, den her. The Wave. Og det svinger, og det er fandme dejligt, fordi vi skal snakke med nogle søde nogen nu. Det, der nemlig sker på den her mandag, det er, at det er første skoledag for rigtig mange vedkommende. Ja. Og for nogens vedkommende, der er det den allerførste skoledag sådan, nogensinde.
1: Ja.
0: Ikke efter ferien, men sådan i deres liv.
1: Ja, fordi man er startet i 0. klasse, eller børnehaveklasse, eller hvad man kalder det der, hvor man går.
0: Ja, eller i lilletrinnet, kan man også kalde det.
1: Kan man det?
0: Ja, måske. Eller ja, grundtrinnet. Nej, det er noget andet.
1: Det ved jeg ikke, det må du selv om. Det kan du spørge om.
0: Nå, prøv at høre. Majas Mette har været ret nysgerrig i dag på, hvordan det sådan har været, altså det her møde med folkeskolen. Så derfor kunne vi godt tænke os at sige hej til for eksempel dig, Vibe. Hej, Vibe.
1: Hej, Vibe. Har du haft første skoledag i dag?
2: Ja.
1: Hvad hedder den skole, du startede på?
2: Slagslunde skole.
1: Nå. Vibe, vi er jo nysgerrige på. Nu har du haft din allerførste dag i skole. Er det noget for dig?
2: Ja.
0: Okay, så du tror du kommer igen i morgen?
2: Ja.
1: Nå. Vibe, kan du huske, hvem du sad ved siden af?
2: Ja.
1: Hvad hedder vedkommende?
2: Philip.
1: Den skal jeg lige have en gang til.
2: Philip.
0: Var Philip, er I blevet venner?
2: Ja.
1: Nå.
2: Jeg har været længe siden.
1: Nå, du har mødt ham for længe siden. Hvorfor det?
2: Fordi jeg også har gået i børnehaven med ham.
1: Nå, okay. Var der mange, der fra børnehaven, der

0: startede. Var der mange fra dine børnehave i skolen?
1: Ja.
0: Ved du hvad, Vibe, det lyder virkelig, virkelig dejligt. Tak, fordi du gad at være med i vores radioprogram. Hurra, den skal du have tak for.
2: Yes.
0: Skal vi sige hej til Vito?
2: Vi skal også sige hej til Vito. Hej, Vito.
3: Hej.
0: Hej.
2: Nu har, må jeg spørge, nu har du prøvet at gå i skole en dag.
3: Ja.
2: Var det noget for dig?
3: Ja.
2: Hvad oplevede du?
3: At det var sjovt.
2: Okay, hvad var det sjove?
3: At jeg har fået is.
0: Har du fået is? Okay, prøv at høre. Må jeg sige noget? Det lyder saftsus med os. Mega dejligt. Tror du ikke, at I skal have is i morgen?
3: Nej, tror jeg
0: kun ikke. Det er
2: kun i dag. Men synes du, har du stadig lyst til at komme i morgen, selvom hvis der ikke er is?
3: Ja.
2: Okay.
0: Hvad får man andet end is på sin første skoledag? Fik du nogle andre ting?
3: Ja, nogle nye mapper.
0: Okay. Hvad skal der ind i dem?
3: Der er matematik i og sådan.
0: Okay.
3: Og dansk
0: bare ved. Ej, okay. Det lyder da vildt godt. Det lyder faktisk lidt som min, dengang jeg også startede i skole. Okay, prøv, Vito. Vi er bare glade for at høre, at du kommer igen i morgen i skole.
2: Jeg vil gerne spørge om noget mere.
0: Okay.
2: Fordi, Vito, du skal jo faktisk gå i skole 2.000 dage de næste 10 år af dit liv.
3: Skal jeg det?
2: Ja. Glæder du dig til det? Altså, er du klar på at gøre det her hver dag i 2.000 dage?
3: Lidt.
0: Ja, det lyder jo meget, Vito, når man lige sætter det op på den måde. Det her, det var en ud af 2.000. Så det kan I jo så skrive op derhjemme på tavlen, måske.
2: Eller nogle streger. Yeah.
0: Stregsystemet, det har de jo også i fængslerne. Prøv at høre, Vito og forældrene, kan I have en rigtig dejlig aften. Og held og lykke med at gå i skole igen i morgen, Vito.
3: Tak.
2: Fantastisk.
0: Der fik du så lige samlet med et fængsel, vil jeg bare lige sige.
2: Ja, jeg kunne godt mærke det.
0: Sådan er det ikke.

0: P3's Uundgåelige. Her for Louis Henderson. Før du siger farvel. Der sker noget rigtig, rigtig vigtigt inden i Balalaika lige for tiden. Og du har været væk en dag.
1: En dag, ja jo.
0: Det betyder stadig, at du skal opdatere os.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt.
0: For der sker virkelig meget.
1: Yes.
0: Vi er blevet Danmarks førende rugbrødsmedie.
1: I know that.
0: Vi har gang i et meget, meget stort projekt. Hvis vi lige skal tage det helt fra en ende af, så starter det med, at du kommer til at gruble over, hvordan det kan være, at vi har et produkt som rugbrød, som er fucking godt.
1: Ja, ja, 100%.
0: Men som kun findes i Danmark. Ja. Altså, det er ikke gået internationalt endnu. Og der kan man jo sammenligne med skyr, som er fra Island. Mm. Det er ramt hele verden, og det er endda et dårligt produkt.
1: Jamen, det er jo også, jeg spiste det her til morgen, det er jo faktisk, bare lige for at give credit til skyr, det er sådan et godt produkt jo. Men jeg synes bare, hold op, Mathilde.
0: Ja, ja. Ja,
1: altså, det er det jo. Men rugbrød er så meget bedre.
0: Rugbrød er virkelig godt, og vi synes, det er underligt, at det ikke er kommet ud i verden. Så vi begyndte ligesom at ringe til nogle rugbrødsfolk og spørge sådan...
1: Hvad gør I ved det?
0: Ja, har I overhovedet markedsført det? Sådan, har I overhovedet prøvet noget? Og Schulstad, de sagde sådan her...
2: Det har vi faktisk ikke.
0: Nej, de har ikke prøvet noget med det. Så ringede vi også til Kåberg.
1: Mm.
0: Og det var sådan, ja, det har vi prøvet. Og så, men så blev jeg meget kritisk, det ved jeg, om du kan huske.
1: Jeg kan godt huske det.
0: Og var sådan, der. Mener du det? Og så var han sådan, ja, altså det er noget brød, der er brunt. Og så er jeg sådan, okay, hvor brunt? Og så var han sådan, det er lidt med noget kerner i. Det var ikke rugbrød, okay?
1: Det var lidt mere lyse, det var ligesom
0: de har franskbrød.
1: Ikke en skid. Franskbrød.
0: Ja, Kåberg har ikke prøvet at sælge rugbrød, okay?
1: Nej.
0: De vil gerne bilde os derind, men vi, den faldt vi ikke.
1: Vi vurderer det i hvert fald, ikke?
0: Jo. Og så var du her så ikke i torsdags.
1: Nej.
0: Og det stoppede ligesom ikke projektet. Det gjorde bare, at jeg satte gang i noget mere sådan undersøgende journalistik, så vi ligesom kunne få noget hvad hedder det, empiri, er der noget, der hedder det?
1: Måske noget bevisførelse.
0: Ja, vi skulle have noget...
1: Empiri er også rigtigt.
0: Ja, vi skulle have sådan noget.
1: Ja,
0: noget af det
1: ja.
0: Til det her projekt.
1: Ja, vi skulle lave vores egen sådan desk... Nej, Ej, for helvede. Vi skulle i hvert fald ud i marken. Var det ikke sådan, du
0: skulle... have noget data.
1: Ja, sådan.
0: Yes.
1: Ja, sådan.
0: Og det, jeg godt ville have data på, da du var væk, det var... Hvad synes udlandet om rugbrød?
1: Ja.
0: For en ting er, at vi ikke har prøvet at sælge det til dem.
1: Mm.
0: Men det kan også være, at de bare fucking hader det. Så skal vi jo ikke presse det ned over halsen på dem.
1: Ned i halsen på dem.
0: Satan, det er godt, vi ikke lever at tale.
1: Ned over halsen. Det er virkelig godt sagt.
0: Og derfor sendte jeg vores praktikant Oscar ind på Nyhavn.
1: Ja.
0: Og der var stemningen...
1: Som jo er et af Danmarks mest turistede steder, så der er mange udlændinge.
0: Der var rigtig mange fra USA og Asien.
1: Yes.
0: Og de blev så de fik lov at smage på et stykke rugbrød. Og så blev de spurgt, hvad synes de om det, og det lød sådan her.
3: It tastes really good. It's like it's got seeds in it. Nice. I like it.
4: Would you like to have the rye bread in the US now?
3: Yes. I love it.
1: Jamen prøv at, hvad sker der, Kåberg? Synes der kom i gang. Yeah. They love it.
0: Så på en måde står vores sag jo sådan endnu stærkere nu, ikke?
1: Knivskarpt.
0: Virkelig.
1: Så vi har grublet og grublet og grublet, og vil du afsløre planerne for eksempel i morgen?
0: For eksempel i morgen, der skal vi tale med en ret særlig mand, som jeg er sikker på, at du kender derude. En mand, der har forsøgt sig på rugbrød i udlandet. Altså, han skal give os rigtig meget data, ham her.
1: Det er Claus Meyer.
0: Det er Claus Meyer.
1: Han er jo en form for rugbrødsminister. Han har været derude i udlandet og prøvet at sælge det rugbrød. Og vi skal høre, hvordan det så gik. Og jeg kan afsløre, at vi er i proces lige nu, Mathilde. Det ved du ikke, men as we speak, der sidder jeg og mailer frem og tilbage med et vist ministerium inde på Christiansborg, om hvorvidt deres minister også skal deltage i en radioudsendelse. Om det er i morgen eller i overmorgen, det finder vi lige ud af. Men hold kæft, vi prøver at køre det her op. Fordi jeg ved ikke helt, hvad der foregår. Jeg ved ikke, hvor om Se og Hør, eller BT, eller Ekstrabladet, eller Berlingske.
0: Er der nogen, der vil være med her?
1: Er der nogen, der lytter? Fordi det her er ekstraordinært.
0: Det er det virkelig. Så bliv hængende. Vi gør rugbrødet internationalt. Lige her i Balalaika. I løbet af næste stykke tid.
1: Yeah.

0: Desperado. Her fra Annika. Og nu skal vi snakke om noget meget presserende, noget, der har fyldt meget i weekenden, og det er jo ulve. Og helt specifikt skal vi snakke om et titel, hvilken lyd man egentlig skal sige for at skræmme en ulv væk.
1: Bedst.
0: Nej, for at skræmme den væk. Ikke bedst.
1: Nu skal for bedst at skræmme væk.
0: Nej, nu skal vi have svaret på, hvordan man skræmmer en ulv væk. Okay? Bedst. Nå, i fredags der var der en mand oppe i Nordjylland, der var ude at løbe en tur, og så skete der det, som vi alle sammen frygter, tror jeg, for tiden. Det er nemlig, der kom en ulv og sådan løb efter ham.
1: Ja, jeg tror,
0: efter ham.
1: Man har helt sikkert set den her video, enten i nyhederne eller på de sociale medier, fordi den er over det hele. Og man ser den der ulv, den sådan...
0: Den viser tænder.
1: Ja.
0: Og det er ligesom det, der også var meget overskriften på det hele. Sådan, ja. Den her ulv viser tænder. Og så skulle man jo tro, den var aggressiv. Nu har man så fundet ud af, at i virkeligheden så var den prøvet at beskytte sin unge. Det vil sige, at den var ikke sådan ude på at angribe. Men det kan man jo ikke vide. Så man...
1: Det var et forsvar, det var ikke et angreb.
0: Nej, men det var også... Og man kan sige, hvor fanden skulle han have vidst det fra?
1: 100%. Det ser pisse hissigt ud med de tænder.
0: Ja, og jeg kan godt forstå, at han blev helt vildt. Og han prøvede så at stoppe den ved at råbe af den, og det lød sådan her. Ja. Han prøvede at sige stop, og jeg vil bare lige sige, havde jeg været uforberedt, så havde jeg også råbt lige præcis sådan der. Problemet var bare, at det virkede ikke rigtigt.
1: Og det er ellers alt, man har hørt, ikke? Det er sådan noget, gør dig stor, blaffer med armene, og sig høj lyd.
0: Ja, det er jo lidt ligesom, at det er ret kendt, hvad man skal gøre, hvis man møder en bjørn.
1: Er det?
0: Det er ret kendt. Der skal du forholde dig ekstremt roligt.
1: Nå.
0: Og du må nærmest... Altså, jeg har hørt, at man nærmest sådan skal spille... Kommer selvfølgelig ind på, hvad for en bjørn. Men der er nogen, hvor man bare skal nærmest sådan fryse.
1: Hvor ved du det herfra?
0: Internet. Og videoer.
1: Okay, det vidste jeg slet ikke.
0: Nå, men... Okay.
1: Det er meget bredt kendt.
0: Det er godt, du ved det nu. Fordi man ved jo aldrig.
1: Der er virkelig mange bjørne i Danmark.
0: Jeg synes i hvert fald bare, at nu er ulven kommet til Danmark. Det kan vi ikke gøre noget ved. Den, i stedet for hele tiden at diskutere med Mathilde, om den er farlig eller ej, eller så videre. Sådan, okay, nogen siger, at den ikke er. Nogen er vildt bange for den. Jeg kan godt forstå, den er sikkert ikke særlig farlig. Men det betyder jo ikke, at man bliver mega bange, når der kommer et kæmpestort dyr, som er større end en stor hund. Og jeg kan i forvejen ikke så godt lide store hunde.
1: Ja, det er noget, man skal forholde sig til i hvert fald.
0: Ja, så jeg synes, det vi kunne gøre, i stedet for at blive ved med at diskutere, om det er fedt eller ej, den er her, det kan godt være, at nogen synes, det er fedt, nogen synes ikke, det er fedt. Ligegyldigt, hvis man er bange for en ulv, og den kommer hen til dig.
1: Mm.
0: Hvad skal du gøre for at få den væk? Kan vi lave nogle retningslinjer for det?
1: Så vi skal
0: det virkede ikke at råbe stop.
1: Hvad vi skal sige, i stedet for, hvad vi skal gøre med ulven.
0: Ja, ja. Godt. Og jeg har den her idé om, at lige om lidt, der skal vi sådan set snakke med naturvejleder Emil Sanderhoff om, hvad man skal råbe. Og det, vi kommer til at udsætte Emil for, det er et bud værd.
1: Ja.
0: Det betyder ikke, at det er en konkurrence, det her. Men du kommer med et bud, og jeg kommer med et bud på, hvad man skal skrige til en ulv. Mm. Du skyder.
1: Jeg har lige været på telttur hjemme tæt på Vejle, hvor der er blevet spottet en ulv, og jeg lå hele natten og tænkte over, hvad jeg ville sige, og jeg har forberedt det. Og jeg rejser mig lige op. Det, jeg vil sige, det var sådan her. Wah! Wah!
0: Ej, det er ikke sjovt.
1: Det vil jeg sige.
0: Ej, det er meget tæt på det her. Må jeg bare sige?
1: Det er det faktisk.
0: Ja. Det er noget til at lave det om.
1: Nej! Nej, jeg vil
0: du
1: sige...
0: Du vil sige det samme?
1: Han siger også stop, og han siger nej. Jeg vil sige...
0: Wow.
1: W-A-H.
0: Wow.
1: Wow.
0: Okay. Okay, hvis jeg mødte en ulv, så vil jeg sige... Jeg har ikke helt besluttet mig nu, men jeg prøver bare at tjekke scenariet igennem.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, hans andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Godmorgen,
3: Petre.
4: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
5: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
4: Det gør vi i Godmorgen, Petre, i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
2: Godmorgen, Petre.

0: Hvad skal du gøre, hvis en ulv nærmer sig? Det er det, vi skal finde ud af nu, og det skal vi sammen med dig, Emil Sanderhoff, naturvejleder hos Skov Skov, og du elsker jo naturen og alt, der kommer med den. Er det ikke rigtigt?
1: Fuldstændig rigtigt. Det er fantastisk derude.
2: Og så ved du meget om det.
0: Og så ved du heldigvis også meget om det, og det gør vi jo ikke herinde i et radiostudie. Emil, i fredags der var der en mand oppe i Nordjylland, der var ude at løbe en tur, og så kom der ligesom en ulv og fulgte efter ham.
1: Ja.
0: Det har du også læst om, ikke?
1: Jo, det har jeg.
2: Ja.
0: Og han blev sindssygt bange, ham her, løberen, og han råbte så, stop, og prøvede alt muligt, og det virkede ikke. Så vores mission nu er at ligesom finde ud af, hvad der rent faktisk virker for at skræmme en ulv væk. Og jeg er personligt blevet sådan lidt træt af den her diskussion om, om ulven må være her eller ikke må være i Danmark.
2: Den melder vi os helt ud af. Vi forholder os kun til.
0: Ulven er her.
2: Og, hvad skal vi sige?
0: Og nogen bliver utrygge af det. Hvad skal de gøre? Det er det, du er ligesom blevet, det er det, du skal udsættes for nu, Emil. Det er bare for at sige, det er derfor, du er her.
1: Så nu,
0: det er jeg ked af, men jeg er lidt om at køre, kan jeg mærke. Og nu vil Mathilde prøve at fremføre et ulveskrig over for dig, okay. Emil. Og jeg vil gøre det samme, og så skal du ligesom vurdere, hvad for en skal vi ligesom bruge?
2: Ja, så det, vi leder efter, det er, hvad er den bedste lyd at sige for at skræmme en ulv væk, ikke?
0: Mm.
1: Okay, så I skal ikke lyde som en ulv, men skal jeg simpelthen...
0: Undskyld, nej.
1: Okay, jeg er med. Jeg er helt med nu. Ja.
2: Mit bud på, hvad jeg vil sige, hvis jeg mødte en ulv, er sådan her. Wah! Wah! Wah!
1: Ja, interessant.
0: Ja,
2: okay. Det føler jeg er den mørkeste og dybeste og farligste lyd, jeg kan lave.
1: Ja, altså der er jo en fare for, at man kommer til at lyde som et i forvejen døende dyr. Og det kan måske fik en anden respons hos ulvene, som jo typisk går til svageste individ. Jeg ved ikke rigtigt.
0: Nej, okay.
1: Jeg må nok hellere høre, et...
0: Ja, jeg kommer
2: her.
0: Jeg er nødt til lige at rejse mig op. Okay.
1: Ja.
0: Klar, Emil?
1: Ja, jeg er klar.
0: Fanden var det, jeg sagde før? Okay, jeg har den nu.
1: Yes, meget bedre. Meget bedre. Altså, det lyder som en meget stor, stærk gorilla, der forsøger at jage en ulv væk. Altså, den vil jeg gå med, den lyd der. Altså, først det er nærmest som at kalde på resten af flokken.
0: Ja.
2: Altså, det der første,
1: jeg hørte. Ja, jeg tror simpelthen, det er sgu for farligt.
0: Det
1: jeg vil bruge noget mere, noget dybere.
0: Emil, altså, du mener svagt. Ja. Det lyder for svagt.
1: Ja. Ja. Ja, det er mere det her med, at de går efter det svageste individ i en flok. Og man kan sige, de kan også godt lide, når, hvis I hører sådan lyden af et døende dyr, jamen, så kan det tiltrække endnu flere ulve. Så gå efter den brølende, dybe... Må jeg ikke sige det i dag, men det er jo næsten lidt maskuline stemme, ikke også?
2: Ja, ja.
1: Tror jeg. Og så for guds skyld, lad nu være med at løbe.
2: Hvad gør man som kvinde? Fordi det der, det var det dybeste, jeg kunne gøre. Altså, hvad fanden skal vi gøre?
1: Der er nok så meget, du kan gøre det,
2: nej.
1: Altså.
2: Nej, så bliver vi bare spist.
1: Jeg tror, du skal tage en kasu i med i lommen, for eksempel. Ja.
2: Som jo ser en virkelig dyb lød.
0: Prøv at høre.
1: Ej, jo, selvfølgelig. Det er jo frygteligt for ham, der er ude at løbe. Det går jo ikke. Men man skal bare gøre det stort, så kan man virkelig brøle igennem alt, hvad man... Altså, man skal finde sit urmenneske frem og brøle af sin lungers fulde kraft. Og forhåbentlig virker det ikke. Ellers må man tage en pind og små gogte den ud i nøden, hvis jeg det.
0: Prøv at, der er to muligheder. Det er at være en mand eller gogte den i nøden. Emil.
1: Jeg ved sgu ikke. Ja.
0: det. Tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på, hvad man skal gøre for at skræmme ulv væk.
1: Selv tak. God dag derinde.
2: I lige måde. For satan.
0: Der er ikke noget at gøre, jo.
2: Nej, jeg dør bare.

0: Taylor Swift fik du her på Elisabeth Taylor. Og med den er klokken altså blevet 17. Det betyder, at vi skal have sådan nogle P3-nyheder. Og i dag, der kommer de fra dig, Pernille Stisdal.
1: Det gør de. Og jeg starter med Colombia, hvor mindst 20 personer er blevet dræbt i et jordskælv, der ramte landet tidligere på dagen. På sociale medier kan man se fotos og videoer, der viser folk, der flygter ud på gaden, og bygninger, der ryster eller er styrtet sammen. Jordskælvets epicenter, det var i Chocó-regionen i den vestlige del af Colombia, men skælvet her, det kunne altså også mærkes i landets hovedstad, Bogotá, som er 400 km væk, og også i nabolandet Ecuador. Og det her, det er noget, man kan læse mere om inde på DR.dk, hvor vi også følger situationen. Og så herhjem og til noget helt andet. Fordi Mathilde og Jens Malte, I har jo talt en del om skole i dag, og det handler den her nyhed også om. For der er en lidt kedelig og måske også lidt doven tendens til, at børn, nogle børn i hvert fald, aldrig tager cyklen og cykler i skole længere. Det er 4 ud af 10 børn, der ikke gør det, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Jeg ved ikke, hvad I sådan nogle børn, der hoppede på cyklen i alt slags vejr?
2: Jeg tjekkede og bedte min mor om at køre mig, når det var snestorm, men nej.
0: Altså jeg synes faktisk, cykle. Den her nyhed i dag er en virkelig god nyhed for børnene. Det jeg synes, det er pisse fedt, at de ikke cykler mere.
2: Nej, hold nu op.
0: Nej, well done.
2: Man skal cykle til skole.
0: Jeg synes, det var på tide, vi stoppede med at få børn til at cykle.
3: Jeg kan godt høre, der, jeg har vinklet den på en lidt anden måde, ved at sige, end at god nyhed til børnene.
0: Okay.
3: Vi cykler ikke længere. Fordi der er jo eksperter derude og siger, at det her det ikke er så godt for sundheden, og det er godt, at børnene lærer nogle gode cykelvaner med det samme. Og det har de altså også prøvet på på Kravlundskolen i Aarhus. For der har de lavet det, de kalder en hjertezone på flere veje rundt om skolen, som er helt lukket for biler mellem klokken 7:30 og klokken 7:45, altså lige der i skoleulvetiden. Det skulle gøre det mere sikkert at cykle i skole, og det er faktisk noget, der virker, siger skoleleder Karina Hovgaard.
4: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv, enten på cykel eller gående, eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
3: Men Mathilde, nu siger du det her med, at det er jo en god nyhed for børnene, hvis de kan slippe for at cykle. Mm. Og Karina Hovgaard her, skolelederen, hun fortæller altså også, at der er en hel del forældre, der har været trætte af, at de ikke længere kan give deres børn et lift ind til skolen. Måske også, at de er trætte af, at de ikke helt selv kan cykle med helt derinde.
4: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
3: Ja. Og så er EM i atletik begyndt i dag, og senere i aften, der skal det helt store danske medaljehåb, Katrine Koch Jacobsen, på banen med hammerkast. Men når det her bliver vist på tv, så ser billederne fra kvindernes konkurrencer lidt anderledes ud, end de plejer. I et forsøg på ligesom at få mindre fokus på kvindekroppen og undgå at seksualisere den. Så det vil sige, at der kommer ikke flere sådan lange, kropsnære slow motion gengivelser, og der kommer heller ikke nogen sådan kompromitterende vinkler nedefra. Det er i hvert fald meldingen fra EBU, som er en sammenslutning af nationale tv- og radiostationer i Europa. De har lavet nye regler for, hvordan kvindernes konkurrencer skal transmitteres. Og reglerne her, de er blevet lavet efter, at flere kvindelige topatleter igennem lang tid har kritiseret den måde, de er blevet filmet på, og for også fortalt om, hvordan nogle af de her tv-billeder er ind på sociale medier på en uværdig måde. Der er i alt 28 danske atleter med til det her EM, og det kan ses på DR.dk og i aften fra klokken 19:55 også på DR2. Så kan der stadig være lidt regn rundt omkring, særligt sydpå, men ellers så får vi mest sol og tørvejr og temperaturer fra 16 til 21 grader.
0: Tak for det, Pernille.
3: Selv tak.
5: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
0: Vi er tilbage.
2: Det er vi.
0: Kæmpe lang ferie. Det er mandag. En mandag, som mange vil kalde den årets største mandag.
2: Hvorfor?
0: Fordi normalt så kommer man tilbage fra en weekend, og så er man sådan, det er hårdt mandag, am I right? Men det er
2: sådan,
0: vi kommer tilbage på sådan der fucking mange uger. Det er en kæmpe mandag.
2: Det er altid en spændende mandag efter sommerferien.
0: Præcis, og jeg vil bare sige, vi er ikke mandagstrætte her. Mm. Det kan godt være, du har været på arbejde i dag, og alle dine kollegaer har været sådan, mandag, am I right? Jeg synes, savner ferie. Sådan er vi ikke. Vi har det hyggeligt, og vi er fucking glade for, at du er her.
2: Mega.
0: Og vi bruger din første mandag i året. Det synes jeg, det er.
2: Velkommen til Balalaika.

0: Hvor har du en din tæpper henne derhjemme, Mathilde?
1: Jeg har kun et, men det hænger sådan på mit sofas arm. Du er sådan hen over sofaens armlæn.
2: Okay.
0: Savner du noget at have dit tæppe i? Mm. Sig ja.
1: Ja.
0: Godt. Det kunne være en kurv. Fordi kurve skal vi snakke om nu. Og jeg har været... altså, hvis man ikke kender mig, så, ja, så bør man vide, at jeg godt kan lide en god forretning.
1: At du er krejler på Vinted.
0: Jeg har været... en gang har jeg været i Nordjylland, og de fleste andre steder i Nordjylland, og ribte dem for tøj i deres genbrug, for så at sælge det inde på Vinted. Så jeg er sådan lidt af en gør-det-selv, hvad angår erhvervslivet. Nå, nu i weekenden har jeg opdaget noget helt nyt. Og det er, fordi jeg har været på et krammermarked ude i Sommerdanmark, og der var jeg sammen med min kæreste.
1: Ej,
0: og
1: slowly down. Er det en forretningsmodel, vi skal til at høre?
0: Ej, det er en idé. Så hvis du lige hang on a moment.
1: Okay.
0: Fordi der var jeg sammen med min søde kæreste og hendes mor, og de var meget ivrige efter at finde en god kurv.
1: Til tæpper?
0: En god kurv til tæpper.
1: Okay.
0: Og det kunne jo være, at jeg synes, det, da vi gik i gang med at finde kurv, og jeg synes, det var sådan lidt... det var godt nok en kedelig ting. Så går det hurtigt op for mig. Det er det slet ikke. Fordi alle på det her krammermarked, de sælger flætkurve.
1: Flætkurve?
0: Ja.
1: Åh, nej.
0: Og det, jeg ikke vidste, det var, hvor dyr en kurv er. En kurv, der har flettet, der cirka er stor nok til, lad os bare sige, tre tæpper.
1: Du er lige ved at miste mig.
0: Nej, hold op.
1: Jeg kan bare
0: fikke kostede,
1: jeg
0: den kostede i omegnen af 500-800 kroner
1: ja.
0: For en kurv. Og det tænker jeg, hvor svært er det egentlig at lave en kurv. Og vi fik en kurv med hjem, og vi fik brudt ned til, jeg holdt fast, 200 kroner.
1: Okay.
0: Og der tænker man, er det så en god forretning? Nej. Fordi det var det et sted, vi kunne brudt den ned. Du skal være med i snakken.
1: Ja.
0: Du kigger væk. Det er ikke godt. Du skal kigge på mig.
1: Ja.
0: Jeg snakker til dig.
1: I fik brudt ned til 200 kroner. Hvad sker der så?
0: Der sker ikke andet, end da jeg så kommer hjem, så tænker jeg, kunne der være en masse kurve rundt omkring i diverse genbrugsbutikker, som man kunne tage og købe og sælge? En del dyrere, inden på for eksempel Facebook Marketplace, eller hvor man nu, den blå Louise, hvor de gømmer, altså kraftede med en kurv, den går til, jamen jeg siger det. Den kan gå til op til 800 kroner.
1: Så det trick, du har fundet på, det er det samme, som du gjorde med tøj, bare med kurv?
0: Ja, og jeg havde jo håbet i det, at jeg identificerer min målgruppe som værende kvinder, at du også var en hund efter en kurv. Men jeg kan mærke, at du er ikke så glad for kurve.
1: Jeg er virkelig glad for kurve. Jeg har faktisk lige kigget på en kurv fra...
0: Og
1: det koster sådan 3.000 kroner, den kurv, jeg gerne vil have. Men det er, fordi den er håndflettet på Bali. Og så er den til vasketøj, så den er sådan delt i tre, så man kan så tørre farver ned i kurven.
0: Ej, men prøv at høre, det er perfekt. Det er, vi skal slå os sammen, fordi at jeg tænker, at den her kan være håndlavet på, i København af mig.
1: Ved hvor lang tid det tager at lave en kurv? Det er jo derfor, de er så fucking dyre, fordi det tager sådan der 3 uger at lave en kurv.
0: Nej, det vil jeg gerne lige trække tilbage. Jeg vil ikke lave dem selv. Men jeg tænkte på, at man kunne købe nogle flettede kurve billigt og sælge dem dyrere.
1: Okay.
0: Men nej.
1: Jo, jeg begynder at sælge lidt artig på nu.
0: Ej, hvad synes du om ideen?
1: Jeg synes, det er en god idé.
0: Ja, fordi du kigger jo selv på kurv.
1: Ja. Ja, ved du hvad? Hvis du laver en kurve Instagram, hvor du sælger kurve, så vil jeg følge den som den første.
0: Prøv lige at give lyd, hvis I godt kan lide en god flettet kurve.
1: Ej, stop! Det er så sindssygt, det du lige

0: interesseret i, om det er min kernemålgruppe, der har svaret. Jeg kan jo ikke se på det telefonnummer, om det er en mand eller en kvinde. Jeg går direkte efter købstærke kvinder.
1: Købstærke kvinder?
0: Her i mit kurveprojekt.
1: Så det er ikke dødt for dig? Du fortsætter?
0: Lad os se, om ikke der opstår et kurveøventyr for mig.
2: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
3: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
1: Ja.
4: Du bliver skuffet af mænden, uanset hvor du er henne i verden.
2: Sara og Monopolet.
4: Du er ikke smålig eller besværlig.
5: Det er dine forældre, der er det.
2: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
2: Lyt med i DR Lyd.

0: Samba fik du her på Potential.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Det her, det er et indslag, hvor vi gerne vil have, at du spørger os om alt det, du ellers ville have spurgt ChatGPT om. Det er ligesom en måde at gøre det samme, men på, hvor du får lidt mere sådan menneskelig kontakt. Mm. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Vi har haft mange rigtig gode brugere af ChatGPT indtil videre. Blandt andet Anton, der promptede os det her.
2: Jeg vil gerne finde den bedste originale carbonara-opskrift.
0: Det endte så lykkeligt. Vi fik en nonna igennem en italiensk kvinde på sådan noget 70.

0: gav ham den mest autentiske opskrift på carbonara.
1: Ej, det var godt.
0: Og vi fik et billede af den pasta den aften, og den så pissegod ud. Vi har også haft William igen.
2: Hvordan fik jeg en sygdag i morgen?
1: Det gik mindre godt med at hjælpe ham, synes jeg.
0: Ja, og det var simpelthen fordi, at der var det lille arbejdearbejde, at hans chef lige lyttede med.
1: Ja, og lige kom til at ringe og sige, du kan ikke få fri i morgen, ja, lige meget hvad du gør.
0: Vi har hørt dig, you little brat. Vi har også haft Emma med.
3: Jeg vil gerne høre, hvordan jeg kan lande min aksel.
0: Og det er altså et trick i kunstskøjteløb, og der fik vi en rigtig, rigtig, rigtig dygtig professionel kunstskøjteløber med til at hjælpe Emma med det. Så, det der sker nu, det er, at du skal ringe til os 70 20 20 20. Hvis du har et spørgsmål, altså et prompt til os. Og så finder vi en anden lytter, som ved præcis alt om det, du har ligesom spurgt ind til. Man kan sige, at den, vi finder, er ligesom på en måde motoren i den her maskine, vi har lavet. Mm. Så først og fremmest lige nu, det allervigtigste. Ring til os 70 20 20 20 med et problem. Et eller andet, du står med hænderne i lige nu. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Det er bare vigtigt, at du ringer. Og der er ikke nogen, der ringer endnu. Så hvis du skynder dig, så bliver det dig. 70 20 20 20. Spørg os og chat GPT 3 om hjælp.

Klokken den er sådan cirka 5:30, og vi vil lave et indslag, der hedder ChatGPT3. Her skal du ringe ind lige nu, 70 20 20 20, og spørge os om noget, du ellers ville have spurgt ChatGPT om. Det kan fx være, at du står ved at lave aftensmad lige nu her klokken 5:30, og har brændt noget voldsomt fast i din pande. Og hvordan fanden skal man egentlig fjerne det? Det er sådan noget, du kan spørge os om lige nu. 70 20 20 20. Stil ChatGPT3 et spørgsmål.

0: Carlo, your boy, fik du her. En af P3's næste på det nummer, som han kalder dig. For jo lige nu, der er vi ved at lave ChatGPT. Og det er ret simpelt. Det er et indslag, hvor du skal bruge os i stedet for chat. GPT. Måske fordi du godt kan lide den menneskelige kontakt. Måske fordi du ikke kan finde ud af at bruge det andet. Måske fordi at du synes, det andet er lidt uhyggeligt. Gemmer den din data. Det gør vi i hvert fald ikke her i ChatGPT. Og nu skal vi sige hej til Philip.
1: Hej Philip.
2: Hej.
1: Philip, tak fordi du har ringet ind til ChatGPT.
2: Ja.
1: Jamen, det er bare godt. Philip, hvad er problemet hos dig?
2: Jamen, jeg har en fil der på min computer, som der hjælper min grafikkort. Men den er gået i corruption, og så den kan ikke opdateres mere, så jeg er nødt til at slette den. Men den gider ikke at slettes, da den mangler sin MSI-fil.
0: Fuck.
1: Må jeg lige sige noget? Jeg tror lige, jeg skal have det bare lige forfra igen.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Det er en fil på sin computer, som der den styrer mit grafikkort.
1: Ja.
2: Men den er korrupt.
1: Okay.
2: Den mangler nemlig sin MSI, og jeg kan ikke slette den på grund af det. Og jeg kan ikke downloade en ny af den, fordi den gamle eksisterer.
1: Okay. Du forstår det, Mathilde?
0: Nej, det gør jeg virkelig ikke. Men jeg skal høre, Philip, er du gamer, eller arbejder du med noget meget sådan teknisk data-agtigt? Eller sådan, hvad er det for en computer for dig, det her?
2: Jeg er en gamer.
1: Du er en gamer. Så prøv at høre, du skal have slettet noget, ikke? Der er noget, du skal slette. Ja. Du skal slette en form for... Sagde du det? At du skal slette en MSI-fil? Nej.
2: Nej, det er filen, der mangler sin MSI. Den fil, altså.
0: Og filen styrer dit RAM?
2: Nej, jeg styrer mit grafikkort.
0: Dit grafikkort.
1: Okay. Hvad for et spil kan du godt lide at spille? Er der et specifikt, eller er der mange?
2: Ja, jeg spiller en del spil, men mit yndlingsspil er LOL. Altså LOL. League of Legends.
1: League of Legends. Okay, yeah. Det kan være, at du skal have nogle fellow League of Legends-venner, der ringer ind og hjælper dig her.
2: Det har ikke noget med det at gøre.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så ryger jeg bare den på
0: grund. Det har noget med gaming at gøre, Ismelte. Og vi skal bruge... Nej, men på en måde har det jo noget med LOL at gøre, fordi at det trækker vel meget på dit grafikkort, ikke? Der skal du bruge et godt grafikkort.
2: Ej, ikke rigtigt. LOL, det er meget ikke krævende grafikkort.
1: Mathilde, vi skal prøve at lade være med at fortolke den her situation.
0: Okay.
1: Jeg skal høre, Philip, bare lige kort. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 25.
1: Du er 25. Har du prøvet selv? Altså, har du gjort nogle ting?
2: Ja. Jeg har endda prøvet at bruge chatten.
1: Ja, fedt.
0: Ja, så det her, det er last resort, det er at bruge ChatGPT.
1: Er du i nærheden af computeren?
2: Tænk, du var bedre. Jamen, jeg er lige kommet hjem.
1: Okay, så...
2: Og
1: have
2: min computer om 2 sekunder.
1: Godt, fordi vi skal have dig foran den computer der. Perfekt. Med det samme. Prøv at høre, vi skal lige... Philip, du siger det lige en sidste gang. Du skal prompte os, og det skal være rigtig kort. Er du klar?
2: Ja.
0: Go.
2: Det er en... fil til min computer, som der ikke gider slettes på grund af manglende MSI-fil.
0: Hvad gør Philip? Hvis du har en idé til det, så vil vi rigtig gerne have, at du ringer til os lige nu. 70 20 20 20. Det kan være, du er tekniker.
1: Mm.
0: Min stor virksomhed. Du ved alt om, hvordan indmaden i en computer virker. Det kan være, du er kæmpe gamer, ligesom Philip, og ved rigtig meget om indmaden i en computer.
1: Mm.
0: Det kan også være, at du er...
1: Hardware.
0: At du arbejder i en computerbutik, og du ved alt om filer. Fuck, hvor skal du ringe ind lige nu? 70 20 20 20, hvis du ved noget om det her. Det er noget med en fil, der er gået korruption i. MSI, grafikkortet. Please hjælp, Philip. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal bede om hjælp til Philip.
1: Nej, prøv at ringe ind, hvis du ved noget om computer.
0: 70 3 gange 20.

0: Hvis du ved meget om computer, så skal du ringe til ChatGPT lige nu. 70 20 20 20, og så skal du hjælpe os med at hjælpe Philip. Philip har nemlig et problem, og det lyder sådan her.
1: Min grafikkort har et program, der ikke ordentligt virker. Der er en fil, der er korrupt. Jeg skal slette det, og jeg kan ikke slette det på grund af den korrupte fil.
0: Og hvis du ved, hvordan man sletter sådan en korrupt ting, så skal du ringe lige nu 70 20 20 20, inden vi sætter næste sang på. Philip, helt kort, jeg skal lige spørge fra en lytter i sms'en, hvilken CPU har du?
1: Jeg har et AMD grafikkort, og så CPU, den kan jeg ikke helt huske lige præcis, hvad jeg har.
0: Ja, det er så fint. Jeg tror, det bliver en stor hjælp for nogen at vide det.
2: Det man hører, er man selv. Er man selv. Det er 3.

0: Sao Paulo fik du her. I er med, du lytter til Balalaika, hvor vi lige nu er ved at lave chat GPT-3. Et indslag, hvor man ringer til os og stiller sit spørgsmål, i stedet for at spørge chat GPT. Og i dag, der er det dig, Philip, vi hjælper. Og du har et spørgsmål, der er så svært til os, at du bliver nødt til selv helt kort lige at recap det.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg har en fil på min computer, der ikke kan stilles på grund af, men der er sådan en MSI-fil. Og det er min grafikkort. Den der godt, den virker.
0: Fantastisk. Og jeg vil bare lige sige, hvis man sidder det der med lige nu og tænker, det ved jeg, så kan du stadig godt nå at ringe ind 70 3 gange 20. Men vi starter med lige at høre, hvad du har at sige, Martin. Velkommen til Balalaika.
2: Hej, tak for det. Jeg kører lige bil, så beklager jeg, at jeg larmer lidt.
0: Så fint.
1: Det gør ingenting.
2: Men siger du mangler MSI-filen, og den samtidig blokerer for, at du kan slette den? Eller, nu ved jeg ikke, om jeg har hørt forkert til at starte med.
1: Ja, den kan ikke slettes på grund af den manglende MSI-fil til det program.
2: Okay. Det jeg nogle gange har gjort, hvis det er, så sletter jeg det igennem, hvad kan man sige, kommandoprompten, altså CMD'en. Hvis du nede i din Windows-start-knap skriver kør eller kommandoprompt.
1: Ja, du mener Windows R, og så kommer der en bar op, og så skal du forstå...
2: Så skriver du bare, når du kommer ind i den, så skriver du DEL for delete. Og så F, Q, A, altså mellemrum imellem, og så stigen ind til din fil.
0: Mm. Sidder du ved computeren lige nu, Philip? Får du skrevet det her?
1: Jeg slår det igen.
3: Ja, vi skal lære det igen.
0: Vi skal have det igen.
2: Du skriver bare DEL for delete, og så mellemrum, F, mellemrum, Q, mellemrum, A, og så din sti ind til der, hvor filen ligger, og så selve filnavnet. Derinde den fil, du ikke kan få slettet. Mm. Det er nok inde i dit LOL-spil, hvis det er noget med LOL eller din grafikmappe.
1: Nej, det er selve grafikkortet. Ja. Den der installerer det program, der hjælper grafikkortet til at opdatere.
2: Nvidia eller hvad?
1: Nej, AMD.
2: Ja, okay. Hvis du nu søger ned i din, hvad kan man sige, du søger på den filnavn, du får, som den ikke vil slette, prøv at søge på det ned i din søgefunktion, så tror jeg, du kan højreklikke og så åbne filplacering.
3: Det kunne du lige huske i hovedet, det her, Martin.
1: Ja, jeg har selv bøvlet meget med det. Højreklikke og så åbne på fil, hvad?
2: Filplacering. Hvis du søger efter den fil, den ikke vil slette, og ned i din ned i Windows-søgning.
3: Det er spændende, det her.
2: Ja. For eksempel, hvis du siger, den ikke vil slette amddriver.msi, så prøv at søge efter det, og se om det kommer frem. Og så kan du højreklikke og åbne bilplaceringen.
3: Philip, mens du lige sidder og kæmper, så er vi nødt til lige at åbne op for Morten også, fordi Morten har faktisk også et bud. Jeg ved ikke om du kan kapere mere, Philip, men det er du simpelthen lige nødt til.
0: Lige pause den her proces, og så bliver du lige hængende, Martin, og så får vi lige Morten på banen også. Hej, Morten.
4: God aften.
0: Hvad tror du, Philip skal gøre? Helt kort.
4: Jamen det første, jeg tænkte på, det var, at der findes et program, der hedder Display Driver Uninstaller, også kaldet DDU. Og det kan hjælpe med at afinstallere os nogle filer, der gemmer sig både til AMD, men også til GeForce.
3: Hvad siger du, Philip?
1: Så hvad er det, der hed?
4: Display Driver Uninstaller. Du skal bare google DDU, så burde den komme op til noget det første.
1: Right.
0: Det lyder så smart, at jeg forstår den her løsning faktisk. Vi skal hente et program, der sletter den uslettelige fil.
3: Philip, vi bliver hængende her. Vi er nødt til at høre dig downloade det her.
1: Jeg er nu inde på downloaden af det, men der står download. Og så ved jeg sgu ikke lige, hvor man downloader henne. Der står bare download.
3: Ja. Morten, kan du hjælpe der?
0: Kan du trykke på
1: det? Det var jo size data. Der står
4: hjemmeside den der Wagner D-Soft.
1: Jeg er ikke på hjemmesiden.
0: Jeg tror... prøv lige at høre, det vi gør nu, det er, at I to, I får lige hinandens nummer. Og så hører vi lige noget musik, og så bliver vi simpelthen nødt til at vende tilbage og høre om, hvordan det udvikler sig.
3: Vi hører lidt musik, mens du downloader og ikke downloader, og hvad vil du gøre? Philip, bliv hængende, og Morten, bliv ved med at snakke sammen.
0: Alle sammen bliv hængende.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P3.
7: Det, man hører, det er man selv.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Charme. Det lytter til Balalaika, hvor vi normalt vil være færdige med at lave ChatGPT nu, men vi bliver så lige at forlænge det i dag, fordi vi skal lande et sted her. Vi skal opfylde
1: et form for mål og komme derhen.
0: Ja, og i dag der kommer vores prompt, spørgsmålet fra dig, Philip. Du har en, noget knas med et grafikkort og en fil, der ligesom styrer det, som du ikke kan få slettet. Du kan ikke få lov at slette den her fil, der forstyrrer dit grafikkort. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er det.
0: Sygt. Der er en masse, der ringede ind. Vi har hørt rigtig mange svære teknikord og datakode-sprog i radioen. Men der var en mand med en løsning. Morten?
3: Ja?
0: Du foreslår, at Philip han henter det program, der hedder Display Driver Uninstaller.
3: Yes.
0: Eller DDU. Og jeg vil bare sige, det er det, vi valgte at gå videre med, fordi...
1: Ej, at forveksle med Dansk Startunion, som jeg har googlet.
0: Ja, tak. Der er rigtig mange i vores sms nemlig, der også skriver, at du skal hente DDU. Og det, der så er sagen, det er, at det sidder du så og prøver på, Philip, men der melder sig så et nyt spørgsmål på banen nu, som du gerne vil spørge Morten om.
2: Ja, det er så den grønne, hvor der står download til Mirror EU.
3: Ja, lige præcis.
0: Og hvorfor? Det er bare fordi, du var lidt i tvivl om den grønne knap. Hvorfor var det, Philip?
2: Jamen, det er fordi, at der er mange impersonale sider her, hvor man skal downloade ting. For eksempel også Minecraft, som du sagde til mig.
0: Ja.
2: Hvor nogle gange er lidt skamagtigt, eller nogle gange er sådan links ind til andre ting.
0: Ja, eller så er det simpelthen porno.
1: Philip, du er bange. Du er bange, Philip.
2: Nogle gange, jeg har været der.
0: Nogle gange, så er det bare noget porno. Men det, vi hører fra Morten, det er, at han kan godt trykke på den grønne knap.
3: Ja, lige præcis. Jeg har også lige gjort det. Og det er rigtig nok, som man siger. Der kan være fem forskellige download-knapper på hjemmesider, og så tager den forkerte, så er det sgu
1: turde. Morten har selv gjort det, Philip. Tryk, for fanden.
2: Jamen, jeg har også trykket.
0: Okay. Yes! Så nu skal du bare downloade. Hvor længe?
3: Det burde gå hurtigt. Du vil få en zip-fil, som du så skal have pakket ud.
2: Ja, jeg har fået zip-filen. Hvordan pakker man så den
3: super ud? Hvis du højre klikker på den, så skulle du gerne kunne vælge det, der hedder... Hvis det er på dansk, så udpakke med, og hvis det er på engelsk, så burde det være extract. Og det kan så være med 7-tip eller vindrar, alt efter, hvad du har.
2: Jeg har åbent med.
3: Ja.
1: Ja, den er du ikke helt åben.
0: Open with, det lyder da meget rigtigt.
1: Open what?
0: I forhold til den danske.
2: Jeg har ikke en i tårten, du sagde.
3: Du har ikke en, der hedder extract.
2: Og... Nej, mit er på engelsk, men jo, extract all, det står der.
0: Ja, tak. Ja, ej, hvor er det fedt.
1: Den Philip. Hold kæft, det er spændende. Ligesom at få med en fodboldkamp der.
0: Jeg kan bare sige, ja. Nu snakker vi ligesom, Jesmel. Det kan bare huske, da jeg spillede Minecraft.
2: Så den åbner en fil op, og der sidder tre andre filer op.
3: Ja.
1: Ja.
2: Så jeg så tryk på, det er DDU V18,1,5,6.
3: Lige præcis, ja. Den fyrer du bare i den ekstra fil der.
1: Og så ekstra den lige... Ligesom at se sin søn komme i skole og lære matematik.
3: Så skulle du gerne få en ny mappe, der hedder det samme, som den, du lige har trykket på.
1: Ja.
3: Og inde i den mappe er der så en fil, der hedder Display Driver Uninstaller.
2: Ja, den er åbnet nu.
3: Ja.
2: Den er åben.
3: Så den har tid til at bruge programmet.
1: Det er spændende.
3: Men den hjælper dig en del af vejen med hvad for nogle ting, du gerne vil have krydset af. Ja, den siger, hvis du går i safe mode, så kan den fjerne endnu flere filer. Så hvis det er, så kan du prøve at genstarte dit Windows, og så putte ind i safe mode, hvis det er, at man gør det.
2: Det gør jeg
3: ikke. Det tager selvfølgelig længere tid, hvis det er.
0: Philip, jeg skal bare høre...
3: Det er ikke meget tid
1: der. Der er masser af tid.
0: Nej, altså, vi nærmer os ikke mere tid, vil jeg sige. Men Philip, altså, har du programmet hentet ned nu?
2: Jeg har programmet, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med den. DMD-installer, jeg skal slette.
0: Ja, jeg er blevet til at sige noget. Herinde i radioen, der er bare det, at du har downloadet programmet nu, du lytter den her.
1: Philip.
0: Og så Philip, jeg ligger du... råd med resten.
1: Philip, vi er nødt til at følge op på det. Vi ses i morgen, Philip. Lad os bare sige det. Vi snakkes i morgen.
0: I to får hinandens nummer. Ja. Morten, tak for hjælpen. Philip, tak fordi du ringede ind.

0: topelskede nynne, hun er klar til dig lige om lidt igen. Efter en lang ferie, masse festivaler. Tilbage i Nynne FM. Hun har pakket en playlist. Og du skal blive hængende for at høre den playlist, inden du får lov til det. Så skal vi have nogle P3-nyheder. Klokken den er blevet 18. Det er med Pernille Stigsdal.
1: Og lige nu her, klokken 18, der begynder en retssag, som musikverdenen har ventet på i næsten 30 år. Det drejer sig nemlig om mordet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, som blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Siden da har sagen været uopklaret i årtier, men i dag der bliver en tidligere bandeleder, der hedder Dwayne Davis, så stillet for retten. Tupac han stod blandt andet bag et af rap-historiens største diss-tracks, her med Hit Them Up fra 1996. First of all, fuck your bitch and the click you claim. Westside, when we rock, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. Dwayne Davis, der skal for retten i dag, han er anklaget for at have spillet en rolle i mordet på Tupac, og for at have været med i den bil, hvor at skuddene kom fra, men altså ikke for at have udført selve drabet. Sagen vil efterplanen vare omkring en måned, og hvis den ender med en dom, så vil det være et form for punktum. Det siger den danske rapper Uso, der selv er kæmpe Tupac-fan.
2: Der har været en million dokumentar, en masse teorier omkring, hvad der skete og hvad der ikke skete. Jeg ved i hvert fald, det vil sætte et eller andet form for punktum, men der er jo den juridiske afklaring, og så er der jo den kulturelle afklaring, og jeg tror, de to ting er to vidt forskellige ting, fordi jeg tror, historien om Tupac fortsætter bare. Det her, det er jo bare endnu et kapitel i den her sindssyge historie.
1: Ja, og du kan læse mere om den her sindssyge historie inde på DR.dk. Og så har naturbrænde og hedebølger og varme fyldt rigtig meget den her sommer, og det er der en god grund til. For den europæiske klimatjeneste, der hedder Copernicus, har regnet lidt på det, og de kan se, at det har været den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt i Europa. Og det er altså noget, som har store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Jamen, det har en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder.
1: Ja, så varmen den begynder simpelthen at vise sig på fødevarepriserne, blandt andet på hvedemel, fortæller Philip Knak Kirkegaard. Og så kan det nogle gange virke som om, at det, der bliver skrevet på sociale medier, er fuldkommen uden for ret og lov. Men i dag er der faldet dom i en sag, der handler om netop det. For en 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at have skrevet et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget fra Engel-Schmidt handlede om at sætte moms på benzin ned. Og manden skrev så, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt så som en dødstrussel, så han meldte det til politiet, og det er så det, manden nu er blevet dømt for. Han har nu 14 dage til at vurdere, om han vil anke dommen. Og så har vi taget hold på en aften med nogen sol og mest tørvejr, men i nat så kan der komme et par byer, og så falder temperaturen til mellem 10 og 16 grader. P3.

0: Givskov.
1: Jeg ved seriøst ikke, hvordan man nærmest starter det her program. Der er gået så lang tid, at det nærmest lige så godt kunne være første gang, jeg kom her i P3-studiet, og så trykkede play på den her jingle. Altså, hvad er det overhovedet? Der er sket så meget den sidste måneds tid, mens programmet har været på sommerferie. Og håber jeg også for dig, alle mulige dejlige ting. Der har været festivaler, der har været en par, som du ved, feriestemning generelt. Jeg er blevet gift, det er også lige en ting, så derfor så er sådan noget ovlmusik, kirkeklokker, det har fyldt enormt meget for mig. Jeg har bare virkelig glædet mig meget, meget, meget mere af den grund også, til at komme tilbage til en normal tilstand faktisk. Til at komme tilbage til dig, til al den musik, som jeg elsker at lytte til. Lige for tiden, hvis det er din første gang her i programmet. Velkommen til. Du kan på P3 altid få det nyeste, det mest populære, men lige her hos mig, der får du alt det fedeste. Og tænk at være så heldig at komme tilbage fra ferie, og så kunne sige, at jeg har legnet nyt Beyoncé op til dig. Vi skal forbi noget svenske Cobra, en af de bedste. Nej, faktisk den bedste koncert, jeg så på vores Roskilde Festival. Ariana Grande har udgivet nyt. Det tror jeg, hun har proppet crack i, fordi jeg er blevet afhængig af det. Og så skal vi forbi et nummer, som jeg startede med at have. Nu er jeg vendt totalt på en tallerken. Og det er jo det dejlige ved at være tilbage i sin egen biks. Det må jeg nemlig godt her. Det kommer fra amerikanske Slater. Det er på vej til dig om 6 minutter. Allerførst, Tracy Mann. Velkommen indenfor. Det er så dejligt at være tilbage.
2: Hey guys, it's Slater, and you're listening to Nuna FM.

dejligt at blive sådan lullet lidt nænsomt tilbage ind på arbejde med det her, synes jeg. Jeg kunne ikke engang huske kodeordet til computeren, da jeg gik ind i studiet lige før, så det går meget godt. Troye Sivan, først godt tilbage fra sommerferie lige her med Garden Started. Skal du høre et nummer, jeg hader? Eller det gør jeg ikke mere, men jeg havde det, da jeg hørte det første gang faktisk. Og jeg tror, det er fordi, jeg har... Nej, det er to ting. Jeg har for det første sådan en... Det er sgu en sygdom, der gør, at alle sange, jeg hører første gang, dem hedder jeg faktisk. Altså, de skal virkelig lige igennem systemet et par gange, før jeg rigtig kan mærke noget som helst, tror jeg faktisk. Og det andet er, at når man hører nye sange fra artister, man virkelig, virkelig synes er fede, så har man nok bare for høje forventninger til at tage noget som helst ind. Og jeg elsker amerikanske slater. Du skal have lyttet med en gang for at vide, at det er en måske næsten usund obsession, jeg har med hende. Og da jeg trykker play på den her, nyt fra hende, Brand New Chanel hedder den. Så hele verset var sådan, indtil så kom, oh my god, omkring.

kalder sig selv for the worst girl in America. Vildt nok, når man lytter til det her. Helt nyt fra amerikanske Slater, brand new Chanel's. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bød på det her første gang, jeg lyttede til det. Det skal bare lige igennem systemet. Man skal hen til omkvædet, synes jeg, det er så armet til siderne. Fuld Jesus-formation. Altså, hun spiller i Storvika i København til oktober. For tre sådan går lige på vej til dig. Eller først, kend mod kend, det er, det livet er for kort. Det, man hører,

par gange igen. Louis Henderson, han er en af de fem udvalgte til det her års P3's næste. Altså de fem artister, de fem acts, vi tror på, helt alvorligt bliver det næste store. Og det her nummer, det er virkelig til dig, der har brugt noget sommerferien måske på at indulge i en lille hobby. Det kan være, du drømmer om at være den med lejrbålet, der trækker gitaren frem, og så alle omkring dig, de falder i svime. Jamen, vi har alle sammen haft en dagdrøm. Og så tror jeg i så fald, det er det her nummer, du skal lære dig selv. Louis Henderson, før du siger farvel. Det her

0: Mest af alt er jeg bare stolt af mig selv, faktisk. Det er kæmpestort. Det var faktisk lige det, jeg havde brug for.
1: Det har det med at forbedre de fleste dage. Det der med at få en P3's uangåelige Louis Henderson. Lige her på, før du siger farvel. Jeg har en sang med til dig om lidt, men jeg har mere specifikt en bas med til dig, som jeg synes, nu får du lige 6 minutter cirka. Til hvis du ikke sidder foran et par højtaler, der kan trække en rigtig hissig en af slagsen, ikke? Altså sådan en, der virkelig bare tryksparker dig i ansigtet. Så har du lige tid til at finde den nu? Vi skal høre noget nyt fra Ariana Grande, og det er et nummer, der fortjener, at du giver det plads til at sparke dig. Allerførst, Christina the Queens

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

den bedste kandidat, tror jeg, til... Når vi laver den liste, hvad der har været sådan årets allerstørste sommerhit. Annika, Kisi, Drukner hed den her. Det lyder af Nynne FM. Er vi lige tilbage igen efter sommerferie? Det er... vanvittigt dejligt. Især fordi det giver mig mulighed for at spille alt det for dig, som jeg simpelthen ikke kan lade være med at bare sætte på repeat hele tiden igen. Jeg har virkelig, virkelig den der... Du ved, sygdom skulle jeg til at kalde det, men når jeg får en yndlingssang, så spiller jeg den så mange gange i træk. Lytter ikke til noget som helst andet. Måske bare en uge, så er det én sang, jeg hører. Og der sker jo ofte det, at jeg dræber den lidt for mig selv. Vi er ved at være der faktisk med det her nummer. Og det er på trods af, at det nærmeste lige er udkommet. Der er rigtig, rigtig meget snak om Ariana Grande i de her dage. Der er virkelig også meget af det, der passer helt sikkert bedre til et helt andet program end det her. Og det vil jeg lade dig selv, du ved, danne dine holdninger om. Og så kan vi tage den bare kun på musikken her. Hun har lige udgivet sit nyeste album, det hedder Petal. Og det her nummer, jeg tror, den fuldstændig ideelle lyttesituation er dig og mig foran verdens største højtaler, bassen helt op, og så kan vi prøve at lave en konkurrence om, hvem af os, der kan tænde en smøg foran den, fordi jeg tror simpelthen ikke, det er muligt. Det er så højt. Jeg gerne vil lytte til den her. Jennifer.

Jeg ved godt, jeg er lige som I lige er blevet gift, ikke? Men jeg overvejer alvorligt at indgå en eller anden form for ægteskab med den her bas. Det kan... Du må simpelthen ikke spille det her for lavt, Ariana Grande. Piddle, der er et eller andet meget afhængighedsskabende stof i det fra hendes nye album. Lige her, Alopax. Det er The Two-Sided.

Jeg hænger mig stadigvæk altså så meget op på den der formulering, der ligger inde på Justin Biebers hjemmeside, at der ikke er nogen nye turnédatoer endnu. Jeg synes, det er et super vigtigt ord. Endnu. Speed Demon. Jeg ved ikke, om du var en af dem, der blev skuffet eller ked af det måske endda over, at Charli XCX, hun var ude at sige for noget tid siden, at dansegulvet, det er dødt. Nu laver vi rockmusik. Jeg kunne godt forstå, at hun ikke havde lyst til at prøve at lave en Bread nummer to, men jeg var også sådan, når du siger rockmusik, Charli, præcis hvad er det, vi snakker om? Det ved vi nu, fordi hendes nye album, Music Fashion Film, det er udkommet. Og heldigvis, så er det her den der slags rockmusik, som jeg tror, mit teenage-jeg, dengang jeg gik med afklippede fingervanter, og jeg havde sådan en slipsenederdel også. Jeg vil have et det her op. Det gør jeg også nu. Det hedder Wink Wink.

det er alt det her, der lyder som sådan en nuller high school komedie, synes jeg. Charlie XCX, Wink Wink, hans nyeste album, Music, Fashion, Film. Det er uden noget, det kommer vi til at lytte meget mere til, fordi jeg er faktisk blevet ret forelsket i det. Men allerførst, lige her, det ville ikke være Nynne FM, hvis ikke jeg havde noget fuckers med til dig. Vil det?

Det er den her vibe, man har brug for, hvis det har været sådan lige hårdt nok for dig at komme tilbage på arbejde. Det er programmets Nynne FM's første dag tilbage efter verdens længste ferie. Det er så sindssygt dejligt at være tilbage. Augusthøjen kaster mig ud i. Især er det vanvittigt at være tilbage, fordi jeg altså endelig kan sige, og det har jeg virkelig teaset for længe, føler jeg, uden at vide præcis, hvad der vil lande. Der er nyt fra Beyoncé. Ej, men hvad giver du mig? Altså, og jeg ved godt, vi er fandme ude at fisk lige for tiden, ikke? Fordi der er et nyt album på vej fra hende. Vi ved ikke, hvornår det lander. Men vi ved, at det nok kommer til at blive noget rock-inspireret. Ja, det laver de alle sammen lige for tiden. Charlie XCX. Fortsæt selv den liste. Beyoncé kommer også til at gøre det, i hvert fald. Og der er så mange altså, indikationer på, at det er lige om hjørnet. Men så igen, det har jeg sagt siden maj. Altså, jeg har endda siddet her og proppet specifikke datoer på, alt efter hvad der florerer af rygter ud på nettet. Så hostede hun Met Gala, den her kæmpe modebegivenhed i New York i maj. Det viser noget om, at hun var i gang med noget PR-strategi. Hun har været ude og slette alt merchandise fra hendes hjemmeside, altså gør klar til det nye, ikke? Og generelt, bare når Beyoncé hun er ude, out and about i det offentlige, så er det fordi, der skal ske et eller andet. Hun gider det ikke ellers, siger jeg, som jeg kender hende privat. I almost do. Nu er der altså så tæt på, som vi kan komme bekræftelse på, at der er noget, der er ved at koge i den gryde der. At der er en ny sang fra hende. Altså, hvis den gamle sang, der har ligget i skuffen længe, men der er en ny udgivelse, vi må tage, hvad vi kan få, ikke? Beyoncé, det er Jay-Z remix.

David Timms, Rain Dance, lyden af Nynne FM, endelig tilbage fra ferie, endelig tilbage i P3-studiet, endelig tilbage med alt det, jeg har brug for, du skal lægge det på dine playlister jo. Altså, det er ikke svært, in all fairness, at finde ud af, hvad der er nyt derude. Det er ikke svært bare at hamre alle mulige top 50-lister ind i dine høretelefoner. Hvad der er svært, det er at finde ud af, hvad for noget af det, der faktisk er det værd. Hvad for noget, der faktisk skal ligge på dine playlister, for at du får ikke bare en god musiksmag, men den allerbedste. Og så er det så ikke så svært endnu, fordi det er i al beskedenhed, det jeg serverer for dig. Mandag til torsdag, 18-20. Er det ikke dejligt at komme tilbage fra sommerferie, og så have i virkeligheden faktisk så lidt beskedenhed i kroppen, trods alt? Kan jeg godt mærke. Jeg synes, det er vanvittigt at komme tilbage fra sommerferie. Sæt dig ind i studiet, tryk play på det her program, og så både kunne servere dig for nyt fra Beyoncé. Det har vi været forbi. Lyt med igen i morgen. Jeg tager med det også. Og nyheden om, at Rihanna, altså damen, der jo alvorligt ikke har udgivet et album siden 2016. Der findes folk derude, der ikke er klar over, at Rihanna laver musik, at hun er i studiet. Altså, det siger hendes hobby, i hvert fald, A$AP Rocky, at der kommer noget for hende. Det er sgu da... Det må vi da tage for gode varer, altså, come on. Du er på Nynne FM. En frekvens.

disciplin i tålmodighed at være fan af Rihanna. Har ikke udgivet et album siden Anti, der landede i 2016. Det betyder, at der er børn derude, der er startet i skole, er vokset op og slet ikke er klar over, at Rihanna er en musiker by heart. Nu siger de altså, eller ikke bare de, A$AP Rocky, hendes mand jo, han må vide det, at hun er i studiet. Der er noget på vej. Fans har allerede navngivet det her kommende album. R9 kommer det til at hedde. Og spørgsmålet er bare, hvordan det kommer til at lyde. Hun sagde engang, det kommer til at være reggae. Jeg ved ikke. At this point tror jeg bare, hun fucker med os faktisk. Lige her, lyden af Nynne FM, Addison Rae og headphones on. The Jack.

af alle konspirationsteorier og mærkelige trosretninger, bevægelser, der findes derude, som du kan melde under fingrene hos, så tror jeg, at det her er en af de eneste, du sådan kan gøre fuldstændig blindt og så have ro i maven samtidig. E.G.'s Illuminati. Hendes nye album. Og den her sang derfra. Lyden af Nynne FM den her mandag aften. Og hvis der er én religion, jeg gerne vil erklære mig som følger af. Hvis det er en religion. Det er sgu en trosretning. Y2K. Altså, hvis jeg har det svært, så tør jeg så hurtigt til lavtallede bukser og klaptelefoner. Det er vel definitionen på en religion. Sådan groft sagt i hvert fald. Det er måske forklaringen på, hvorfor jeg tilbeder det her nummer. Det kommer fra Kim Petras. Du har hørt mig spille det før sommerferien, fordi det lyder bare som rulleteksterne til Fast and Furious. Altså, Tokyo Drift-viben. Kim Petras, som sagt, det her er Need for Speed.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

top 3 over ting, jeg forventer, at Benjamin Hav han gør. Og jeg skriver og udgiver et nummer, der hedder Portugal, uden nogensinde selv at have været i

Portugal. Ikke desto mindre. Lyden af Nynne FM den her mandag aften på P3, endelig tilbage fra sommerferie. Og stadig ikke over den her vibe, som jeg i hvert fald nåede at få dyrket rimelig intenst, lige inden at programmet tog sig en god måneds tid af en pause. Vi har fat i to af de bedste danske sangskriver, vi har hjemme. Og hvis ikke du har fundet ud af det, så er der virkelig andre, der har, kan jeg love dig for. Gift, hun er stadigvæk bare så kriminelt overset herhjemme, føler jeg. Men ud for landets grænser, der er det sådan nogen som Beyoncé, der kigger på hende og tænker, har du lyst til at skrive nogle sange til mig? Eller, jeg ved ikke helt, om det er sådan, det foregår, men du ved, det er sådan, det er i hvert fald faldet ud. Gusso, tænk på et dansk hit, han har skrevet det. Nu er de gået sammen på den her, den er en kæmpe vibe. Den hedder Bitter.

den første dag tilbage fra sommerferien, hvor man er mødt ind og ikke kunne huske sin adgangskode til computeren, og alt har været sådan lidt tungere at starte op. Så det er lige præcis den her vej, vi har brug for. Gudsov, Gift på Bitter. Jeg havde én koncert på Odense Roskilde Festival, som jeg synes overgik alle andre. Det betyder, at du skal med mig på Svensk Klub

Lord Tiba. Push it to limits. På vores Roskilde, der havde jeg egentlig de der oplevelser, som jeg ellers altid siger, at det ikke er den måde, jeg går på festival på. Det, jeg synes, hvert år, inden vi tager afsted, så snakker vi om, at den bedste måde at opleve musik på, det er at tilfældigt gå forbi et telt, hvor der er en koncert i gang, bare gå ind og så overgive sig til det. Eller hægte sig på nogle venner, der har en favoritartist, du ikke har hørt om. Jeg sagde lige før, at du skulle med på Svensk Klub. Hvis du troede, det var Sara Larsson, I'm so sorry to disappoint. Det var også en fantastisk koncert, men det her, det er noget andet. Vi skal til Stockholm. Vi skal have fat i en svensk, hun vil ikke engang kalde sig selv for sanger, fordi hun synes egentlig, hun er sådan lidt mere rapper. Og hvor vi befinder os inde på det spektrum, det må du selv lige sidde og dele med. Hvad jeg bare ved, det er, at dine indre organer, de rykker sig lidt rundt, når den her bass, den sådan rammer dig ordentligt, hvis du hører den højt nok. Jeg var ikke rigtig med på Cobra-toget, før at mine venner hiver mig hen ind under teltduen til den her nattekoncert, jeg ikke lige selv havde tænkt, at jeg skulle til. Perfekt placering midt i crowded. Jeg hører nogen ved siden af sige, hende her Cobra, hun er jo kendt for at have ret dårlige shows. Jeg tror, det er det mest perfekte, de kunne have sagt på det tidspunkt, fordi så gik jeg ind i den her oplevelse med nul, måske faktisk minus forventninger. Hvad der ramte mig, var trykspark direkte midt i brystregionen. Alle vanvittige stempelarmsfølelser, som jeg havde brug for, det betyder, at jeg har været marineret i den her vibe lige siden. Svenske Cobra

koncert. Ikke på den måde, jeg gik fra den. Jeg var sådan, jeg var flyvende bagefter. Cobra, svenske Cobra på Roskilde. Det var nok, det var det bedste, jeg så faktisk. Hush, hed den her. Det lyder af Nynne FM. Endelig tilbage igen efter ferie. Det er fandme dejligt, det må jeg bare sige.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, Petre.
4: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
5: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
4: Det gør vi i Godmorgen, Petre, i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
2: Godmorgen. Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.

lyden af Nynne FM, der er tilbage. Det vi var, alt det vi var, det vi var. Stjerneklar lige her fra i Pil. Jeg skrullede forbi et opslag forleden, der minder mig om et album, jeg oprigtigt synes er All Killers, No Fillers. Jeg tror faktisk ikke, jeg har hørt et album siden, der er lige så godt som det her. Jeg elsker hver eneste sang på den her plade. Og det er for et par dage siden, 15 år siden, at den udkom. Det vildeste ved det her album, det er, at det aldrig kommer til at ske igen, fordi de her to artister, jeg tror simpelthen ikke, de kan holde ud og være i stue sammen. Slet ikke i studie sammen. Jay-Z og Kanye West, der udgav Watch the Throne. Jeg tog i vejen til Horsens for at se dem spille i boksen. Jeg er fra Sjælland, så det var en rejse dengang. Og hold kæft, hvor er det her. Det sparker så sindssygt hårdt. Det sparker som en hest. Det skider

Der findes ikke et eneste nummer på det her album. Watch the Throne, Jay-Z og Kanye West, som jeg ikke kunne sparke en dør indtil. Det mener jeg helt alvorligt. That's My Bitch hed den her. Den udkom for 15 år siden. Det var der, det her album det landede. Jeg synes ikke, det her aged in single day. Vi skal have fat i den serum, den bruger, eller et eller andet. Meget, meget ungt udtryk. Og lige med det lød det så ikke ung længere. Lige her,

0: lytter til B3 med Julie Rabeck.
1: God aften og velkommen indenfor her hos mig. De næste to timer skal vi to høre musik sammen. Og jeg vil gerne være ærlig fra start og sige, det er ret sjældent, jeg sender radio på det her tidspunkt. Det plejer jo at være Marie og Crush, som bare roligt også kommer tilbage i løbet af ugen. Men det er kun en sjældent gang imellem, at jeg bliver kaldt ind som aftenvært. Og det er noget af det hyggeligste, jeg ved. Jeg synes, det er så dejligt at få lov til at høre musik sammen med dig på det her tidspunkt af døgnet. Altså, der er som om, der er plads til nogle lidt anderledes sange, og der er en lidt anden stemning. Det er bare dig og mig og en masse god musik. Og så er det ikke engang en normal mandag i dag. Det er mandagen over alle mandage, jo. Det er første dag tilbage efter ferien for rigtig mange mennesker. Første skoledag. Vi er tilbage i trummerummen. Så der er meget, der skal bearbejdes i dag. Og det synes jeg, vi skal gøre sammen, du og jeg, med en masse god musik, frem til, at klokken den bliver 10 her på P3. Vi kan jo starte ud med den her Kendrick Lamar og SZA, All the Stars. Tak, fordi du er her. Og igen, velkommen til.

Det er som om den her sang, den løfter os op. Sådan op, op, op, som den bygger sig større, og der kommer mere og mere saxofon på. Og efterlader os svævende helt højt op i luften. For en kvar hængende mand til din mandag aften. Og nu hvor vi er blevet løftet så højt op, er det så ikke på tide bare at give slip? Og simpelthen lade os falde så hurtigt vi kan. Og mærke det kilder i maven mod jorden. Fordi det er et vaskeægte kriller i maven. Droneskud for oven. Nummer, vi skal have fingrene i lige nu. Sådan et nummer, som de skal have, inden de skal spille så stort et sted som parken. Apaka og Fluid Spin lige her.

Det er lidt ubarmhjertigt, hvis du har været afsted på smukfest hele ugen, og du alligevel havde første dag tilbage på arbejde i morges, så kan jeg så godt forstå, at du er en lille smule mørbanket i hovedet her til aften. Men jeg håber, at du havde en dejlig smuk, og du fik set nogle gode koncerter. Sikke et line-up i år, altså Robbie, Macklemore, bare lige for at være brede, Dave, som efter sigende skulle have spillet en fantastisk koncert på bøgescenen. Og ham har jeg faktisk været i gemmerne at finde en sang med. For som jeg sagde lidt tidligere, da jeg overtog mikrofonen fra Nynne, så er det jo relativt sjældent, jeg får lov til at sende radio på det her tidspunkt. Og når jeg endelig gør, jamen så har jeg altså en hel pose fuld af sangen, som jeg synes passer rigtig godt til det her tidspunkt af dagen. Aftenmusik. Uden det skal være kedeligt, selvfølgelig. Og en af dem, som jeg virkelig synes passer godt til sådan en mandag aften her, det er svensk-iranske Snow Allegra, soul-sangerinde, fuldstændig fantastisk. Og hun har altså lavet et nummer sammen med Dave, som er en af mine største, ikke guilty pleasures, fordi der er ikke noget skamfuldt over den sang, men en af mine allermest elskede sange. Den hedder Law of Attraction. Jeg synes, du skal skrue godt op for den.

0: won't slap the same second time round. I ain't perfect, but I'll say that I'm real. If it's real, say how you feel.
1: Vi har altså åbnet køleskabet med det her nummer, taget smøren ud og efterladt den i et par timer på køkkenbordet. Sådan helt blød og lækker, når vi skal smøre den ud. Det er sådan, min øregang har det med den her sang. Og egentlig også med den her sang. Jeg har bare et kæmpe soft spot for Drake, inden han prøvede at være helt vildt hård rapper. Dengang han stadigvæk var okay med at synge op i de meget høje toner. Lad os lige tage Hold On, We're Going Home.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.

formidabelt samarbejde mellem svenske Tove Lo og belgiske Stromae. Og så er det blevet tid til den her uges P3's uundgåelige, den allerførste efter sommerferiepausen. Og jeg synes altså, det er et dejligt sted at starte. Der er masser af optimisme og energi og lyst til at løbe, hver gang man hører Louis Henderson. Også på den her, før du siger farvel. Og det er det, der er så paradoksalt. Fordi teksten er faktisk meget alvorlig. Handler om det her med at føle, man er ved at miste sin ven til et misbrug. Og hvor hårdt det kan være. Jeg synes, det er meget, meget imponerende at kunne skrive sådan en sang i de her klæder. Uden det bliver taggy eller mærkeligt, men at det på en eller anden måde bare bliver håbefuldt og meget menneskeligt. Kæmpe smukt nummer. Du kommer til at høre det en hel masse hele ugen, for det er P3's uundgåelige, før du siger farvel, altså med Louis Henderson.

Det er sjovt. Det er sådan en smuk symfoni af violiner, der er på det her nummer. Og alligevel så grænser det sådan, i mit hoved i hvert fald, lige op til at være lyden af en usmurt gynge på en legeplads, der sådan gynger i vinden alene en aften. Det er lige på grænsen til ikke at være smukt længere. Lykke lige, lucky again. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg er blevet gjort opmærksom på en sang, som jeg havde glemt eksisterede. Det er fordi frontmand i The 1975, Matty Healy, er blevet gift. Altså ham, der står bag den her sang.

Og hvad man vælger at høre til sit bryllup, når man står bag så følsomme sange, som blandt andet den her Somebody Else, der kører i baggrunden. Altså, The 1975 er jo kendt for at være sådan et let emo-tumbler-band fra 10'erne. Jo! Matt Healy og Gabrielle, som han blev gift med, havde deres first dance, altså deres brudevals, eller hvad man kalder det, til, hold nu fast, det bliver nærmest ikke mere emo end det her, The Reason med Hoobastank. 2004-nummer. Jeg havde seriøst glemt alt om det. Og jeg skulle nok ikke bede om at blive gift til det. Men det

0: tilbage til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

ting, man kan gøre for at holde fast i sommeren, selv når du er tilbage på arbejde igen, og sommerferien er slut. Du kan drikke den der vin, du købte i Italien til aftensmad. Du kan tage solcreme på, bare lige for at få den der duft af strand med på arbejde. Du kan også bare vælge at sætte Casey på. For eksempel med følelsen. Jeg hedder Julie Rabeck. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio, og god mandag aften. Vi skal have fat i Kolding-trioen Blau Blume nu. Og det er lidt sjovt, fordi forsanger Jonas, han har udtalt: som håbløs romantiker i en skide uromantisk tid kan jeg føle mig som forstenet. Og jeg synes, den sætning siger så meget om, hvor mange følelser, der er blevet lagt i den her sang. Mit problem med Blau Blume er, at jeg har vildt svært ved at høre, hvad det er, han synger. Jeg ved ikke hvorfor, det er bare, mine ører kan simpelthen ikke forstå det. Men så snart jeg sætter mig ned med en Blau Blume-sang og en tekst, så bliver jeg simpelthen så rørt. Og det var fuldstændig samme følelse, da jeg satte mig ned og læste teksten på den her. Den hedder Kærestersangen, og det er en sindssygt smuk kærlighedsfortælling om at finde hinanden.

let og finurligt, men også virkelig, virkelig klogt, det her nummer går på hænder af Lea Romea. Nu skal vi have fingrene i et nummer, som er lidt noget særligt, for den er blevet spillet rigtig, rigtig, rigtig meget i radioen. På alle radiostationer i hele verden. I flere år, har jeg nærmest lyst til at sige. Og alligevel er jeg ikke blevet træt af den. Og det er altså ret vildt, fordi som radiovært, så hører du sangene rigtig, rigtig mange gange. Så der kan godt være nogle af de der sange, der virkelig bliver skamspillet i radioen, som man til sidst bliver en lille smule allergisk overfor. Nu er jeg bare helt ærlig med dig den her mandag aften. Men lige præcis det her nummer. Jeg ved ikke, om det er bare fordi, det er så godt eller så catchy. Jeg er aldrig blevet træt af den her sang. Og jeg tager mig selv i at stå og scrolle med ved første omkvæd allerede. Også selvom at det er fjerde gang, jeg har sat den på en dag. Nu er det så ved at være et stykke tid siden, vi har spillet den her rigtig meget, så jeg håber, at du også er blevet lidt sulten efter den igen. Det er Lady Gaga og Bruno Mars og den altid dejlige Die With A Smile til din mandag aften.

0: Du lytter til B3 med Julie Rabeck.
1: Die with a smile. Med Lady Gaga og Bruno Mars, jeg vil bare lige byde dig velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Vi har stadigvæk en hel time til at hygge om hinanden og høre god musik sammen den her aften på B3. Og som jeg har sagt tidligere, så er der altså noget musik, der bliver endnu bedre, når mørket begynder at falde på. Blandt andet Olivia Deans Baby Steps. Velkommen. You're closer than you are, and truth, what was a ball, used to be a need.

Baby Steps af Olivia Dean til din mandag aften. Vi skal have fat i en sang, som på mange måder er lidt en olivengren, altså sådan en håndsrækning med fred. Hvis du nogensinde har prøvet at være i et situationship, så kan du sikkert relatere. Fordi sådan nogle situationships, de går over op og ned. En gang imellem, så fader det hele lidt ud, og så er der måske blevet glemt noget tøj hjemme ved dig. Og så er der altså flere retninger, man kan gå i. Du kan vælge at smide det ud, eller brænde det, hvis I er blevet uvenner. Du kan vælge at smide det i en taxa og få det sendt afsted, uden du behøver at se vedkommende igen. Men du kan også vælge at skrive og spørge, kommer du ikke, og samler dit tøj op. Og hvis du så oven i købet skriver, jeg har foldet det sammen, dit tøj, så er der bare en meget stor kærlighed i det. En meget stor indikator på, at du faktisk måske gerne vil begynde at ses igen. At du gerne vil have det her situationship til at starte forfra. Eller måske bare et lille kys og et lille kram den aften. Det er det, der sker på det nummer, vi skal have fingrene i nu. Folded, fordi tøjet er blevet foldet. Kelani.

en gigantisk slasker. Bleeding Love, Leona Lewis til din mandag aften, hvor William lidt skal have fat i den ene guitarist, der med sin meget specielle måde at spille guitar på, har inspireret hele verden. Altså, den musikalske inspiration går hele vejen ind i dansk måde at skrive musik på, og jeg skal nok komme med et godt eksempel om lidt. Men først skal vi lige have Come Close. Det er både Maximilian og Carlo, your boy, sammen.

Come Close af Maximilian og Carlo, your boy, til din mandag aften. Vi skal have fat i en kunstner, der spillede sidste år på Syd for Solen, den her københavnske festival, der løber af stablen i den her uge, igen faktisk torsdag, fredag og lørdag. Og han er en af dem, som jeg synes passer ufattelig godt ind til sådan et tidspunkt her i radioen. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen, det er så hyggeligt at få lov til at sende på det her tidspunkt, for der er bare noget musik, der passer bedre til aften end andet gør. Og ham her er et godt eksempel. Han har fyldt alt de sidste par år. Ikke fordi han er med på alle sange, men fordi hans meget specielle måde at bruge en guitar på, simpelthen har været inspiration for rigtig mange forskellige sange. Også her i Danmark. Tag for eksempel den her nye Christoffer Thomas Helmig-sang. Og lyt meget specifikt til, hvordan gitaren lyder. Den der nedbarberede, simple, lidt klikkende måde at bruge en guitar på, er fuldstændig ham, som vi skal til at høre fra nu. Og når du først bliver opmærksom på, hvor meget folk er inspireret af ham for tiden, så kan du ikke stoppe med at høre det. Han hedder McGee. Vi spillede ham meget på Rockman for halvandet års tid siden. Han er amerikaner. Igen, prøv at høre gitaren. Fuldstændig fantastisk mand. Især til en mandag aften som i aften.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa.

Scarlet Pleasure skal have tak for at vende lidt tilbage til deres gamle lyd på det her nummer. Jeg synes simpelthen, det er godt. Wide Awake, Scarlet og Sharma sammen. Og nu skal vi høre Sienna Spyro, som er kendt for at have en kæmpe stor stemme. Hun er stadigvæk sådan en rising star i England. Men jeg har høje ambitioner på hendes vegne. Især når jeg lytter til den sang, som vi skal have fingrene i lige nu, Great Expectations, som er nærmest adelsk. Så meget smæk er der for skillingen. Og så handler den også meget adelsk om en fyr, der skuffer.

Sienna Spyro var det lige her. Og nu til en af to sange, som jeg aldrig vil tilgive danskerne for ikke at lade komme på top 100-listen, da vi lavede den. Den ene er Natteravn. Den anden er Møs Pilgrim. Verdens ændrende nummer. For mig i hvert fald.

Rosa og Artie Artie sammen på Bliv Hvor Du Er mandag aften. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg plejer ikke at sende på det her tidspunkt. Det plejer at være Marie Hubitz, og Crush er også tilbage i morgen, men indtil da, så er jeg meget beæret over at få lov til at høre musik sammen med dig på det her tidspunkt. Der er noget helt særligt over at få lov til at sende radio om aftenen, og jeg har faktisk gået og ventet lidt på det, fordi jeg har forelsket mig i en sang. Men det er en lidt stille sang. En lidt rørende sang. Så jeg ved det ikke, jeg har haft svært ved at skulle tage den med og præsentere den for dig midt på dagen. Det er som om, den kræver en særlig stemning. Og nu synes jeg altså, vi har den stemning her til aften. Så det bliver første gang, jeg spiller den i radioen. Og formentlig også første gang, du hører den. Men jeg vil anbefale dig at skrue rigtig godt op for den og lytte til den med et åbent sind og et åbent hjerte, fordi det er simpelthen sådan et smukt nummer. Britiske Tiny Habits, der stabler harmonier, og som har skrevet et fint lille nummer, der handler om at skulle komme efter en vigtig person i nogens liv. Om så er det, fordi personen er gået bort, eller det er en ekskæreste, det kan sådan set være lige meget. Men den der følelse af at skulle leve op til noget, og så alligevel ikke skulle leve op til noget som helst, fordi det bliver jo aldrig det samme igen. En meget, meget fin tekst og utrolig smukke harmonier på omkvædet, så beware. Det er en gåsehudsadvarsel. Tiny Habits og

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Everything Now, Arcade Fire. Det har jo været første skoledag for rigtig mange mennesker i dag. Og hvis du lige forestiller dig selv træde ind der i hallen på første skoledag, hvor man skal møde sine nye klassekammerater i 1. G igen. Hvad vil du ønske, du kunne have med dig? Hvad vil gøre dig mest fyldt med selvtillid? Vil det være de flotteste sneakers? Eller den fedeste nye frisyre? Noget tøj, du virkelig følte dig tilpas i? Eller vil det faktisk være dine veninder? Alle dine veninder ved din side. Jeg tror, de fleste af os, når man stiller det op på den måde, altid vil vælge sine veninder. Over alt materielt. Som sådan en fantastisk accessory. Som den bedste accessory. Og det er lige præcis den måde, St. Clara synger om sine veninder. På det her nummer. Sprit nye shiny. Fordi din veninder er jo det, der får dig til at lyse allermest op i et rum. Fuck en dyr taske eller en skinnende kjole. Den har intet på dine veninder.

Drukner af Casey og Annika. Den gode musik fortsætter her på P3 hele natten. Bliver du holdt i hånden af alverdens dejlige kunstnere. Helt indtil godmorgen P3 vækker dig i morgen tidlig. Jeg hedder Julie Rabeck. Det var en fornøjelse, altså, at få lov til at høre musik sammen med dig den her mandag aften. Jeg har lige tænkt mig at slutte på en high, inden jeg trisser ud af studiet. Det her, det er Sky Full of Stars med Coldplay. Vi ses.

6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd. Det man hører.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
3: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
4: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
3: Det gør vi i Godmorgen, Petre, i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
2: Godmorgen, godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident Abelardo de la Espriella oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
3: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó. Y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
2: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers selvfølgelig anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlands diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
2: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med i DR-lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører, er mig selv.
7: Det er mig selv.
6: Det er 3.

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Dødstallet blev ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chuco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chuco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der er for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften, så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stadig trådt på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vindelø forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows, og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi ikke se de her gentagne tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind i Nordjylland, op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: kommer af til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årige Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vindeløg, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
4: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
4: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige. Ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
1: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
5: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
1: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Der oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: MP3. Elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3.
4: Det, man hører. Det er man selv.

Før du siger farvel.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P3. Det man hører, er man selv.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
2: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers har sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de 2 andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
1: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Kalundborg er sammen med de 3 andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage om hvor de er 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
4: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelse,